0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIREK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIREK, DAB+, frekuentzietan zuendako. AIREK, laguntzen zaituen irrati digitala. AIREK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK et pourquoi pas?

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK irratia baino gehiago.

se note que estás presente. Es el rock.

presente, es el Hall, 3, 0, 4.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AI Erika eta zergatik ez.
1: AI Erika diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

back.

0: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

rêvions le temps d'une chanson. Hélas, ça frile en vain.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: berrien tituluakin zarrietarekin.
1: Alerta Liranjan izanen da berriz ere eguerditik goiti Ipar Euskal Herria beroaren gatik, elkargoko igerilekuak eguerditik goiti urririk izanen dira Usaiako ordutegietan. Hondakindegiei dagokionez, Usaian egun guztian irekiak direnak arratsalez itxiko dituzte, eta arratsaletan bakarrik irekiak direnak beraz etxirik egonen dira. Elkargoaren WhatsApp kanalean atxemanen dituzue azken informazioak. Senpereko Elbarrun auzoko lur pribatuan segitzen dute 100 karabanek eta jabek plenta pausatu dute, atzo beste 100 karabana instalatu ziren Arrangoitzen eta beste hainbeste Donapaleon. Betagami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute astearte untan Parisko legebiltzarrean, Jean-Pierre Macias Baigorriarraren Louis Joan Institutuak du inkesta zuzendu, eta bertan agertzen da 700 eta 1500 artean direla bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak. Gaur egun 250 bat plenta besterik ez direnean, horietan gehienak preskribituak. Errobiko festivalako 50. Urtebetetzea ospatuko du aurten, uztailaren 22-tik 26-ra iraganen da itxasun, ta urte guziz bezala, musika estilo eta herri ezberdinak nahasiko ditu programazio aberatsak. Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako talde ez gain, Euskal Herrikoak ere izanen dira, Ibaua, dantza kolektiboa edo Ehundu Polifonia kolektiboa adibidez, erreportaia eskainiko dizuegu Errobiko festivala eguerdi untan itzalean saioan. Baionako Irakur Klubak itzordu bat emaiten du gaur mediatekan, liburu baten inguruan solastatzeko, Onintzaen Beitaren Bizitza baten Txatalak liburua izanen da ipagai 6-4 goiti. Eta gaur abiatzen dira ere Belokeko egun ederrak, urtero bezala txalaparta ikastaroak izanen dira, eta Buaminak Koroak kantaldi eskainiko du arratseko 8. Pilotan emaitza bat, Donibane Garaziko lehiaketaren finala ordenean atzo dela Fuente eta Gixanduit nausitu ziren puntu batez, Maiz eta Murillo horren kontra 40-29. 8:30 berri zen nagusia.
2: Goiz berrin gomita.
0: Ainhoa Gorostiaga irioien lagixoroak bere ikerketen edo ikasketen markatu karietarat, ikerketa bat eramandu bai gazten irakurketa ohiturez. Gazteek zer nolako lotura duten irakurketarekin eta batez ere eskolarazko literaturarekin entzuren dugu, Charlotte Etxeberrik elkarrizketatu duenean.
3: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
4: Gaztean irakurketa ohiturak Euskal Kultur Erakundaren dispositiboetan oinarrituz ikerlana aztertu duen Ainhoa Gorostiaga irigoien lagixoroa gurekin da goizuntan Euskal Irratietan. Egunon?
5: Egunon.
4: Bolenik eta behin eta zure ikerketaren mamia jokatu hain zen, testu ingurua azaldezagun, ikerketa hori zure ikasketen baitan burutu duzu eta ekeri buruz lan egitea ez duzu kasualitate zautan.
5: Ez hori da, beraz, Baionan egin dut master jau, Euskal ikasketen master jau, eta proposatu dute lehen aldiz alternantzia bat egitea ikerketa master jarekin, eta orduan bigarren urte hau egin dut Euskal Kultur Erakundean, eta beraz logikoa atxemaiten nuen nire memorioa do ikerketa lana lotzea alternantziari, hola ere egesten zidan lana.
4: Euskal alternantzian zer zen zure misioa edo zure egin barrek zein ziren?
5: Beraz, ene postua zen misio karguduna, eta hainbat egin behar izan ditut, beraz, dependitzen zuen urteko zein partetan ginen, baina horoko jean, beraz, zene memorioari buruz ikerketa hori ere mandut, baliagarri izan dena ere ekerentzat. Eta bestaldetik ere, mintzoak webgunean, bideomuntak eta batzuk egin ditut, irakaslei egokituak, gaizeatz bat buruz, beraz, hor bigarren gerla. Eta beraz, helburua zen egitea guk ditugun lekukotasunekin bideo batzuk irakasleentzat erabilgarriak zen direna klasean. Eta gero beste hainbat misio izan ditut, izan itzulpen, azpititulazio, edo biltzak nagusia prestatu, kolokioa prestatu, eta hola.
4: Eta azken finan, lan horren abia punduan, bi aspektu desberdin baziren, untsa ulertu behin barutze dana, literaturarekiko atseman duzun sensibilitatea, ikastarontzak, eta bestalde egin duzun oartarazte kezkagarri bat.
5: Bai, beraz, astapenan hori da, literatura, gehien interesatzen duen gaia literatura zen ikerketa do mazte joartan, eta bestalde oartzen nintzen ere inguruan jendeak etzuela berezki irakurtzen, eta hori nogutiago euskaraz, eta beraz, kezka hortatik edola ere abiatu dut lana lotuz ekerit, orduan zentratuz kolegioko adintartean.
4: Mm. Eta zure ikuspuntutik, ez da, zure ahengura bakarrik, baizik eta gizartearena eta xeroski hartu behar dela?
5: Bai, hori da, beraz, nire ustez, jendearekin aipatzen ere, jendeak jatzen, bai, egia da, eta jendeak ere aien lekukotasuna maitun te, janez, nik ere zailtasunak ditut, euskaraz irakurtzen, eta pixkat ere, hortik ere, nahi noen ikusi zer den arazoa, edo zendako jendeak ez duen oitura euskaraz irakurtzeko.
4: Eta hortik, beraz, ikerketa bat plantatu duzu, edo ikerketa metodo bat, nola pasatu da, azken finan, nola asmatu duzu metodoa, eta azken finan nola burut.
5: Beraz, ikerketa eramaiteko, bi profil desberdin galdekatu ditut, beraz, alde batetik dispositiboetan parte hartzen duten irakasleak edo dokumentalistak, eta bestaletik dispositiboetan parte hartuten ikasleak. Beraz, irakaslei egin diet zuzeneko elkarrizketa bat, galdetegi bat presnuen, eta joan ez bakotxaren ikastegira galdeketaren egitera. Beraz, galderak ziren gehiago nola eraman duten dispositiboa, zel bururekin, zein eta raino literaturari lotu duten, eta bar.
4: Dispositiboak, enduztu zein dira?
5: Egia da ez dala zehaztu, Book Trailer lehiaketa eta idazleak ikastetxeetan. Beraz, Book Trailer lehiaketa da, helburua da trailer bat sortzea ikasleen artean, beraz, taldeka ziren, da trailer bat sortu behar zuten, liburu batetik abiatuz, gogo amaiteko beste ikasle edo beste pertsonei liburu horren irakurtzea. Eta idazleak ikastetxeetan, liburu bat lantzen zuten gela osoan berdina, eta bukaeran topaketa bat antolatzen zuten idazlearekin. Oja. Eta beraz, bigarren parte batean ikasleak galdekatu ditut, baina gehiago orokorrean haien irakurketa ohiturei buruz. Ez bereziki dispositiboari lotua. Baina gero hartu naiz, hala ere, dispositiboak eragina ukanten altzuela ikasleen irakurketa ohituretan.
4: Prezeski, ikerlenen galdera bati jarduk izan entzatu zira, zer norako eragina dute Eskola Kultura Erakundeak ikastetxeetan proposatzen dituen dispositiboek gazteen irakurketa ohituretan, beraz, azaldu duzuna, hor funtsan, eta hori erantzun baikor bat atseman dakozu, edo azken finan zein atera dut.
5: Begia ezan, atsemaiten dut, erantzunak aski baikorak direla, ze azkenean gehienek erantzun dute edo bai irakurtzen zutela, edo batzutan irakurtzen zutela, eta guti batzuak eman dute ezetz. Eta gero, beraz, dispositiboen eragina senditu da bereziki galdetzen ginen, galdetu dalarik, ea euskal idazlerik zagutzen zuten, edo ze liburu zagutzen zuten, ze liburu irakurria zuten, eta hoja atera dituzte referentzia initz, beraz, dispositiboetan agertu direnak. Gero, zindut frogatu dispositibo horrek irakurtzera bultzatzen dituela, baina bederen segurtatzen dugu haien kurtsoetan badutela literaturari buruzko aipamen bat edo gai bat.
4: Eskolan gakoak edo gako batzuk ematen dituztela irakasleak, ikasleak irakur dezaten euskaraz pixkaturi da?
5: Bai, hori da, eta beraz, nire ustez, jola garrantzitsuena dute irakasleak, haiek baitute gogoa piztuko ikasleari irakurtzen. Beraz, nire ustez, irakasleak ez baldin badu ezagutza berezirik gazte literaturan edo literaturan deia, zaila izanen da jaitea ikaslei, irakurri, aldiz irakasleak baldin badu gogo dokrin hori irakurtzeko eta literatura be pasarazteko ikaslea, egitxako izanen da motibatzea ikasleak.
4: Eski irakasleak aipatzen baitituzu, ez dugu egan, baina zure ikerketa burutu duzu ikastetxe desberdin batzuetan eta pribatuetan, publikoetan eta etzien bakarrik saskakoak hori da?
5: Bai, hori da, beraz, denak euskarako irakasleak zira, dispositiboiek euskarako urtsuetan egin baitira, baina izan dira, beraz, hiru ereduetako irakasleak, izan dira pribatu katolikoak, publikoa eta sehaskako irakasleak. Eta den ogo izan ohartu naiz denak ala ere lapurdin kokatzen direla. Baina ala ere kontenintzen ere du desberdinetako ikasleak eta irakasleak izaitea pixka bat zabaltzeko nire landalana.
4: Eta prezeski, desberdintasun azpi marragarri batzuk atxamen dituzu, horren arabera ezakit, ea azken finan, sehaskan egiago irakurtzen da, edo funtsan ez bortzaz eta depende, jenuzumezara, irakasleaz edo ikasleetaz?
5: Beraz, ohartu naiz, irakurketa oituran ez daula diferentzia handirik ereduaren arabera edo klasearen arabera. Aldiz, hizkuntza irakurtzen duten hizkuntzan bai sentitzen da diferentzia, izan ere, sehaskakoek gehiago irakurtzen dute euskaraz, elebidunekoek baino. Baina, aurri ikusten altzen emaitza batzen, baina gero irakurketa oituretan emaitzak aski berdinduak izan dira. Desberdintasun gehiago sentitu da generoen artean, edo etxean irakurle bat zuten pertsonen artean, eta hola.
4: Generoen artean, hots?
5: Hots, neskak edo generoa zehaztu nahi ez zutenek dute gehien irakurtzen, eta mutikoen kasuan aldiz gehien atera den emaitza da batzuetan irakurtzen dutela. Beraz, ala ere emaitzak ez dira kezkagarriak, eta ez dira hain desberdinak, baina senditu da mutikoek zutela emaitza palena lortu.
4: Eta egian ez agiago zura ahloan, baina ahazuin bat ikusten duzu horren espekatzeko?
5: Bogero, astapenan hipotesiak eta balituen eta hipotesietan sartzen zen, usu egiten da, neskak kalmeago goiteko gogo gehiago dutela, irakurtzutela gehiago, mutiko gehiago kirolan, kanpoan, kojika, berba horrek du eragina ere irakurketa oituretan, ez dituztela berro oiturak.
4: Azteko ere manera?
5: Ba, gizarteak egin duen manera horretan, ebe generoetan sarenditzen da desberdintasuna.
4: Beste zerbait, azpimarratu nahi izan duzu, zer lanean, klise delako bat, eskolazko literatur proposamena ez dela aski zabala salatzen dutela edo erreten dutela batzutan ikasleak, irakurleak edo, bo, zuretzat iritzi horrekin kasu egin baja.
5: Bai, uste dut, azkenan euskal literatura aski zabala dela bat gula proposamen anitza, eta hainitzak erreten dute, zaila zait euskaraz irakurtza ez, nahiz identifikatua senditzen, ahazoina izaten alda behar ba, ezakit ego Euskal Herriko idazleak direlarik ez ditugula behe referentziak edo ez ditugula behe oiturak, ahazoin bat izan daitke eta ulergarria dena, baina atxamaitut gero eta idazle gehiago direla ere ipar Euskal Herrian, beraz nire ustez gaur egun atxamaiten alda denei gokitzen altzaien literatura bat edo gogoko edo identifikatuko diren liburu bat.
4: Zer kajitu zitu gehienak ezak?
5: Benere ustez, hola zerbait azpimahatzeko dena da, irakaslearen implikazioaren arabera senditzen zen ikaslek zituzten motivazio desberdinak edo la, adibidez buktrailer lehiaketaren kasuan, ikusten zen irakasle batzuk zinez motivatuak zirela, originaltasuna sekatzen zutela, eta gero emaitzan buktrailerak proiektatzean, zbaitutean proiektatzen zirela gero zinema gela batean, behor senditzen zen ikasle horiek irakaslearen gandik motivazio hori ukan zutela, eta orduan haien lanan ere senditzen zen, bazela originaltasun puntu hori eta motivazioa. Eta gero bestalde ere, nero ustez ikasleak motivatzeko, beraz dispositibo horietaz aparte ere, trailer lehiaketaren ondotik, ikasleko Eliz Dilet joan da liburuan orkestera ikasgelara, eta hor ere senditu da, oinu gehiago motivatzen zituela, beraz, dispositiboak berak baino gehiago senditzen zen liburu orkezpen horrek zituela motivatzen eta horrek zuela gogoa maiten liburu horren gehiago deskubritzeko.
4: Usu beza irakasaren jola azken finan biziki garrantzitsua da. Eta bo, orain zein ondorio ateratzen aldugu lan hortatik?
5: Ebe nire ustez beraz aipatzen guba irakasleak bertzela motivazioa piztu, nire ustez importantea da beraz segitzea formakuntzak proposatzen irakaslei, eta nahiz eta formakuntzak egiten diren ere irakasleak haien aldetik berdute interesa garatu. Eta uste dut behirela kilise horietatik atera, adibidez euskaraz irakurtza zaila dela, zenta azkenan egoiten bagira ideia horrekin, zaila izanen da ideia horretatik ateratzea, eta beti horre blokatuak egonen gira, beraz uste dut behar dela entxatu eta pasarazi mezua janez ez lasa ilortzen alda positibizatuz euskaraz irakurtzea edo hori.
4: Prezeski, justuki ez behar lortzen tips batzuk edo laguntza tipi batzuk emiten dut?
5: Astapenan, nik adibidez liburu bat hautatzean beti azalaren arabera hautatzen dut, beraz hori zaitala azalaren arabera, gero batzuk itunte testu kopuruaren arabera, baina ustut gero ez da labuja delako egetxa izanen dela liburua, ala ere batzutan behar da kalitatea sigurtatu, eta zakit adibidez joaten ala liburu tegietara eta hola kontsailua galdetzera zen, eta siguraski liburu tegietan ez menperatzen dute normalki haien fondoa, beraz nire ustez, berdea kontseilua galdegin, eta ez testuko puruan edo labakajik zentratu baizik eta liburuaren kalitatean. Eta justuki, horren arira ere, helduak ere irakurtzaletzeko, irakurkasko plantan ezagidu Euskal Kultura Erakundeak, beraz, haien helburua da, udauntan, 300 liburu irakurtzea denen artean, Eta horre, badira ekeren web gunean gomendio batzuk, beraz, hortik autatzen aldira liburuak, eta hortan ere, batzuek galegin atzen, zein irakurtzen aldut, eta beraz, entzatu naiz, be, pixkanaka oiturez badute, be, astapenean, bidez, liburuak hartza, nahazio tipiak dituzten liburuak, eta hola, pixkanaka ere, be, lebehi luzeak irakurtzeko jitsago izaiten alda.
4: Bainoa gorosak egiguean, bederen, eni hemeia piztu daut, beraz, espero gure entzuler ere gogoa piztuko zakotela, mila esker hainitz eta kuraion segidaren zaz.
5: Mila esker!
6: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
7: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
8: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxede irratira, hogeita bat graduen da janordu hauetan, eta gaurkoan ere, beno, ba, oraindik ere, alerta edo beroagatik alerta egoeran aurkitzen gara, nola nire batzo baino, zertxo bait maia apalagoan, ba, termometroetan, baina gaurkoan ere, esan bezala, ba, hogeita mar graduren bueltan, edo pixka gehiago ere, ikusiko bitugu. Termometroak. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko graberarik eta deialdietan, noski, beno ba, San Ferminak, ospatzen hasi dira Lesakan, gaurko itzorduen berri emango bizuegu, baina, ba, Irungo San Pedro eta San Martzial jaien balorazio ofiziala, ezin jobean noski, egindu Irungo udalak, zenbait xetasun emango bizkizuegu, eta Irun, aipatzen dugula, aldiz, gaur, arratsaldeko zazpietan, Irungo emakumeen etxearen aurrean, Iztilaga plazan egingo duten agorela fasen omenezko ekitaldia, haren hilketaren emezortzigarren urte urrenean. Nagoraren oroitzapenak herritarren bihotzetan bizirik mantentzen dela erakusteko, eta argi usteko ere emakumeen aurkako indarkeria kondorio eta zauri konponezinak uzten bituela antolatu dute memoriala. Nolabait ere Irungo udalak eta emakumeen etxe elkartea osatzen duten kolektibo feministek. Itzordua arratsaldeko zazpietan da, harrera instituzionala egingo dute, eta ondoren Asun Casasola lehiaketako kontakizunen irakurketa dramatizatu egingo dute, bai eta emakumeen etxeko kantu tailer feministak abestu ere, ekitaldiari amaiera emateko, ohiko lore eskaintzarekin batera Asun Casasola, Nagorela Fasen amak hartuko du hitza, izan ere 2008ko uztailaren 8an, 20 urteko irundar gaztearen hilketak izan zuen oihartzun mediatiko zabala eta gizarte erreakzioa biziri jarraitu du urteotan guztiotan Irunen, hein handi batean Asun Casasolak egindako lan nekaezinari esker biktima bat da, baina iraganean geratu beharrean aurrera egin du. Indarkeria matxisten kontrako eragile nabarmena bilakatu, 18 urte pasabira, baina oraindik ere urtero ikastetxe dabil besteak beste, hain justu, ba informatzen eta indarkeria matxisten kontra borrokatzen.
9: El mundo sepa lo que pasó con Nagore y que sigamos luchando con esta lacra.
8: Asun Casasolak dioenez, munduak jakin dezan gertatu zena eta indarkeria matxistaren kontra informatu eta arazoak gizarteratu beharra dagoela dio.
9: Hay que visualizarlo, hay que hablarlo, hay que... Ahora mismo tengo este año que ir a 74 colegios, ya tengo apuntados, o sea, el año pasado
8: fui a 74 colegios. Aurten 70 itzordu bituela, baina ia zeunda lau ikastetxetan itzaldiak eman zituen, dio, Casasolak bete behar bat duela, dio, iraganeko suminduran geratu gabe gizartea hobetzen saiatzeko injusto.
9: No es que hay que ir a mejor, hay que ser constructivo, claro, es que para... No hay que darnos en el pasado, hay que intentar mejorar.
8: Beraz, gaurko itzordu arratsaldeko zazpietan izango da, bertan izango da noski bakasun Asun Casasola ere. Eta San Ferminak abian, ez Iruñan soilik, Lesakan ere, oroitaraziko dugu, gaur dela egun nagusia San Fermin eguna injustu, bertan gaurkoan dantzatuko dute zubi gainekoa, besteak beste, herriko dantzen bilduma oparoan hori baita entzute txuena. Mabosgarren mendean, ditu sustraiak oitxura zarorrek Lesakan, nola nahi ere goizeko 8:30 San Martinen parrokian, hasiko dute eguna, dantzariek txistulari taldearen laguntzarekin egingo dute joan itorria, udalbatzako kidekin lotuko bira 10:30 eta herriko etxetik elizarako bidea egingo dute gero herriko ikurrak aurrean bituztela, modu batean zein bestean, gogoratu, Fermin zaindarian irudiarekin prozesioare egiten dutela, eta plaza zarrean geldituko dela segizioa gero handik eskoltiki bira abiatu eta Onin ibaiaren parean hirugarren dantzari ekiteko Zubigainekoari alegia. Hori esan bezala bagoize guardi partean Lesaka, baina arratsaldean ere izango bira dantzak, arratsaldeko seietan bezperak hasiko baitira eta hortik aurrera, ba esan bezala denetarik izango da, zazpietan bertsosaioa ere, Maialen Lujanbio, Maian Etxoperena, Xabat Ilarregi, Andoni Egaina eta Ekine Zapiain hariko bira eta behatzietan larrain dantza egingo badute gaueko amarretan Rokalean taldeak emanaldia ibiltaria egingo duela, peinen eguna ospatuko dute hain justu ba etzi ere, eta bihar horretarazten bizuegu zuzenean izango garela eguerditik aurrera Lesakako, San Ferminetatik hemen antxeta irratian. Eta San Ferminak abiatuta Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako balorazio ofiziala ere egindu Irungo udalak, segurtasunari dagokionez, hain justu presentzia eta kontrol poliziala areagotu egin dute aurten, eta atxilotze, lapurreta eta eraso gutxiago izan dira Irungo jaietan. Inigo Berges, arloko zinegotziak emandako datuen arabera, ertzaintza eta udaltzaingoaren elkarlanetik patruiek egindako prebentzio eta disuasio lanari esker Irungo jaietan segurtasunak hobera egin du aurten. Iaz 54 pertsona atxilotu zituzten bitartean, oraingoan 37 izan dira, eta presentzia poliziala nabarmena izan dela kaleetan, agerikoa. Iaz 483 identifikazio egin zituzten bitartean, aurten 841 pertsona identifikatu dituzte, ia bikoitza. Aipatu beharra dago, beste datuetan, lapurreta violentoak 10-3 murriztu direla, pertsonen kontrako erasoak 66-45 eta sexu erasoak aldiz, 16-7 apaldu birela Irungo jaietan, 2025 urtearekin alderatuta. Gainerakoan jaietako balorazioa dagokionez, kontzertuetan 50.000 ikusle baino gehiago elkartu izan marka berri bat dela nabarmendu du Cristina Laborda alkateak, eta zehazki Henry Mendez eta Txenoa izan dira San Juan Plazan ikusle gehien erakarri bituztenak, 9.107.000 urrenez urren. Sofia Cristo Gordanibia Plazan 5.900 ikusle bildu zituen bitartean, Zea Maizen kontzertuak 5.500 eta Mikel Erentxunek jaiak abiatzeko kontzertuan 4.500. Bestalde, beste 5.000 ikusle bildu ziren jaietako azken hitzorduan munduko jaiak dronen ikuskizunean, aipatu behar da ere Santiago Euskal Jai Frontoian antolabutako gaztegunetik 4.200 herriko gazte eta nerabe pasa direla. Nuri Altzaga kultura eta hiribultzarako zinegotzia dioenez, jaien balorazio ekonomikoa ere egin beharra dago. Irungo udalak aurten 746.000 euroko aurrekontua bideratu baitu jaietako egitarau antolatzeko, baina Altzagak datu zehatzik eman gabe bada ere, samartzaletako inpaktu ekonomikoa askoz ere handiagoa izan dela nabarmendu du.
10: Nik uste dut balorean jarri beharko genukela, eta ez dugula ahaztu behar Irunek beste behin nolabait erakutsi duela ekitaldi handiak aurrera mateko daukan gaitasuna, eta ez bakarrikan Irungo udalak, baizik eta Irungo udalak erakundeekin eta herritarekin bat egiten duen elkarnareri esker. Askotan ere, uste dut eta hemen balorazio bat edo reflexio bat eman nahiko nuke, pentsatzen dugu San Martzialak noski emozioaz, ilusioz eta disfrutatzeko direla, eta hori argi dago, eta programazioa oso garrantzitsua da, horregatik jartzen ditugu 150 ekintza baino gehiago, baina askotan beste alde batera uzten da hirian daukan inpaktua, hirian daukan eragina. Jarduera sozial bat da, noski, eta horrela jarraitu behar du izaten, baina ez dugu ahaztu behar jarduera ekonomikoan daukan eragina eta inpaktua. Egun hauetan, Bidasop eta denok batekin egon naizizketa, merkataritzarekin, ostalaritzarekin, eta beraien posa horrela transmititu digute. Osa, beraientzako oraintxe bertan uda egina daukate. Eta hori esatea ostalaritzaren eskutik asko da, gero iritsiko da abuztua, printzipioz euskal jirarekin, eta hiriak daukan nolabait egitasmo desberdinekin, ere, bizia izango dugu kaletan, baina azkenan pentsatu behar dugu ekainan 4 asteburuetan plazak, kaleak betetatak ondirela. Horrek ekartzen du azkenean jendea ostalaritzara mugitzera, merkataritzara mugitzera, eta ez bakarrik Irundarrak, baizik eta bizitan etortzen diren guztiak, beraz hori balorean jarri nahiko nuke.
8: Ara, beraz, diezo jasuan izatorra ere, baina, esan bezala, ekainarekin dirudienez, ostalariek uda egina bute, zinegotziaren arabera, bestalde, garraio publikoaren datuak ere baliatu bituzte, jaietako mugimenduaren, barne, mugimenduaren termometro gisa, Irunbus zerbitzuen kasuan, 14 bidaiari gehiago izan da, ekainaren 19 uztailaren lehenera, 85.000 bidaiari guztira, eta gautxori zerbitzuak bereziki egindu gora, 144.300 erabiltzailerekin, modu batean zein bestean, ba esan bezala hortxe Irungo jaietako ba valorazio ofizialak eta datu ofizialak ere. Eta Hondarribian aldiz San Pedro kaleko zenbait platanondoen osasun egoera kaskarra dela eta udalak ekainean iragarri zuen zenbait kiremaketa lan sakon egin beharko zituela. Beno, ba aste honetan hasi bira, ez da horretarako garaia, baina zuhaitz berriak landatzeko egokiena ere udazkena dela kontuan hartuta, ba momentuz gaixorik edo hiltzorian dauden zenbait zuhaitz ordezkatu beharko bituztela kontuan hartuta, momentuz hauek kimatzeko erabaki hartu dute segurtasun arrazoiengatik. Estitxu Urtiz berea hirigintza ordezkariak argitu du 2012 urtetik datorren arazoa dela. Portu auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz zuhaitz hauek asko sufritu zutela eta orduz geroztik kinka larrian egon direla. Beno, ba iritsi da garaia, esan bezala, ba neurriak hartzeko.
11: Zer gertatzen zaio zuhaitz horiei? Alde batetikan, esaten dudan bezala, 2012 urtean, behar urbanizazio lan horietan, asko sufritu zuten, nahiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen, eta orduan bertan, hainbat zuhaitz, aldatu ziren, bueno, ba, beste batzuk ez dute aguantatu, horra horien ondorioa edo ez. Eta gero badago ere bai, ba, Pedro Kaleko platanondoei eskatzen diogu, ba, udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea, eta horrek eragiten ditu, ba, kudeak eta modu batzuk, ba, agian agresiboa gehiak direnak, eta honek ere nola baita eragindu, ba, zuhaitz hauen gainbera. Hortan, nion bezala, datozen asteetan, amalau zuhaitzen gain kimak eta nahiko bortitzak egingo dira, kimaketa hauek zoritxarrez ez dute zuhaitz horren egoera aldatuko, ez? Eta esku hartza egiten dugu herritarren segurtasunari begira. Eta lau apeatuko dira, hau da, babestuko dira, horiek badelako guztiz hilda. Baina orain ez da momentu ona zuhaitz berri bat landatzeko. Zuhaitz berria landatzeko momentu ona azaroa, urri bukara azaroa izaten da. Ordan, horiek eutxiko dira, azarora iritsi arte, eta hori da ingo da, bat abeste alinatik aldatu.
8: Ara, beraz, esan bezala, momentu segurtasun arrazoien gatik, ba, ingo bituzte kimak eta horiek, eta esan bezala, unda hirurogeita amalau, zuhaitz edo platanondo bira San Pedro kalean, berrogeita amar, osasun arazoa bituzte, amalau kinka larrian daude, eta haiekin hasi dira, ba, kimak eta lan eta, baina gogoratu lau, ba guztiz hilda, ba aurkitzen direla. Eta loratzen ari dena kultura da. Hondarribian azken bizpairu urteetan, ezta, ba polborina ebota Madalen arte guneari esker besteak beste, baina kultura zerbitzutik eta Hondarribiko udaletik ere joan den urtean emandako lehen urratsa bari jarraipena emanez uztailaren 9tik 12ra kultura uztartu, ba jardunaldiak edo topaketak antolatu bituzte, kultura ba Hondarribia kulturaren baitan 15 hitzordu izango dira, kontzertua bai, baina antzerkia, dantza eta bestelako ikusgarriekin gehienak aldezar inguruan, ba aipatu Arma Plaza, Gipuzkoa Plaza edota ba kasino ezarrean bai eta baluartean ere izango direla emanaldi gehientsuena. Hortzi Alonso kultura zinegotziak eman dizkigu xetasun gehiago, izan ere kanpotik ekarretako ba musikari eta artista entzutetsuak izango dira Hondarribian lau egunez, baina bereziki herriko artistei, herriko sorkuntzari bide eman nahi diote.
12: Aurtengo Hondarribia kulturaren hitzordua berezia dugu, herriko sortzaileek presentzia izango dute, bereziki ez dugulako ulertzen Hondarribi erakusleio soil batean bilakatzea, ez? Gure herri eta baiara kutxun honek altxor pila bat ditu eta altxor hoien artean ditugu herritarrak, pertsonak eta herriko sortzaileak, ez? Beraz, zabalduko dugun arte egunen zerrenda, artisten zerrendak protagonismoa izango dute. Larun bat goizean, bisita gidatua egingo dugu, herriko txoko arte espazio batzuk ezagutuaz. Eta horrekin batera, adierazi nahiko nuke, ba, Madalen arte eguneak daukan programazioak ere ba, bere lekua izango duela, ez? Itziar Basterretxearen egonaldia izan, Alakran konpainiak ere eskainiko duen Makers itinerantesek ere jarraipena izango duelako, iraian 11an hasi eta abuztuan zehar. Beraz, aurtengoa oso lotua egongo da herriko sortzailetik abiatuta eta ba irekiera bat emanez noski baiet baiarako bisilagunei, bisitariei eta hortaz ba nagusiki musika ekitaldiak izan da ere, bertan Euskal Herriko taldeak izango ditugu, estatu mailako taldeak ere txokoa izango dute, esateko Lorena Álvarez Asturiarra bertan izango dugu, Pedro Pastorrek ere joko du ustearen 12an eta Euskal Herritik ba gailu bezalako taldea Lukiek izango ditugu bertan, ez? Musika ez noski bakarrik, dantza emanaldia, Ahati konpainia ere bertan izango dugu, ioi ikuskizuna eskainiz eta Txema Muñozen katalandarren gota magia eta klaunaren dizdira ere, ikusteko aukera izango dugu.
8: Ara, beraz, eba, kontzertuen artean ere, baluartean izango dira zenbaitzuk, ustailaren 9an lehen emanaldi, arratsaldeko 8etan izango da, justu, Amaia Mirandak, irekiko duena, aipatu ere, ustailaren 10an Amorante, taldea ariko dela, baluartean, esan bezala, honen berri ere, emango bizuegu, goizeko kafean xetasun guziz. Baina momentuz goizeko 8:30 ditugu eta Euskal Irratietan azken orduko berriak bildu behar ditugu. Berehala, jarraitzen dugu zuekin. Esan bezala, momentuz goizeko 8:30 ditugu berriak Euskal Irratietan.
1: Egunon, Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute gaur Pariseko lege biltzarrean, Louis Joan Institutuak du inkesta zuzendu eta bertan agertzen da, 700.000 eta 500.000 artean direla bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak, gaur egun 250 bat plenta besterik ez dira. Azparneko herriak tokiko komertzioen dinamika azkartu nahi dut, hortarako utxik diren lokal batzuk erosi ditu, Alokairu merkeak proposatzen ditu diru laguntza bat ere eskainiz. Eta Errobiko festivalak 30 urte betetzen ditu, uztailaren 22-26 iraganen da itxasun programazioa beratxarekin, Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako taldeak, baita Euskal Herrikoak ere. Aro alenik, Christof.
0: Bai, alerta lirian ja joku dutela iguerditik goiti bero eginen duela. Bereziki gauaz ez dela apalduko ere izpikatzen gina uzuen. 36 gradu ere erakusten alku du termometroak egun Maulen adibidez. Betahameko aferen ondutik nolako bilana atera?
1: Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute aipatu bezala Pariseko lege biltzarrean arratsuntan 7etan. Jean-Pierre Macias baigorriarrak du zuzendu Louis Joanne Institutuaren tzat. Antxon Kastoreo.
13: Betahameko ikastetxea etxiko balinbada uda hunetan, egan behar da toki horrek sortu dituen zauriak, ez direla apentziaike etxiak, duela urte bate baino gehi osot, 2008-ko martxoan, Betahameko kongregazioniak galdegiten zakon Louis Joanne Institutuari, inkesta komisio independente bat sordezan, Betahamen gertatu diren bortizkerien aztertzeko, urte bat berantago lantaldearen emaitzak agertu dira, eta pentsatzeko zen bezala, aski argiak dira. 1950-tik 2000 arte, 100 bortizkeria kasu zenbatu dituzte, 700 eta 1500 artean ditaizke, bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak Betahamen berian edo kongregazioneko beste ikastetxe batzutan, bortizkeria sistemikoa eta instituzionalizatua aipatzen du aste hartuntan Asamblea Nazionalean aurkeztua izanen den txostenak. Gaur egun 250 bat pertsonek plenta pausatu dute, baina afera hauen gehiengoa preskripzioz itzalia da, eta hori da preseski ez tabaidan izanen den neuri bat ondoko hilabeteetan, aurrek eginak izan diren bortizkeria kasuetan preskripzio epearen desagertaraztea.
1: Goizean goizetik aipatzen dizuegu alerta liran jan izanen girela berriz ere eguerditigoiti Ipar Euskal Herrian, elkargoko igerilekuak eguerditigoiti urririk izanen dira Usaiako tenoreetan. Euskal Elkargoko ondakintegiei doakionez, Usaian egun guztian irekiak direnak arratsalez itxiko dituzte, eta aldiz arratsaletan bakarrik irekiak direnak etxirik egonen dira. Elkargoaren WhatsApp kanalean atxamanen dituzue azken informazioak. Eta intzuzen, bizi ingurumen azarduratzen den elkarteak salatu du Frantses gobernuak ez diola erantzunik ematen eguraldiaren berotzeari, gibelatzeak baizik ez direla urtez urte gehitzen du. Adibide gisa eman du, Maprim Genov etxe bizitzen berritzeko laguntzak apaldu dituela berriz ere Frantziako gobernuak, ekainaren 21-ko astean suhiltzaileen ganako deiak 150% emendatu ziren, eta ambulantzien ganakoak 120% gazteenek, adinekoek eta behar gehien dutenek pairatzen dituztelarik ondorio larrienak. Beroketa klimatikoaren ondorioak politikoak direla, eta horri buru egiteko urratsen emaiten segitzeko deia zabaldu du bizik, lekuko ekonomia bultzatuz eta energia kutsakorrak baztertuz. Eta bestalde gibelera bota dute ekologisten zentsura mozio. Eta bestalde gibelera bota dute ekologisten zentsura mozioa Parisen, joan den ostegunean pausatu zuten Sebastian Lecornuen ministroaren kontra,

0: kolektibo desberdinak plantan ezartzen ditu, besteak beste komertzio berrien laguntzeko Anjon Kastoreo.
1: Nola egin komertzio berri batzuen plantatzeko hiri zentroan? Galdera hori errapostia eman nahi dako Azparneko herriko etxeak, azken urteetan hutsik gelditzen baitira komertzio lokala frango, erran behar da, Azparneren kokapenak tokiko komertzioen lana ez duela egesten. Isabel Pargad Azparneko auzapeza.
2: Oui, bien sûr, c'est une fragilité.
3: Segur da ahulezia bat dela. Konkurrentzia azkarki pairatzen dugu. Izan, kostaldeko komertzio handiak, numerikoaren garatzea edo da Espainiaren mugaren hurbiltasuna. Guretako erronka importantea da. Baionan lanean ari diren herritar anitzek erosketak kostaldean egiten dituzte, baina guretako erronka da herriaren bizia azkartzea hiri zentroan.
1: Bilan ardatz nagusi dituzte beraz autetxiek komertzio berrien erakartzeko, alde batetik hiri zentroan plantatu nahi duten komertxante berri guziek bi urteko laguntza ekarri nahi deete, hilabete guziz 200 euro eman ez alokairuaren pagatzeko, eta bestalde herrikoetxeak lokala batzu erosi eta erosiko ditu prezio merkean alokatzeko ondotik.
0: Jakin momentuntan preseski lokal bat utxik duela herriak herrikoetxeko karrikan eta komertxante bat txekatzen dutela, 63 metro karratukoa da, 460 euroko alokairuaren dako interesatuek herrikoetxearekin sartu behar dute harremanetan. Sute bat piztu zen atzo gaueko 9ak aldera Baionako apartamendu bateko balkoian, Fite menderatu zuten suhiltzaileek eta ez da apartamendura edatu, 66 urteko emaztea ospitalera eraman zuten kea arnasteagatik.
4: Errobiko festivalaren 80. edizioa iraganen da itxasun, uztailaren 82-86.
0: Urte muga berezia ospatuko du aurten festivalak, azken 10 urteetako ardatzak segituz, kulturaniztasuna eta artea erresistentzia tresna gisa. Iturrietara itzultzeko enbeia, baina baita 8 mugetarantz zabaltzekoa ere, hortarako Brasil, Indonesia, Georgia edo Ipar Ameriketako estiloak entzungai izanen dira. Euskal Herriko artistak ere, Ibaua kolektiboak gaua ikusgarriaren aurre estrenaldia emanen duztailaren 24an, eta Ehundu kolektiboak gau guziz kantu polifoniko bat baten bidez harrera eginen die artistei. Julen Asiari Errobiko Festivalaren antolatzailea da.
5: Uste dugu bai, sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea ekintza hori, resistentzia ekintza dela. Eta anistasunaren alde. Gainera, zenta bon, mundu hortan bizira nun kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren munduan, baina Euskal Herrian ere. Eta hor aipatuko ditut gure euskalkiak, berdin Euskal Herriaren baitan uniformizazioa ari da. Eta bai, beraz sortzea, anistasunaren garatzea, molde artistiko betikoak direnak, baina baitare berriak nola sustengatzea, jorratzea, sustatzea, bai, hori zinez garrantzitsua dugu. Sorkuntza erresistentzia da, eta erresistentzia sorkuntza.
0: Errobiko festivalaren estreinaldia zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan uztailaren 23an, eta jakin ere gaur erreportaia luzeago entzuteko parada ukanen duzuela eguerditik goiti itzalean saioan. Kiroletan pilota, Donibane Garaziko lehiaketaren finala ordenean atzo, De La Fuente eta Gixandut neusitu ziren Maizta Murilloren kontra 40-19. Zesta puntan, udako Zomerligaren karietara, Donibane Loitzunen gaur 9ak laurden gutxitan, Urreisti eta Baskariko dira Gartzia eta Kaparrusen kontra. Futbolean munduko kopako final 8etan, Portugale galdu du Espainiaren kontra 0-1 eta Estatu Batuek Belgikaren kontra 1-4, gaur 6etatik goiti Argentinariko da Egiptoren kontra eta Suitza Kolombiaren kontra. Eta Frantziako txerrindulari itzulian, Pogatxarrek etapa eta Atorra Horia irabazi zituen atzo Lezanglen bukatu zen etapan, gaur Carcassonne eta Foix artean ibiliko dira txerrindulariak 182 kilometroko etapan, eta oroitzu zenean eskaintzen dizuegu laturra gure irratian tantxeta irratian naiz irratiaren bidez. 9etan izanen da berrien laburpena.
6: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea.

0: zuk ere Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
1: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
2: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ain. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
3: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
4: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
3: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
4: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
5: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: 18 minutu goizeko 9ak izateko egun honetzule, egun honeta ongi etorri berriz ere antzetegi ratira. Ara beraz, 21 gradu dagoeneko endaian ordu hauetan, gaurkoan berriz ere alerta beroagatik, eh? Alerta horia, ba, kostalde hontan, nola nahi ere, ba, atzokoan baino, bueno, ba, termometro apalagoak, ba, izango edo pairatuko bitugu, baina, ba, kasu eman, eh? Ba, beroarekin. Eskualdeko errepideetan aldiz ez dugu orduotan inolako eragozpenik, eta berehala, bueno, ba, jaiak aipatuko ditugu, batetik Irungo San Pedro eta San Martzial jaien balorazio ofiziala egin baitu Irungo udalak, eta bestalde, ba, gure eskualdean, ba, jaiek, ba, ja, ba, ba, bere jarraipen dutelako Lesakan San Fermin txiki edo San Ferminekin. Aurretik hori bai ohar bat egin beharra dugu, izan ere Irungo albaitari batek salatu du eta ohartarazi du, hain justu, ba, Larrendiko errekastoa Estebeneatik datorren errekastoa astoa, ba, larre handiko futbol zelaiaren atzealdean itxi egin duela Irungo udalak leptospirosis, ba, gaixotasun zoonotikoaren ondorioz, badirudi bat txakur bat dagoeneko hildela, ba, hontaz infektaturik edo kutsaturik, baina arazoa da, bueno, ba, gizakiei ere eragiten diela, bueno, ba, udalak ez du, ohar ofizialik edo plazaratu, baina albaitari honek kasu emateko esan bezala oharra ere ba, egindu, hau esan bezala, ba, Larrendiko errekastoa, Estebeneatik, eta ama Xantalen aldera doan, ba, errekastoaz ari gara, ba, uretan, esan bezala, leptospira, edo leptospirosis, ba, eritasun zoonotikoa, ba, atxeman dutela, eta, beno, ba, errekasto hau itxita aurkitzen dela. Eta deialdien artean, gaurkoan ere gogoratu, arratsaldeko zazpietan, Nagore Lafasen omenezko ekitaldia deitu dutela, haren hilketaren 18. urte urrenean, Irungo Emakumeen Etxearen aurrean izango da, eta berehala emango dizuegu horren berri, baina aurretik esan bezala, beno, ba, San Ferminak behin martxan direla, ezin antzi dezakegu, beno, ba, San Ferminak ba, ospatzen bituztela Lesakan ere, eta gaur izango dute, zer ospatua dagoeneko hasibira, goizeko 8:30 San Martineko parrokian, ezpata dantzarien meza isilarekin, eta gogoratu udalbatzako kidekin lotuko direla gero 10:30, eta beno, ba, Zubigaineko ohiko dantza, ba, egingo dutela ondoren ere arratsaldean 6:00 bezperak hasiko dira Santzomonona eskudantza aurreskoa eta jota ondoren 7:00 bertso saioa izango da Plaza Zarrean Maialen Lujanbio, Maian Etxoperena, Xabat Ilarregi, Andoni Egaina eta Ekinez Apiainekin batera 9:00 larrain dantza egingo dute leku berean eta zezenzuzkoa ibiliko bada gabeko 10:00 Rokalean taldeak emanaldi biltaria egingo duela iragarri dute. Bihar peinen eguna ospatuko bada aipatu edo iragarri antxete irratia bertatik, orain ba zuzenean irratsaioa egingo dugula eguerditik aurrera. Eta hau beina aipatuta, San Ferminak abiatuta, Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako balorazio ofiziala ere egin du Irungo udalak, ba sentzu honetan, ba balorazio ezin hobea, marka guztiak apurtu bituztelakoan dira udalagintariak jaietako kontzertuei dagokienez, 50.000 ikusle baino gehiago elkartu baitira bereziki San Juan eta Urdanilla plazako emanaldietan. Henry Mendez eta Txenoa izan dira San Juan plazaren ikusle gehien erakarri bituzten emanaldiak, 9.100 eta 7.000 ikusle, urren ez urren, Urdanibia plazan aldiz, Sofia Kristok 5.900 ikusle bildu zituen bitartean, udalaren iturrien arabera, Zea Maizenak 5.500 eta Mikel Erentzunen emanaldia San Juan plazan ere 4.500. Era berean, aurtengo nobedabetako bat, jaien bukaerako droneen munduko jaiak ikusgarriak, Fikobaren aurreko zabalgunean 5.000 ikusle bildu zituela, aditzera eman dute. Santiagoko Euskal Jai frontoian aldiz, ekainaren 26-28 antolabutako gaztegunearen jarduera eta emanaldietan 4.200 herriko gaztetan erabe elkartu bitu eta zerkoren kontzerturako 1.800 ikusle. Nuri Altzaga, kultura eta hiri bultzabarako zinegotziak dioenez, jaien balorazio ekonomikoa ere egin beharra dago, hausnarketa bederen Irungo udalak aurten 746.000 euroko aurrekontua bideratu baitu jaietako egitarau antolatzeko, baina Altzagak datu zehatzik eman gabe bada ere, San Martzialetako inpaktu ekonomikoa askoz ere handiagoa izan dela dio.
8: Nik uste dut balorean jarri beharko genukela eta ez dugula ahaztu behar Irunek beste behin nolabait erakutsi duela ekitaldi handiak aurrera emateko daukan gaitasuna. Eta ez bakarrikan Irungo udalak, baizik eta Irungo udalak erakundeekin eta herritareekin bat egiten duen elkarnareri esker. Askotan ere, uste dut eta hemen balorazio bat edo reflexio bat eman nahiko nuke. Pentsatzen dugu San Martzialak noski emozioaz, ilusioz eta disfrutatzeko direla. Eta hori argi dago eta programazioa oso garrantzitsua da. Horregatik jartzen ditugu 150 ekintza baino gehiago. Baina askotan beste alde batera usten da hirian daukan inpaktua, hirian daukan eragina. Jarduera sozial bat da, noski, eta horrela jarraitu behar du izaten, baina ez dugu ahaztu behar jarduera ekonomikoan daukan eragina eta inpaktua. Egun hauetan, Bidasop eta denok batekin egon aizizketa, merkataritzarekin, ostalaritzarekin, eta beraien posa horrela transmititu digute. Osa, beraien zako oraintxe bertan uda egina daukate. Eta hori esatea ostalaritzaren eskutik asko da, gero iritsiko da abuztua, printzipioz euskal jirarekin, eta hiriak daukan nolabait egitasmo desberdinekin, ere, ba, bizia izango dugu kaletan, baina azkenan pentsatu behar dugu ekainan lau, asteburuetan, plazak, kaleak, betetat egon direla. Horrek ekartzen du azkenean jendea ostalaritzara mugitzera, merkataritzara mugitzera, eta ez bakarrik Irundarrak, baizik eta bizitan etortzen diren guztiak beraz hori balorean jarri nahiko nuke.
7: Ara beraz, ba, kontsumoaren pizgarri izan dela, ba, dio hain justu Nuri Altzagak, protagonista nagusia aldiz beroa izan da, hori bai, espero ez zuten alerta gorriak, ba, kolokan jarri bitu jaietako itzordu asko, baina 145 ekitaldietatik bi besterik ez dira bertan berautzi, gainerakoak egunez edo lekuz aldatu baitituzte, udal ordezkarien arabera, udal langileek, elkartek eta eragiletako voluntarioak erakutsi duten egokitzeko gaitasuna txalotzeko.
8: Hemen bai eta programazioan ikusten den bezala beti kontuan hartzen dugu euria egiten baldin badu, ba espaziore itxi bat izatea, baina ez beroarena. Eta askotan badaude beste gauza batzuk atzetik ez ditugula pentsatzen, ezta? Ez da berdin euria egitea, tormenta elektriko bat izatea, Txenoaren kontzertuaren hasiera baino lehen, baina batez ere adibidez beste adibide bat jartzeko Uztailaren batean dronen ikuskizunarekin. Ez zuen berorik egiten, ez zuen eurorik egiten, beraz jendea lasai zegoen, baina kultura arloan, ba, pizkat urduri, ba, haizea bai egin zuelako. Orduan, eguerdian, haize bolada bat hasi zen, haize bolada hori gero eta gehiago joaten zen, handiagoa zen, orduan, ba, oso pendiente egon behar izan genuen, jakiteko, ba, aurrera eramatea, dronak bai hor egongo zirela, horrela egon ziren, eta nik uste dut, aurten ere horrelako ikuskizuna, ba, nobedadez aparte asko gustatu dela. Hemendikan eskerrak eman guztioi jakitea eta balorean jartzea benetan Irunen daukan gaitasuna etxekoekin eta aurrera jarraituko dugula diesoiasunirekin eta hiria bizirik mantentzen eta nola ez ba kontzertuak ere beste apostu bat izaten ari dela azkeneko urteetan eta azkenean ba alkatek esan duen bezala 50.000 pertsona baino gehiago bakarrik kontzertuetan izana nik uste dut zorionekoa dela, beraz, eskerrik asko, eta lanean jarraituko dugu, gauza asko ditugu ere bai hobetzeko, eta hortan lanean jarriko gara, baina egia esan, valorazioa oso positiva da.
7: Ara, beraz, ba, bestalde garraio publikoaren datuak ere baliatu bituzte jaietako mugimenduaren termometro gisa, barne mugimenduak, Euskotrenekoak beste kontu bat dira, baina Irunbus zerbitzuen kasuan, iazko jaietakoan baino, 114 bidaiari gehiago izan ditu, bekainaren 19tik uztailaren lehenera, 75.000 bidaiari guztira, eta gautxori zerbitzuak gogoratu ordu bete beharrean, ordu erdiro, eskaini dutela, oraingoan, ba, kontatu berriarekin, ba, 144 egin du gora, 2300 erabiltzailerekin. Eta zentzu honetan, eta segurtasuna alde batera utzi gabe, aipatu ere, ba, Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako, segurtasun eta datu polizialen berri ere, eman duela Inigo Berges arloko zinegotziak, ertzaintza eta udaltzaingoaren elkarlanetik, patruilek egindako prebentzio eta disuasio lanari esker diote, Irungo jaietan segurtasunak hobera egin duela diote. Iaz 54 pertsona atxilotu zituzten bitartean, oraingoan 37 izan dira, presentzia poliziala nabarmena izan da kaletan, nabarmenagoa, iaz 483 identifikazio egin zituzten bitartean, ia bikoiztu eginda, oraingoan 841 pertsona identifikatu baitituzte Irungo jaietan. Polizia kontrolak ere nabarmean areagotu bituzte, iazko 18tik aurten 45 kontrol egitera pasatu baitira. Xetasun gehiago ere emango ditugu honen inguruan urrengo berri saietan. Eta gaur aldiz, Irunen, arratsaldeko 7etan, emakumeen etxearen aurrean, Iztilega plazan, egingo duten Agorela Fashion omenezko ekitaldia, haren hilketaren 18. urte urrenean, Nagoneren oroitzapenak herritarren bihotzetan bizirik mantentzen dela erakutsi nahi du Irungo udalak, eta argi usteko ere, emakumeen aurkako indarkeriak ondo eta zauri konponezinak uzten bituela antolatu dute memoriala Irungo emakumeen etxeko elkarteak osatzen duten kolektibo feministekin batera. Omenaldia 7etan hasiko da, harrera instituzional batekin, baina ondoren Asun Casasola lehiaketako kontakizunen ipuin irakurketa dramatizatu egingo dute, emakumeen etxeko kantu tailer feministako abesbatzak ere Ate Morea abestuko du, eta ekitaldiari amaiera emateko ohiko lore eskaintzarekin batera Asun Casasola Nagorela Fashion amak hartuko du hitza ere. Horritarazi beharra dago, 2008ko uztailaren 8an, 20 urteko irundar gaztearen hilketak izan zuen oihartzun mediatiko haundia eta gizarte reakzioa bizirik mantendu dela 18 urte hauetan hein haundi batean Asun Casasolak egindako lan nekaezinari esker. Gaur egun oraindik ere hala mantentzen baita, berak aitortzen digun bezala.
9: Que el mundo sepa lo que pasó con Nagore y que sigamos luchando con esta lacra que de verdad...
7: Munduak jakin dezan gertatu zena eta indarkeria matxistaren kontra informatu eta arazoak gizarteratu beharra dagoela dio Asun Casasolak.
9: Visualizarlo, hay que hablarlo, hay que... Ahora mismo tengo este año que ir a 74 colegios, ya tengo...
7: 74 ikastetxeetan itzaldiak emateko itzordua bitulotua jada, ia 104 ikastetxeetan izan zen, Casasolak bete behar bat duela dio iraganeko suminduran geratu gabe gizartea hobetzen saiatzeko.
9: Claro, es que yo lo que quiero es que hay que ir a mejor, hay que ser constructivo, claro, es que para... No hay que darnos en el pasado, hay que intentar mejorar.
10: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausi.
7: Eta atzera begiratuko dugu berehala, edo aurrera kultur agendari dagokionez, Hondarribia kultura, edo Hondarribia kultura uztartuz, jardunaldiak izango baitira uztailaren 9tik 12ra, 15 itzordu, bereziki aldezarreko plaza eta kaleetan, eta xetasun guztiak goizeko kafean bilduko bitugu, baina aurretik Hondarribiko arma plazara begiratzen dugu ere, Enrique Albizu Perurenaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko erakusketa apartekoa antolatu baitute bertan, ohartxo bat eta hortaragoaz.
11: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
12: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
11: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
12: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
11: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 943-78-83-29 telefonoan.
13: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
10: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
7: Jaiotzez Valentziarra izanagatik ere Euskal Jatorriko familia batean jaiotzen Enrique Albizu Peruren amargolaria. 1926ko Gerra Zibilaren ondoren bere gurasoak Irunen finkatu ziren, eta han hasi zuen bere margolari ibilbidea, Oparoa, beti Bidasoaldearekin harreman estuan. Irungo udal marrazketa eskolako maisu izan zen eta Hondarribiarekin bereziki harreman estua izan zuen. Baita bere obrak ere, 2014an 87 urte zituela Hondarribian zendu zen arte. Eskualdeko hainbat paisaia natural eta usadio jaso zituen bere realismo piktorikoan eta margolan zenbaitzuk Hondarribiko eta Irungo udaletxeetako hormetan daude zintzili gaur egun herriko ondare artistikoaren altxor baitira. Uztailaren 15ean 100 urte beteko bira bere jaiotzaz eta Hondarribiko udalak Enrique Albizu margolaria eta bere obra ezagutzara emateko Enrique Albizu eta bere errealismo piktorikoa erakusketa antolatu du Arma Plaza Interpretazio Zentroko goiko solairuan. Uztailaren 31ara arte bisita baiteke eta ekainaren 18ean emandako hitzaldiaren ari beretik bisita gidatuak ere eskainiko dituzte Iñaki Ruiz de Egino abituaren esku.
14: Reseñar que indiscutiblemente tiene méritos para considerarse un grande de la pintura vasca.
7: Erakusketaren komisarioak dio Enrique Albizu Euskal Margolaritzaren figura nabarmena izan zela, artista bitxia eta bere kabuz isilean egindako lana balioan jarri beharra dagoela.
14: Centenario, pues de rendirle un recuerdo muy merecido porque su trabajo ha sido un trabajo silencioso.
7: Izan ere, formakuntza akademiko klasikoa izanagatik ere, garai hartan eskualdean zeuden basterretxea doteizaren abanguardia eta abstrakzioaren garaia zen, baina berak bere bidetik jarraitu zuen, paisaia naturalistaz gain, Hondarribiko jendearen erretratuak landuz.
14: Mientras estaban a su alrededor los oteizas, los basterretxeas, todas las vanguardias y las abstracciones, él siguió manteniendo pues un naturalismo.
7: Bereziki arrantzaleak eta eguneroko bizitzako pertsonaiak maiz ageri baitira bere lanetan.
14: Porque casi todos los paisajistas del Bidasoa se han dedicado precisamente a eso, al paisaje. Y Enrique Albizu se ha dedicado, aparte del paisaje, a tratar la figura. Entonces recoge, por ejemplo, gentes cercanas de Onjarbi, como pueden ser los arrantzales.
7: Arma plazako erakusketa antolatzeko obra gehienak bere alaba Oaia Albizu kutzitakoak dira. Honek azaldu duenez, 2014an aita hiltzenean berak jaso baitzituen obra gehienak jabetza.
15: Son prácticamente todos míos, porque yo he sido la máxima heredera de su obra, los tengo yo. Entonces, mi misión como hija es expandir la pintura mi padre.
7: Baina lan horren divulgazioa bete behar bat duela dio, bere helburu nagusia aitaren lana ezagutara eman, eta belaunaldi berriek bere obra ezagutzea garrantzitsua dela dio, ezer ezean gera ez da.
15: Es mucho más reconocido fuera que aquí. Entonces ahora mi tarea es expandir esto. Mi obligación ahora es esa. El moverla y el que se conozca, y para tenerlo vivo es lo importante, que la juventud le conozca, porque si no esto se va a echar a perder.
7: Alde horretatik, Hondarribiko udalak ongi daki Enrique Albizuk utzitako legatuaren garrantzia zein den. Udaletxeko areto nagusian bere hiru kuadro daude gaur egun, eta 2005ean jada hiriko urrezko intsignia eman zion udalak hiriko seme kutxun izendatuz. Orain, haren jaiotzaren mende urrenean, Hondarribiarekin bere bizitza eta ibilbide artistiko osoan zehar, izan zuen harremana nabarmendu nahi dute, eta bere obra ezagutarazi. Hortzi Alonso, Kultura Zinegotzia.
16: Asmoa izan du da, Enrique Albizu jaio zenetikan 100 urte betetzen diren hontan, hain zuzen ere, datorren asteazkenen izango da, uztailaren 15a, data zehatza, eta helburua hasieratikan zen Enriqueren irudia herritarrengana hurbiltzea, ez? Batzuentzako aski ezaguna, bere pertsona, pertsonalki bera eta noski zer esanik ez bere obra, beste batzuentzako ez horren beste ere bai, ez? Generazioen arteko nolabaiteko jauzi bat edo talka bat edo egon daiteke, eta orduan helburua da batetikan 100. Urte urren hori gogora ekarri, orduan hori hitzaldien genuen, oraingoan erakusketa, helburua hori da, udaletikan helburua hori da, eta gero, aski nabarmena zen Enriquek Hondarribiarekiko zeukan lotura, ez? Bere ibilbide guztia eukita, ez? Valentzian jaio, Gerra Zibilaren ondoren Irunen finkatu, azkenik Hondarribian, eta bere lanean adierazten da nabarmen Hondarribiarekiko lotura, eskualdearekiko, baiararekiko lotura ere bai, eta herriko pertsona eta pertsonaiekiko lotura hori edo, ez? Bera ere okerrez banago Bidasoako margolarien 3. belaunaldiko kidea ere izan zen, Hondarribiko urrezko intsignia ere jasoa izan zen, eta, guraldetikan, keinu bat, eta alba da gehiago, pues, hortan txe gaude.
17: Nere ama iltzait.
7: Ara, beraz, ba, hortxe Alonso, okay, aipatzen zizkigunak. Gogoratu uztailaren 31 arte arma plazako goiko solairuan duzutela, eh? Ba, Enrique Albizu hori buruzko, eh? Ba, erakusketa eta bere obra. La... Eta entzuten ari zaretena, Amorante, eta beste amalau, eh, ba, kultur proposamen ere izango bira Hondarribian uztailaren 9 aurrera lau egunez, bueno, ba, Hondarribia kultura uztartu, ze, ba, jardunaldia zere, ba, hitz egingo dugu berehala, eh, ba, goizeko kafea, baina momentuz goizeko 9 dira, Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen bituko.
18: Goizean goizetik aipatzen dizuegu, alerta liran jan izanen da berriz ere eguerditik goiti Ipar Euskal Herria beroaren gatik, elkargoko igerilekuak eguerditik goiti urririk izanen dira Usaiako ordutegietan. Elkargoko ondakindegiei doakionez, Usaian egun guztian irekiak direnak arratsalez etxiko dituzte, eta arratsaletan bakarrek irekiak direnak itxirik egonen dira. Senpereko Elbarrun auzoko lur pribatuan segitzen dute 100 karabanak eta jabeek plenta pausatu dute, atzo beste 100 karabana instalatu ziren Arrangoitzen eta beste hainbeste Donapaleun. Bidaiako jenden harrera hobeki kudeatu behar dela adierazi du Nikole Etxamendi Euskal Elkargoko lurralde antolaketarako kontseilariak. Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute astearte untan Pariseko legebiltzarrean, Jean-Pierre Macias Baigorriarraren Jean-Louis Joanet, Louis Joanet institutuak du inkesta zuzendu, eta bertan agertzen da 700 eta 1500 artean direla bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak. Gaur egun 250 bat plenta besterik ez dira, horietan gehienak preskribituak. Errobiko festivalako 30. urte betetzea ospatuko du aurten, uztailaren 22-26 iraganen da itxasun, ta urte guziz bezala, musika estilo eta herri desberdinak nasiko ditu, programazioa beratx batekin. Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako talde ez gain, Euskal Herrikoak ere izanen dira, Ibaua, dantza kolektiboa edo Ehundu polifonia kolektiboa adibidez. Erreportaia eskainiko dizuegu, Errobiko festivalaz eguerdi hontan itzalean saioan. Baionako Irakur Klubak hitzordu berri bat emaiten du ere gaur mediatekan, liburu baten inguruan solastatzeko, Onintzaen Beitaren bizitza baten txatalak liburua izanen dute aipagai, atxaldeko 6:00 eta 4:00 goiti. Eta gaur abiatzen dira ere Belokeko egun ederrak, urtero bezala txalaparta ikastaroak izanen dira, eta Buaminak koroak kantaldia eskainiko du arratseko 8:00. Pilotan, Luis Sánchezek ez du Baionako Masters lehiaketan parte hartuko, plekari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa da. 24 pilotari berezkoetarik 19 plekari elkarte berriarekin engaiatu dira, Adik, Sánchez, Gisandut, Maiz Espinal eta Mariluzek, momentuz eskupilota beste elkartearekin segitzen dute. Jakin behar da, Lionel Mazak, Modern jatetxaren jabea dela plekariren sortzailetarik bat, eta berak duela Masters antolatzen, eskupilota bere elkartearen atorra ezarri nahi zuen Sánchezek, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen Lionel Mazak.
19: Il n'est pas dans l'actualité locale. Vous avez vu qu'il y avait deux entités de pelote, et comme il n'est pas dans celle que je fais partie, même si.
20: Bi elkarte badira berezkoen munduan orain, eta ez da nik parte hartzen dutanean ari, naiz eta entzatzen naizena ezberdintasun guztiak kontuan hartzen. Domaia da Luisek baititu ondorioak pairatzen eta ez haren arduradunek.
19: C'est ce que j'ai dit à Luis, que voilà que c'était dommage pour lui, mais voilà je peux pas m'opposer à ça. On m'a dit qu'il ne jouerait pas sous le maillot des Masters des Fêtes de Bayonne.
20: Bayonako Mastersak babestu atogarekin ez zela hariko egin dautate. Hola da, baina helburua da ekitaldia errespetatzea eta unidagozkion atogekin jokatzea.
19: Ya des partenaires.
20: Partaide batzuek ere dirua ezartzen dute hor, goi mailako lehiaketa baten eskaintzeko gisan, hau kosta baita, beraz astemaniz dener, baimen bereziak emaiten fite komplikatua bilakatzen aliteke egoera.
19: Si je fais des passes droits à tout le monde, au bout d'un moment, ça va être compliqué.
18: 30.000 euroko platoa izanen baita, Ezkurdia ezkerparetako profesional nafarrak parte hartuko du, eta finalerdiak hauek izanen dira beraz, uztailaren 15 asteazkenarekin Lafite eta Dukazu Hospital eta Iparren kontra, eta Biaramunean, Larralde eta Ezkurdia, Etxeberri eta Orategaraien kontra. 11:00 ondoko berri saila.
21: Herriunen bandera den ikurrina ospatzeko, Arana Anaiek,
0: sortu. Ikurriñaren 132. urtebetetzea kari, Uztailaren 14. Donibane Garazin, Ikurriñaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
21: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
22: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
23: Txik, txak.
3: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
4: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
3: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
4: Txik-txak eskola garraioetako izan emateak 2026 ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
23: Txik-txak.
5: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira amarrak artean goizeko kafea uzute. Eta bai, gaur berriz ere, alerta laranja, beno ba, horia diote beste batzuk, atzo baino temperatura apalagoak ez da zaila izango, baina hogeita margarutik gorakoak, espero bitugula gaurkoan ere, nola nahi ere, ba, beroagatik alerta aktibatua, edo abisua aktibatua, atzoko, beno ba, gomendio eta hor berretsuak, ba, ura edan, pixkanaka, baina etenik abeguna egunean, zehar, eta noski, ba, itzala bilatu. Eta itzala bilatzera baldin bazoazte, beno ba, oikoa bilakatu da ere, ba, Irunen, beno, ba, erreka bazterretara hurbiltzea, beno, ba, oraindik ere, Irungo udalaren, beno, ba, ohar, edo, bai ez tapen ofiziala, beharrezkoa da, baina kontua da, kartel bidez bai, ba, larre handiko errekastoa, amaxantalen, ermita, edo amaxantalen ekorpoliaren aldamenetik pasatzen den hori, baina gorago, hain justu, ba, este beneatik bat horren hori, ba, itxi egin dutela, ba, gaixotasun baten ondorioz, leptospirosia, gaixotasun zoonotiko baten ondorioz badirudi txakur bat hildela dagoeneko Irunen, bertan bainatu ondoren edo bertan uretan ibili ondoren. Hau albaitari batek ba salatu du sare sozialetan, esan bezala, baieztatzea falta da, ba agintarien partetik, baina agintariek bai kartela ezarri dutela, bereziki oroitaraziz, bueno, ba bakterio batek sortutako eritasuna dela eta zoonotikoa izanik, bueno, ba bereziki gizaki ere eragiteko aukerak badaudela, sintomak sukarra, buruko mina, kasu larrienetan ere giltzurrun edo gibeleko kalte larriak eragin ditzakela, bueno, ba prebentzioa da, ba kutsatutako urarekin kontakturik ez aukitzea, beraz erraza duzute. Esan bezala, ba larreundiko errekasto horretara ez hurbiltzea. Modu baten zein bestean, beno, agintariek argitu beharko dute, hain justu hori. Eta agintariek ere argitu bituzte, ba, Irungo San Pedro eta San Martzial jaiek emandakoa datuetan, 50.000 ba, ikusle baino gehiago bildu bituzte, jaietan antolabutako kontzertuek, eta beste hainbat datu ere eman dituzte, baita segurtasunari dagozkionak ere. Iñigo Berges, arloko zinegotziak atzo, emandako batuen arabera, ertzaintza eta udaltzaingoaren elkarlanetik, ba, patrullek egindako prebentzio eta disuasio lanari esker, ba, nabarmen egin dute behera, beno, ba, atxilotze eta ba, bestelakoek ere, lapurreta eta eraso gutxiago, 54 pertsona atxilotu zituzten iaz, Irungo jaietan, aurten 37 izan dira, baina bereziki diotenez prebentzio lanari esker, izan ere, ba, ipatu dugu, presentzia poliziala nabarmena izan dela jaietan, eta iaz 483 pertsona identifikatu zituzten bitartean 483 aurtengoan 841 izan dira. Datuak berehala ematen bizkizuegu eta bueno, ba, berehala gauza xamurragoetan ere murgilduko gara, Hondarribira begiratuko dugu, asteburu luzea izango baita, berez, bueno, ba, ostegunetik hasi eta igandera bitartean 4 egunez kulturak hartuko baitu edo baititu aldezarreko txoko gehientsuenak, Baluartetik hasi, Gipuzkoa plaza, Arma plaza, kasino zarrean ere, lorategietan, kontzertuak, dantza ikusgarriak, izango bira Hondarribia kultura edo kultura uztartuz, ba, jardunaldi eta zari gara. 15 itzordu izango bira guztira eta xetasun gehiago ere bilduko bitugu berehala, Hortzi Alonso, ba, kultura eta herri nortasunerako autetxi edo zinegotziaren eskutik, izan ere, beno, ba, kanpoko musikariak ere, ba, izango bira bertan, ez dira faltako, baina bereziki herriko artista eta sortzailei bide emateko, ba, jardunaldia izan nahi du, kanpoko bisitariak erakarri eta ikusleak erakarri bai, baina esan bezala, beno, ba, Hondarribiak bere buruari, ba, begiratu zantolatzen duten jardunaldia dela azpimarratu digu. Berehala goaz hortara, baina aurretik hori bai, ba, deialdi garrantzitsu bat gaur arratsaldeko 7:00 Irungo Emakumeen Etxearen aurrean Iztilaga plazan Nagore Lafasen omenezko ekitaldia egingo baitute haren hilketaren 18. urte urrenean. Nagoreren oroitzapenak herritarren bihotzetan bizirik mantentzen direla erakusteko eta argi usteko ere emakumeen aurkako indarkeriak ondorio eta zauri konponezinak gusten bituela, ba, antolatzen dute ekitaldia. Irungo udalak eta Irungo emakumeen etxeko elkarteak antolatzen dute, bertako ba kolektibo feminista eta elkarte ezberdinek, eh? Arratsaldeko 7etan izango da, harrera instituzionala izango da, ondoren Asun Casasola lehiaketako ipuin ba kontakizunen irakurketa dramatizatua egingo dute eta aipatu ere Atemorea abestuko dutela emakumeen etxeko kantu tailer feministako abesbatzako kidek. Ekitaldiara amaiera emateko ohi kolore xorta eskaintzarekin batera Asun Casasolak hartuko du hitza. Nagore Lafasen amak alegia. Gogoan hartu behar dugu 2008ko uztailaren 8an 20 urteko irundar gaztearen hilketak izan zuen oihartzun mediatiko zabalaren ondotik emandako guztia, gizarte reakzioa bizirik jarraitu badu, hein handi batean Asun Casasolak egindako lan nekaezinari esker izan dela 18 urte hauetan. Berak hauxe aipatzen diguen justu.
1: El mundo sepa lo que pasó con Nagore y que sigamos luchando con
0: esta burua Nagorerekin gertatu zena, ba jakin dezan, munduak jakin dezan gertatu zena.
1: No nos podemos quedar en casa.
0: Eta etxean geratu baino, kalera atera, eta arazoak gizarteratu beharra dagoela dio.
1: No, tengo este año que ir a 74 colegios, ya tengo...
0: Horretarako aurten 74 ikastetxetan itzaldiak emateko itzorduak bituela, eta iaz 100 bat ikastetxetan eman zituztela, oroitarazi du. Casasolak bete behar bat duela sentitzen du, iraganeko suminduran geratu gabe gizartea hobetzen saiatzeko.
1: Pero es que hay que ir a mejor, hay que ser constructivo, claro, es que para... No, no, no, no hay que darnos en el pasado, hay que intentar mejorar.

0: Entzuten ari zaretena Amaia Miranda da, justu ostegun hontan, Hondarribia kultura uztartuz. Jardunaldiak, irekiko bituen lehen emanaldia, Baluartean, arratsaldeko 8:00 ostegunean. Baina 15 itzordu izango badira, denak aipatuko dizkizuegu berehala, Hortzi Alonso, kultura Hondarribiko, kultura zinegotziaren eskutik. Bai eta, bai jardunaldi, topaketa, hauen helburua, ba, zein den ere, aztertuko du. Eta ipatu justu balarun batean, ba, eguerditan arma plazatik zuzenean ariko garela, Hondarribia uztartuz, jaialdi honen baitan, ba, pixkate, ba, sakondu nahian, baita herriko artista, sortzaile eta eragilekin ere. Eta bihar aldiz, eguerditik aurrera, ba, Lesakako Sanferminetatik ariko gara, ba, hain justu bihar peinen eguna ospatuko badute. Bertan izango da Antxeta Irratia, zuzenean, gaur aldiz, bueno, ba, San Fermin eguna handia dute, ezpata dantzarien meza isilarekin hasi dute goizeko 8:30 Lesakan, udalatzako kidekin lotuko bira 10:30 eta herriko txetik elizarako bidea egingo badute, horretan hasiko dugu, nola nahi ere, bueno, ba, Fermin zaindariaren irudiarekin prozesio eta guzi, ba, plaza zarrean geldituko dela segizioa, eta aurre etorriko dela, beno, ba, erritu zarra, ez da, ba, zubi gaineko dantza. Arratsaldean, ba, Lesakara hurbiltzen baldin bazarete, jakin arratsaldeko 6:00 bezperak hasiko direla, herriko abesbatza kantatuko du ondoren, eta hori bukaputakoan, Santzo Monona, eskudantza, aurreskoa eta jota, eta porrusalda dantzatuko bituztela. 7:00 bertso saioa izango da, plaza zarrean, Maialen Lujanbio, Maialen Etxoperena, Xabati Jarregi, Andonie Gaina, eta Ekine Zapiain. Hain justu, ba, bertxotan, iluntzeko 9:00 larrain dantza egingo dute leku berean, zezesuzkoa ibiliko da ere, eta 10:00 aurrera, eta Rokalean, taldeak emanaldi ibiltaria ere egingo duela. Esan bezala, hori Lesakan gaur, eta bihar, ba, esan bezala, ba, bertan izango garela, oroitarazi, bien bitartean, Sanferminak abiatuta, Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako balorazio ofiziala egin du Irungo udalak hainbat arloetatik ikusita, segurtasunari dagokionez, bueno, ba, presentzia eta kontrol polizialare agotuta ba, egin dute aurten, eta atxilotze, lapurreta eta eraso gutxiago izan direla nabarmendu dute. Inigo Berges, arloko zinegotziak emandako datuen arabera, ertzaintza eta udaltzaingoaren elkarrenetik, ba, patruiek egindako prebentzio eta disuasio lanari esker, bera egin dute datuek, iaz 54 pertsona atxilotu zituzten bitartean jaietan, oraingoan 37 izan dira. Presentzia poliziala nabarmena izan bada, kontuan hartu behar da, iaz 443 pertsona identifikatu zituztela jaietan, aurten ia bikoitza 841 pertsona identifikatu bituztela, eta polizia kontrolak ere nabarmen areagotu bituztela, iaz 18 egin zituzten bitartean, aurtengoan 45 izan dira. Aitortu duen ez aurtengoan Irungo udaltzaingoaren plantillaren berregituraketa bete-betean, eta Xabier Garagartza komisario berria kargu hartu berria zuela aurregin behar izan diote jaietako dispositiboari, baina handicap bat izanagatik ere, hala aitortu du, udaltzainen alegina eskertu nahi izan du. Beste batuetan, lapurreta violentoak 10-3 murriztu bida, pertsonen kontrako erasoak 66-45 eta eraso sexualen kasuan, argitu beharko dute, zer nolako, ba, erasoak izan diren 16-7 apaldu dira Irungo jaietan, esan bezala. Modu batan zein bestean, bueno, bestelako balorazio baikorragoak ere, egin bituzte, kontzertuetan 50.000 ikusle baino gehiago, elkartu izan marka berri bat dela nabarmendu baitu Cristina Laborda alkateak, eta zehazki, bueno, ba, eztabaida ekarri duen kontzertua Henry Mendezena izan da ikusle gehien bildu bituena jaietan, 9.100 ikusle, ondoren Txenoarena 7.000 ikuslerekin, eta Urdanibia plazan ikusiena Sofia Kristoren DJ saioa izan zen, ia 6.000 ikusle bildu baitzituen plazan, gainerakoan ba, zea maizen kontzertua izan zen hola nabarmen, 5.500 ikuslerekin. Era berean, munduko jaiak, ikusgarriarekin itxi zituzten jaiak, ba, honen berri eman genizuen, Fikobaren aurreko zabalgunean droneen, 300 droneen ikusgarri musikal eta argitsua, bueno, ba, 5.000 ikusle bildu ziren Fikobaren aurreko zabalgune horretan, ba, udalaren datuen arabera, eta Zabaltza Plazako umorezko bakarrizketa saioan ere, azken egunean 3.000 lagun, Mikel Bermejo eta Patrizia Galbanen emanaldian. Bestalde, gaztetxo itzuzen buta, Euskal Jai Frontoian antolabutako gaztegunean, 2200 herriko gazte eta nerabek parte hartu dute, eta hor antolaputako kontzertuetan ere zerkoren emanaldia izan da ikusle gehien bildu dituena, 1800 ikusle. Datuetatik aratago, eta antolaputako ekitaldien jarraipenatik aratago, Enuri Altzaga Kultura eta Hiri Bultzadarako zinegotziak aldiz, beno, jaien valorazio ekonomikoa edo gutxienez hausnarketa egin nahi izan du. Izan hori, Irungo udalak aurten irundar guztien 746.000 € bideratu bitu, jaietako egitaraua antolatzeko edo 145 ekitaldi horiek dirustatzeko, baina Altzagak datu zehatzik eman gabe bada ere, San Martzaletako impactu ekonomikoa, beno, askoz ere handiagoa izan dela uste du.
1: Nik uste dut balorean jarri beharko genukela eta ez dugula ahaztu behar Irunek beste behin nolabait erakutsi duela ekitaldi handiak aurrera mateko daukan gaitasuna. Eta ez bakarrikan Irungo udalak, baizik eta Irungo udalak erakundeekin eta herritareekin bat egiten duen elkarnareri esker. Askotan ere uste dut eta hemen balorazio bat edo reflexio bat eman nahiko nuke. Pentsatzen dugu San Martzialak noski emozioaz, ilusioz eta disfrutatzeko direla. Eta hori argi dago eta programazioa oso garrantzitsua da, horregatik jartzen ditugu 150 ekintza baino gehiago. Baina askotan beste alde batera uzten da hirian daukan inpaktua, hirian daukan eragina. Jarduera sozial bat da, noski, eta horrela jarraitu behar du izaten, baina ez dugu ahaztu behar jarduera ekonomikoan daukan eragina eta inpaktua. Egun hauetan, Bidasop eta denok batekin egon naizizketa, merkataritzarekin, ostalaritzarekin, eta beraien posa horrela transmititu digute. Osea, beraientzako oraintxe bertan uda egina daukate. Eta hori esatea ostalaritzaren eskutik asko da, gero.
0: Bai, asko da uda egina dutela. Ba, Irungo ostalariek, ba, jaiei esker, hiri erdikoa gutxienez, dio Nuri Altzaga, Hiri Bultzadarako zinegotziak, eta hau, esan bezala, Bidasop eta denok bat, ostalarien elkarteko ordezkariekin itzegin da, duen datua, edo egiten duen irakurketa da. Bestalde, beno, batira, garraio publikoaren datuak ere baliatu bituzte, jaietako mugimenduaren termometro gisa, gutxienez barne mugimenduei dagokienez, 114 bidaiari gehiago izan ditu ekainaren 19tik uztailaren lehenera, 75.000 bidaiari Irunbusen, eta gautxori zerbitzua indartu egin dutelarik azken kontratuari esker, gogoratu, gautxori zerbitzua, Behobia eta Landetxakatea auzoraino eramaten dituela bidaiaria goizeko ordu txikietan, ordu erdiro eta ez ordu betero, orain artean bezala, beno, 144 bidaiari gehiago izan dela guztira 2300 erabiltzailerekin. Nola nahi ere, eta kanpoko bisita tariak izan badira, espero etzen bisita, beroagatik alerta gorria izan da eta protagonismoa izan du Irungo jaietan, zentzu honetan hainbat hitzordu kolokan jarri bitu, baina 145 ekitalditatik bi besterik ez dira bertan bera utzi, gainerakoak egunez edo lekuz aldatu bituzte, eta alde horretatik ere, beno, udal ordezkarien arabera, udal langileek, elkartek eta eragiletako voluntarioek ere erakutsi duten egokitzeko gaitasuna txalotu behar izan da, hain justu dut txalatu beharra dagoela, dio Nuria Altzagak.
1: Hemen bai, eta programazioan ikusten den bezala, beti kontuan hartzen dugu euria egiten baldin badu, espaziore itxi bat izatea, baina ez beroarena. Eta askotan badaude beste gauza batzuk atzetik, ez ditugula pentsatzen, ez da. Ez da berdin euria egitea, tormenta elektriko bat izatea, Txenoaren kontzertuaren hasiera baino lehen, baina batez ere, adibidez beste adibide bat jartzeko, Uztailaren batean dronen ikuskizunarekin. Ez zuen berorik egiten, ez zuen eurorik egiten, beraz jendea lasai zegoen, baina kultura arloan, pizkat urduri, haizea bai egin zuelako. Orduan, eguerdian, haize bolada bat hasi zen, haize bolada hori gero eta gehiago joaten zen, handiagoa zen, orduan, oso pendiente egon behar izan genuen, jakiteko aurrera eramatea dronak bai hor egongo zirela, horrela egon ziren, eta nik uste dut aurten ere horrelako ikuskizuna, nobedadez aparte asko gustatu dela. Hemendikan eskerrak eman guztioi, jakitea eta balorean jartzea benetan Irunen daukan gaitasuna etxekoekin, eta aurrera jarraituko dugula, dieso jasunirekin, eta iria bizirik mantentzen, eta nola ez kontzertuak ere beste apostu bat izaten ari dela azkeneko urteetan, eta azkenean alkatek esan duen bezala 150.000 pertsona baino gehiago, bakarrik kontzertuetan izana, nik uste dut zorionekoa dela, beraz, eskerrik asko, eta lanean jarraituko dugu, gauza asko ditugu ere bai hobetzeko, eta hortan lanean jarriko gara, baina egia esan, valorazioa oso oso positiboa da.
0: Ara, beraz, ba, valorazio positiboa, eta esan bezala baina udan murgilduta, urrengo itzordua Irunen Dieso Jasoniz, jaialdia izango da. Hondarribian aldiz, kulturak hartuko bitu kaleak batozen egunetan, ostegunetik igandera bitartean Hondarribia ustartuz, jaialdia, ba, ospatuko dute, ama bosti itzordu, musikak bere protagonismoa izango du, baina dantza eta antzerkiak ere, eta herriko sortzaile eta artistei ere, ba, bide emateko jardunaldiak direla, topaketak direla, nabarmendu nahi izan du Hondarribiko udala, gehiago jakin nahi izan dugu, eta atariko gisa, ostegunetik igandera, Hondarribian izango dugun Hondarribia kultura, edo kultura ustartuz, jardunaldien berri, ba, Orzi Alonsorekin, ba, jasoko dugu berehala, aurretik hori bai gogoan hartu beste gomendio hau ere.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
5: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
6: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Maesan bezala, Hondarribian ustaiaren 9-12 ostegunetik igandera, ba, kulturak hartuko du, ba, Hondarribiko kaleak eta plazak, alde zaharraren bueltan, bereziki eta hontaz hitz egiteko, Hortzi Alonso, kultura zinegotzia du gurean, Hortzi, kaixo?
7: Kaixo.
0: Bueno, ba, uda bator eta udan ba, urtean zehar bezala, ba, kultura gere bere lekoa izango du Hondarribian, oroitaraziz, bueno, ba, uda kulturalak edo ba, eraldaketa nabarmena izan duela azken urtetan Hondarribian, garai batean blues jaialdia izatezen protagonista, jazaldi saiakera bat ere egintzen, baina agintaldi honetan filosofia aldaketa bat eginduzute, esan bezala, eraldaketa nabarmena.
7: Bai, hori izan du da gure bidea, bueno, guk ere hausnarketa eginda, bai, nahi genuen jauzi bat eman, irauli, orokorran ere gure inguru zabalean topatzen ditugun kulture eskaintza ekitaldietatikan pixkat egia esan iesi, baina etxean geratuz, ez? Lekukotasuna, gertutasuna, formato txikia eta kalitateari ba, garrantzia emanez.
0: Esango dugu lau egun kulturaz aipatu dugu, ez da izango musika soilik, nez eta beno ba, kontzertuek bere espazio izango duten, ba, pixkat denetarik izango da eta sormen artistikoari bide eginez.
7: Bai, Koldo, hemen esan dezakegu ba, itzordua, autopaketa daudela, nolabait urtean zehar eta azkeneko urtetan zehar egiten ari garen lanaren emaitza da, ez? Eta urtengoa ba, oso berezia izango da, behia esan unkitzeko modukoa edo ba, pozik egoteko modukoa, lan asko egiteko badaukagu oraindikan, baina egiten ari garen emaitza edo bai, ikusten da, ez? Bereziki herriko artista eta sortzaileekin egiten ari garen harreman hori, saretze hori, horrek izango du presentzia izango du aurtengoan, eta bueno, ba, aurtengo kultura ekimen honen barruan, aurkezpenarekin batera eta ba, kaleratuko dugu ba, web horrian nolabait herriko artisten zerrenda, arte espazioen zerrenda kaleratuko dugu eta bueno, horrek ere izango du tartea aurtengoan.
0: Izan ere, ba, kultura uztartu, ez herriko arte espazioak ezagutzeko alako bisita bat ere antolatuko da jardunaldi hauen baitan, enola nahi ere esan bezala, ba, kulturak plazak hartuko ditu, aldezarreko txoko ezberdinetan bereziki, ez, izango da, lau eguneko egitarau mardula.
7: Bai, bueno, hasi ginen, bueno, esan bezala, ez, hausnarketa egin, eta, bueno, proposamen batekin, gorpuzten doa, hasi gineneko bi eguneko hortatikan, pasaden urtean hiru eguneko izan zen, eta urtengoan ikusten genuen behartzuela igandeak olako, ez, itxiera bat edo Eta bueno, ba urtengoa lau egunez izango da, zuko zondo esan duzun bezala, ustaiak 9tik 12ra eta nola ez, Hondarribiko alde zaharrean izango den, ba kultura ekimen honek izango duen nolabaiteko zirkuito bat edo, ibilbide bat proposatzen dugu eta planteatzen dugu eta hori da gomendioa. Claro. Kultura ekimenak nagusiki musika bada ere, bertan izango dugu ere bai antzerkia, dantza, clown, magia eta esan bezala ba arte espazioen bisita gidatuak eta claro, Hondarribiko alde zaharrak eskintzen duen holako hiribildu honek, ez? Ba, plaza txoko eta xirrikitu honek ematen dugu aukera kultura ekimenaz gozatzeko eta ondare historikoaz disfrutatzeko ere bai.
0: Izan ere, Baluartea, Gipuzkoa plaza, Arma plaza, Kasino Zarra, edo Kasino Zarreko lorategia, horiek izango dira nolabait ere, ba, estenatoki nagusiak, aipatu bezala, egitarauak lau egun hartuko bitu, aipatu duzu, ba, zinema, antzerki, dantza, eta musika izango dugula, izen propioekin ere, ba, kanpotik ekarritakoak, baina herriko ba, musikari eta artistei ere leku eginez.
7: Bai, ez dakit, bagabiltza lan batean, bero lokortasunean, eta batzutan geure buruari izaten diogu egiten ari arenaz, ba ez dakit, ez? Arro gaude, oso gustora gaude, beti gehiago egiteko eta hobetzeko noski, baina aurtengoak gustartzen ditu aurretikan Euskal Herriko eszenako artistekin egin izan genuen, baina aurtengoan gustartzen dugu Euskal Herriko eszenako artistak, txekoak, herrikoak ere bai, eta estatu mailako musikariak ere bai, ez? Eta, karo, eskaintza horren aurrean, ba, konten, egia zen ilusio betez, oso ondo bai.
0: Ja, zer prestatu duzu, izan ere, ba, ustaiak 9 ostegunarekin, hasiko da?
7: Bai, hori da, ostegunan hasiko gara, pentsatzen dugu ere bai, gutxitik gehiagora jungo den esto izango dela, itzordo izango dela, eta hasiko dugu, Amaia Mirandaren kontzertua izango dugu Baluartean, eta hori 8 aldera oker ez banago, bueno, Baluartean, eta gero pasako gara Andaluziatik etorritako eta aski ezagunak diren Guadalupe Plataren kontzertua, ez, Kasino Zarreko lorategietan, eta nola ez ere bai Kale Zinemari keinu bat egin genion, jakin badakizue, bueno, Polvorinan ere ari garela dinamika zabal bat martxan jartzen, bere emaitzak ematen ari da, eta ba bueno zinegintza eta bueno horren bueltan ba hori bueno aitzaki hartuta edo bueno ba Kale Zinemari ere garrantzia ematen diogu joan den urtean ere egin genuen eta urtengoan ere ikusiko dugu Faisaien Irla pelikula jarriko dugu eta nola ez ba emigrazioak eta Bidasoa ibaian daukagun panorama eta drama honen berri bueno hausnartu nahi dugu eta hori izango da osteguneko parada.
0: Ostiralean aldiz
7: Ostiralean izango duguna da, ba, bueno, klasiko batzuk, ez? Hemen Iñaki Txepar eta bere taldetxoa etortzen da urtez urte Hondarribira eta tartea egina xirrikitua egina dakate eta Music and Art sokadun kontzertua izango dugu, animaliak ikuskizuna eskainiz Gipuzkoa plazan eta hori Gipuzkoa plazan bai eta gero izango duguna da, ba, Amoranteren kontzertu berezia Baluartean eta gero beste irukote oso interesarri bat Gailuren kontzertua Kasino Zarrean bai.
0: Aipatu duzu lema Polvorinan ere daramazuten lanketa, nolabait ere ba zinemagintza ere eta gaina ba espiritu kritikotik, ez? Ba lantzen ari zaretela, ba herriko eragileekin gainera, ba Papillon ba zine klubaren eskutik, baina arte gune edo espazio berrien artean ba nolabaiteko indarra hartzen ari duen Madalen arte gune hortxe dugu, badarama ia bi urteko ibilbide honetan, ez? Ba herriko artista eta sortzaile desenteren lanak aurkezteko eta haiek ere eta tailer gisa erabiltzeko aukera emanduena eta hortik abiatuko duzu larun bateko egitaragoa aipatu dugun bezala herriko arte espazioak ezagutzeko ezagik bai ibilaldi bat edo zer proposatzen.
7: Bai, egia esaten dizut bueno, pasio biziz ari gara lanean eta nik esan beharra daukat guri pasatzen zaiguna da gure doai edo gabezi guztiekin baina sentsibilitate bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da ba eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, ba sentsibilitate horren barruan bada dagokigu Hondarribi oso leku eta txingudiko badia, oso leku txoko ederra da, baina ez da erakusleio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, ba, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan, kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez gara nekatuko. Eta hori da, ba, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko itzordua adibidez, ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu udal web horrian, kulturako web horrian zerrenda berri hau. Eta beraz, larun bat agoizean Madalenetik abiatuko gera, Madalen artegunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean, kontzertuarekin. Eta bertan egingo duguna da, Madalenetikan portu auzoa eta aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu, herriko arte espazio, arte guneen jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango da lehengo itzordua lan batekoa bai.
0: Aipatu duzu ez, Itziar Basterretxea gainera ingles taldeko kidea dela, eta bere proiektuaz hitz egin dugu Antxeta Irratian, maskarak egin bituelarik, eta bueno, mugimenduan jarriko bituztela arratsaldeko kontzertuan ere, hori Kasino Zarrean arratsaldeko 6-7 izango da, baina egun osoko gitaragoa prestatu duzu.
7: Bai, larun bata eguraldia laguntzen badigo, ia esan aukera paregabea da, elkartzeko eta gozatzeko, esan bezala hamaiketan bisita gidatuaren itzordu hori, eta horrek lotura izango du amaiera bi orduko bisita izanik, zala hamaiketan bisita gidatuaren itzordu hori, eta horrek lotura izango du amaiera bi orduko bisita izanik, eguerdiko ordu batetan Arma Plazan bukatuko litzateke,

0: Gazaren aldeko baskaria izango dugu, herri baskaria, 200 lagunentzakoa, hemen, kasino sarrean. Ordan egitaraguan agertzen ez bada ere, ja antolatua dago eta dena koordinatua dago. Eta gero, baskal ondoren, berriro arma plazara igoko ginateke, Alakaran konpainiaren bueno, performance edo ikuskizuna gozatzeko.
1: Gero Inglesen kontzertua, Lorena Álvarez eta Lukiek ere izan dugu, ez?
0: Bai, Lorena Álvarez asturiarra, artista asturiarra, oso pertsona artista interesgarria, nolabaiteko folklore garaikidea eta mezu pertsonal, intimista edo sakonekoak edo azaltzen dituenak, eta bueno, esan bezala, ez? Estatu mailako taldeak izango ditugu aurten, Guadalupe Plata aipatuaz, urrengoa izango litzateke, Lorena Álvarez, ez? Esan beharrak agu Alakran, Oskar Gomez Mata, berez bere garaian Legaleonten ibilia eta gaur egun Suizan kokatzen dire. Eta ondoren gaba amaikutuko genuke, ba, eur pixatekin, zutzen pixate herria eta Lukiek talde bizkaitarrekin, ba, gustora.
1: Aipatu duzu, lau eguneko egitaragua antolatzen jauzia mana izan buzutela urtengoan, egun bat gehiago, igandean moro bilduz, ez?
0: Igandean ja, pixa ja, intensitatea jetxi, baina bere, ez? Kalidade horrekin, ez? Eguerdi partean itxasetxe auditorimean izango dugu Euskal Herriko Gazte Orkestaren egoren kontzertua izango dugu, hori amabitan, eta ja lasaixiago arratsalde partean eta indar berrituz, arratsaldeko zeitan arma plazan Txema Muñozen gota, clown magia emanaldia. Eta gero daukagu ja, bukatutzat, amaiera emateko eskintza, musika eskintza kontzertu oso interesgarri bat, eta ere gomendatzekoa, Pedro Pastor Gerraren emanaldia, ez? Bera biran dabil, estatu mailan eta nazio arte mailan dabil. Bera jatorriz esango nuke Extremadurako aita tal, bera Madrilen bizi da, Madrildarra, bera, baina oso musika pertsonala, bueno, rumba ukituarekin, gero ikutu, bueno, berriekin, berritzailea eta ere bai barneko, ez? Ba, itziar bezala, ez? Erraietatik sortzen zaion eskintza izango da.
1: Ja, ba, lau egunez itzordu handana bat, dena jarraitzea behar bat, ezin eskoa izango dute askok, agian bai, nola nahi ere, ba, ipatu bezala, lau eguneko egitaragua antolatuta, agerikoa da, beno, ba, uda dela, eta Hondarribiak bisitari asko bituela, behar bat, jardunaldi hauek ere, ba, bisitariak erakarriko ditu, baina espresuki behar bat, ba, bidasotarrei eta Hondarribiarrei deialdia, ez, haientzako eta haiekin, ez, antolabutako jardunaldi hauek.
0: Bai, noski, egia esan, harrera herria izanik eta eskuzabal eta irekia noski, baina esan bezala gure ikusmira eta gure jomuga da herritarrei eta herritarrei eskaintzea topagune kultural bat gertuagokoa eta horrekin batera ba herriko sortzaileekin egiten ari garen bueno, sortzen ari garen kultura edo sormen ekosistema hori ba saretzeko beste jauzi bat izan dadila, ez? Eta bueno, ba nahi duguna da gonbidatu herritarrak bertan egotea, eguraldia lagun bada, esandako guztia bertan izango da. Euria ingo balu, lekuz mugituko genituzke barkatu emanaldiak, hor kulturetxea eta itxasetxe artean egingo litzateke, orduan pixat jendeare erne egotea, etorriko balitz, herritarrak izan edo bisitariak izan, etorriko balira lekura, plazara eta ez balego ezer ongo, ba, bueno, informatzea, kulturetxera izan edo itxasetxetikan ibiliko ginateke, eta besterik gabe.
1: Ba, momentuz, Uztailaren 9tik aurrera, lau egunez, esan bezala, goratuko du Uztailaren 11an gainera arma plazatik Antxeta Irratiak ere irratsaio bat egingo duela, hainbat protagonistekin honen bueltan, hain justu hausnarketa honetan sakontzeko, hortzi Alonso, esker mila.
0: Mila esker zuei.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
1: Ba, esan bezala, ba, Madalen arte egunera hurbildu gara, oraingoan, izan ere joan den astean zehar ere, ba, hemen ba, bere lana nola ditere ba, zehazten ibili da Itziar Basterretxea, erraietatik saretzen ba, proiektuarekin erakusketa, edo, bueno, barain kontatuko dugu, erakusketa baino gehiago baita, Itziar, kaixo?
4: Kaixo, koldo, haupa egunon.
1: Beno, esan bezala, hemen ba, erakusketa martxan duzu dagoeneko, joan den astean aipatzen didan, hemen digere jendea pasatzen zela, ez, ba, lanari zinela, hori baitzen eburu ez, pixka ate zabalik nola baitere lan egitea?
4: Bai, lana pixka bat, bueno, nik nola lan egiten dudan, ate zabalak zian horretarako, ikusteko ba hori, nola ze materiala erabiltzen dituan, azkenean dira etxean ditugun materialekin bori,

0: diru gutxirekin egindako maskarak, baina azkenean ba, bueno, lan gehiago ematen duena ere, eta ba, adibidez papel matxeari garrantzia ematen diot, ze azkenean bueno, gurasoekin hori bizi izan dute betidanik, beraiek txotxongiloak egiten dituzte, orduan ba, paperan matxea beti egon da gure, gure bizitzan. Eta nola, bueno, material oso fleksiblea da, ematen du hori, rekobeko guztietan sartzen dana, eta ba, ba, beraz ere erortzen denean zerbait lurrea ez da puskatzen, eta horrek ere lasaitasuna ematen dizu, ze horren lan potente baten atzetik, pos, hori ematen dizun lasaitasuna ere dago. Bai.
1: Ba, hemen ikusten ditugu sei maskara edo sei maska, bueno, ba, makiletan ezarriak, aipatu beharra dago, bueno, ba, ez dakit maska bakoitzaren atzean pentsatzen dut historia bat edo figura bat badagoela. Sandra Cuesta justu ba aritik proiektu aurkeztu zuenean aipatu zuen, ez? Aurten Madalen gunean artea bai, baina musikarekin ere uztartu nahi zuela eta Madalen gunetik abiatu, baina kultura ba herriko kaletara edo beste espazioetara hedatu. Eta behar bada, orain arteko proiektu guztien artean, baldintza hori betetzen bituen proiektua hau da, ez?
0: Bai, hori da. Sandra etorri zan gure gana, bon, nire gana ingles taldearen bitartez. Ba, pixka bat, kontzertu bat, bueno, proposamena zan, maskara batzuk nik egitea eta ingles taldearekin bizia ematea. Modu estatikotik mugimendura. Orduan ingles taldeak aterako du orain erraietakoa diska eta horren arira dijoazte pixka bat maskarak. Maskarak alde batetik eta taldea bestetik, baina hor pixka bat aria hortik dijoa. Orduan maskarak diotena da barruan ditugun gatazkak, sentsazio, ba, begirada matxistak ere jaso ditugunak mendik, bueno, bai mundu, musika munduan eta bai pues egun erakortasunean, ez? Gero ba bueno, norbaiti agurra esatea, bueno, ditugun hori da sentimenduak planotik ba volumena ateatza sortzea. Eta orduan pues gero uztailak 11an Kasino Zarrean, ustu 6:30-7 aldean izango da kontzertua eta horren hor ikusiko zute bertan ba hori, maskarak nola hartzen duten bizitza eta maskara bakoitzak erreferentzia egiten dio abesti bati. Orduan no, izango da sorpresa, ze abeskenean pues bueno, hobeto da sorpresa moduan hartzea, orduan ez dute zer gehiago esango egun horri buruz, baina hori da ideia.
1: Ongi da, bai, ideia da, ba, maskara hauek, ba, Kasino Zarrean ikusial izango direla, ez, ba, musikarekin bat egiteko, ez, ba, bi kontzeptua nola baitere, eta ez dakit, zuk ingles taldeko kidea zara,
0: bai.
1: Ez dakit kantu hoietan edo disko horretan noraino izan duzu parte, baina nola egiten da, ba, musikatik maskarara jauzi hori edo bai. Introspekzio hori edo nola?
0: Bai, egia da, bueno, hasieran hasi ginala letrekin. Letrak sortzen, bakoitza bueno, baten batek ideiak botatzen ditu eta gero denen artean bukatzen ditugu sortzen, ez? Orduan nik maskarak orain dela 8 urtez, orain 8 urte zuekin Antxeta Irratiarekin beste elkarrizketa bat egin nuen eta bere garaian pues maskara italiarrak egiten dituen. Hortik pixka bat stop egin nuen eta gero pues berriro vuelta martxan, Sandra etorri zan nire gana, eta aizu, pues, animatuko zinean berriro maskarak egitera, eta ni, bai, noski, ez? Azkenean, ba, bueno, volumenean asko esaten dute hor barruan ditugun sentimendua, sentsazioak, eta izan zen, sorpresa bat, baino eskertzen diot pia bat, ze berriro modu artistikoan, prozesu artistiko hortan murgiltzea, gaina, pues bueno, azkenen ditugun barruko gauzak ateatzeko ere ez, aukera superpolita eta ba hori. Eta pixkat hunkigarria ere, gero hola ikusteak, ikusten ditut hola kanpotik ez, urrututik eta jo, ze ondo geratu dian eta ze eta ere karakter asko daukate, ez? Denak dia oso ezberdinak ere. hori ere nabarmentzekoa da, ze, bueno, prozesu ezberdinak egon dira, sortze prozesu ezberdinak, eta orduan, pues, ba, bueno, konten, oso konten nago, jendea ere konten hartu du, hori bai, aste honetan jarriko naiz, bueno, ba, esplikazio bat gehiago eman behar ditut, pixko bat dena osotasunean ulertzeko, baina, bueno, hemen txenago zurekin ere, eskertzen dizut, bideo emateko ere, hasi que...
1: Ba, Madalen guneak da, bueno, ba, gune doareto txikia dela, baina, bueno, ba, sei maskara hauek aski betetzen dute, ez, naiz eta, bueno, ba, hormatxuri baten aurrean, begirada zentratzen du, bakoitzak badu bere hausnarketa, ez, proposamena?
0: Hori da, bai, denak daude hori zutabe, kartoizko zutabe baten gainean zintzilik moduan, jarrita, gero basea daukate ba, bueno, harriak, sarea, kartoia, olak, arroka moduan osatuta, bueno, eta bai, denak dire, ba hori, oso informazio asko esaten dutenek, eta, bueno, hola begiratzen, pues, bai, badago bat alaiagoa dena, beste batzuk, babiska bat, pues, sentsazio, badago bat tripofobiaren aritik bota nuena, dala hori, nola beldur hori edo nazka hori hartzen duten nola da, gauza simetrikoak, errepikakorrak, eta ba, begi batzuk dituzte, ditu jarritak, ba horren moduan adierazteko, eta bueno, oberena da etortzea, oberena atortzea, ni hemen egongo naiz, ba, astean zehar, aste honetan egongo naiz, sare sozialetan aipatuko dut zegunetan eta ordutegia badakit fijo, baino 6-8 baino eguna fantadia zehaztea, eta ostiralean fijo badakit egongo dala, eta astean zehar, ba, hori, igual, asteazkenean edo ostegunean ere, eta urrengo astean ere. Egia da, azkenean mendik aterako dituala egun batzuk ingles taldearekin ensaiatzeko, ze gauza bat estatikoan geratzea eta beste gauza bat nola ensaiatu, bakoitza bere instrumentuarekin, bakoitza bere mikrofonoarekin ere nola mugimendu horiek ematen dizkiogun maskerei eta gu ere nola sentitzen garen gauza o maskara batekin jotzea.
1: Bizi hartuko dute, esan bezala Uztailaren 11an Kasino Zarrean 6:30 izango da kontzertu hori, bueno, ba Hondarribia Kultura edo Kultura Uztartu da jaialdiaren baitan, ingles taldeari dagokienez aipatu duzu, ba disko berria plazaratzera zoaztela, zertan zaudete une honetan gogan hartuta, bueno, ustut 2019an edo, ez? Hasi zinetela justo Silozibek ustut urte ba mende laurden edo betetzen zuela, hor ere abesteko aukera izan zen dutela, orduz geroztik nolako ibilbide egin duzute?
0: Ba, bueno, izan da, izan da, zaila, polita, divertigarria, karo, sei gara, sei bizitza, nola hori dena nolako katu ez, ordutegiak, planak, bueno, azkenean sei bizitza antolatzea ez da erresa, eta bueno, ondo, eraman dugu, bertsioekin hasi ginen, bertsioekin jarraitu genuen urtez urte, eta urten hasi da, bueno, daramatzagu ja urte eta erdi diska prestatzen, LP bada, osea txikia, sei abesti ditu, baina nahikoa ere, ze azkenan prozesua, geroz eta gehiago eraman egon abesti batekin ez, geroz eta luzeago aiten zaigu, ze azkenean, hau aldatuko nuke, hau ere, tal, ez, holako, ba, bueno, beti holako puntualizazioak ateatzen dira, eta orduan ez duzu inoiz bukatzen. Orduan, animatu ginen, guk ere nahi genuen, emakume soinu teknikaria eta, bueno, diskak grabatzen zituen emakume batek lortzea, baina oso zaila egin zitzaigun, eta orduan, pues, azkenean, egon ginen, Inigo Irazokirekin lanean, horre beran, eta super gustora ere. Orduan, ba bueno, oso polita izan zen grabaketa ere. ba pixka surrealista, ze azkenean eza imaginatzen hori ba gure letrak ja ba hori ez, bizitza hartzen dutela ere diska batean. Orduan orain gabiltza diseinuarekin. Diseinua ere dela, pues bueno, azkenean sei gusto desberdin, ez? Eta orduan pues aber ustaiak amaikerako ekiko degun ja diska, behintzat hor bueno, ba sarrera hori emateko ere erraitekoa jendeak entzuteko beraien txean eta Spotifyen eta hori ez dugu jarriko, ze azkenean bueno, egon den gatazka eta gerrein historiarekin ez dugu parte hartu nahi. Orduan ba Spotifyen ez da egongo, beraz oraingontan modu fisikoan aterako dugu.
1: Bestela zuzenean esan bezala uztailaren 11an Kasino Zaharran izango da aukera musika entzuteko, aipatu bezala ba letretatik hasi, musika jarri, eta zu beno ba maskaretara ere deklinatu duzu, ez? Hori guztia eta itzulia borobiltzeko ba maskara hauek ere egun hauetan hemen Madalen gunean ikus daitezkela, baina bestela ba Kasino Zaharrean ez dugu gehiegi aurreratuko, baina beno ba kontzertu horretan ere ikusi ahal izango ditugula. Momentu horrekin geratzen gara, gogoratuaz, sei maskarak direla erakusketaren erdigune edo, baina hemen badugula ere ba halako mural bat, ez?
0: Bai, murala beharrean, bai, da pixkat panel hori denak ikuste artista edo sortzen gabiltzan hortan beti daukagu panel bat nun jarri anotazioak, bozetoak, argazkiak, nola egin, ze material erabili eta barrez, eta orduan hori nahi duen adierazi, ba, pixka bat nola izan den prozesua, bozetuen bitartez, ba, argazkien bitartez, ze materialak dian ere adieraziz, ez? Mai bat hemen daukagu ere ba, erabilitako materialarekin, eta bueno, ba, hori ba, da paper matxea, kola, pintzelak, pintura, papel albal, izan dela nire hemen lagunik onena eta zelo zinta karrozeroa ere, alambrea ere, bueno, ba, dia material batzuk ez nitula lehenagotik erabili, eta izan direla, pues, txoio bat, aurkitzea eta bertan, bueno, aurkitzea arrestasun hori ere modelatzeko. Orduan, ba, hemen dugu ere, hori panel hori ikusgarri, ikusteko pixka bat, hori nola izan den prozesua, eta ba hori jartzen garenean pues ateatzen diala gauzak.
1: Ba, hitzetan kontatu dugu, baina hemendi pasa beharra dago maskarak ikusteko. Itziar Basterretxea, esker mila.
0: Bai, mi esker zuei ere, ba bideo honetatik ere pixka bat hau ateatzeko entzungai eta Artekiden Instagrama, Artekide da nire proiektu berria. Bertan aterako da pues hori informazio guztia eta gero baita ere Madalen arte areto gunea, uste dut dela, gero konfirmatuko dut. Uste dut dela hori Instagrameko kontua. Hor bertan azalduko dugu ba hori informazio guztia, ordutegia, egunak eta gero ingles taldea aldatu dugu DTHE horrek kendu dugu hori eta orain hiru i latina dia ingles. Horre, bueno, horre ere ba Instagrama duzute, ba informazio guztia begiratzeko eta kuskuseatzeko ere.
1: Ja, ba bota duzu amua, Artekide proiektu berria azaldu daztu pixkat.
0: Bai, Artekide ba hasi da horren dela, bueno, bi urte dara mat klaseak ematen eskoletan aurrei eskulan eta arte klaseak eta oso gustora ibili naiz. Orduan beti egon naiz pues hori, artearekin lotuta lokal bat irekiko de eta Alamedan, Arresilanda 7 kalean. Ba nun emango ditudan bai aurrak eta bai helduentzako, osea 5 urtetik gorako adinentzako, osea ziote inungo itxusirik egiten adinari, etorri dezala, nahi dezala donor, eta hor bai ba, artearen munduan pues, pixka bat kolaborazioak ere egin beste artistekin, artekide da hori artearen laguna, ez? Ez da zerbait itxia, zerbait irekia da mundu guztientzako, ni hori da nire pixka bat iritzia ere, beldur hori kentzea, jendea behar duelako ere espazio hori, eta momentu lasaitasun horiek ere, pues, barruan ditugun hori ba, gauza gatazkak eta kanpoan diren gatazkak ere, nola baita pixka bat irudia edo volumenean edo azaltzea, ez, egitea, sortzea. Eta orduan, ba hori, artekide da proiektua, eta ustaian ea posible dudan ireki, ze azkenean papeleoa da azkenean, ez, pixka bat moteltzen duena prozesua, baina, bueno, konten, horrere ikusiko zute pixka bat, bueno, proiektuaren ibilbidea, eta hori da, pixka bat labur esan da.
1: Artekide, Alamedan, Arrexilanda 7, esan duzu, horren berri emango dugu ateak zabaltzerakoan, Itziar, mila esker.
0: Bai, zuerei.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 943-1899-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
5: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
6: Jaiotzez Valentziarra izanagatik ere Euskal Jatorriko familia batean jaiotzen Enrique Albizu Peruren amargolaria. 1926ko gerra zibilaren ondoren bere gurasoak Irunen finkatu ziren, eta han hasi zuen bere margolari ibilbidea, Oparoa, beti Bidasoaldearekin harreman estuan. Irungo udal marrazketa eskolako maisu izan zen eta Hondarribiarekin bereziki harreman estua izan zuen. Baita bere obrak ere, 2014an 87 urte zituela Hondarribian zendu zen arte. Eskualdeko hainbat paisaia natural eta usadio jaso zituen bere realismo piktorikoan, eta margolan zenbaitzuk Hondarribiko eta Irungo udaletxeetako hormetan daude zintzili gaur egun herriko ondare artistikoaren altxor baitira. Uztailaren 15ean 100 urte beteko bira bere jaiotzaz, eta Hondarribiko udalak Enrique Albizu margolaria eta bere obra ezagutzara emateko, Enrique Albizu eta bere errealismo piktorikoa erakusketa antolatu du Arma Plaza Interpretazio Zentroko goiko solairuan. Uztailaren 31ra arte bisita baiteke, eta ekainaren 18ean emandako hitzaldiaren ari beretik, bisita gidatuak ere eskainiko dituzte Iñaki Ruiz de Egino abituaren esku.
7: Reseñar que indiscutiblemente tiene méritos para considerarse un grande de la pintura vasca.
6: Erakusketaren komisarioak dio Enrique Albizu euskal margolaritzaren figura nabarmena izan zela, artista bitxia eta bere kabuz isilean egindako lana balioan jarri beharra dagoela.
7: Centenario, pues de rendirle un recuerdo muy merecido porque su trabajo ha sido un trabajo silencioso.
6: Izan ere, formakuntza akademiko klasikoa izanagatik ere, garai hartan eskualdean zeuden basterretxea doteizaren abanguardia eta abstrakzioaren garaia zen, baina berak bere bidetik jarraitu zuen, paisaia naturalistaz gain, Hondarribiko jendearen erretratuak landuz.
7: Mientras estaban a su alrededor los oteizas, los basterretxeas, todas las vanguardias y las abstracciones, él siguió manteniendo pues un naturalismo.
6: Bereziki arrantzaleak eta eguneroko bizitzako pertsonaiak maiz ageri baitira bere lanetan.
7: Porque casi todos los paisajistas del Bidasoa se han dedicado precisamente a eso, al paisaje. Y Enrique Albizu se ha dedicado, aparte del paisaje, a tratar la figura. Entonces recoge, por ejemplo, gentes cercanas de Onjarbi, como pueden ser los arrantzales.
6: Arma plazako erakusketa antolatzeko obra gehienak bere alaba Oaia Albizu kutzitakoak dira. Honek azaldu duenez, 2014an aita hiltzenean berak jaso baitzituen obra gehienak jabetzen.
8: Son prácticamente todos míos, porque yo he sido la máxima heredera de su obra, los tengo yo. Entonces, mi misión como hija es expandir la pintura.
6: Baina lan horren divulgazioa bete behar bat duela dio, bere helburu nagusia aitaren lana ezagutara eman, Eta belaunaldi berriek bere obra ezagutzea garrantzitsua dela dio, ezer ezean gera ez dadin.
8: Es mucho más reconocido fuera que aquí. Entonces, ahora mi tarea es expandir esto. Mi obligación ahora es esa, el moverla y el que se conozca, y para tenerlo vivo es lo importante, que la juventud le conozca, porque si no esto se va a echar a perder.
6: Alde horretatik, Hondarribiko udalak ongi daki Enrique Albizuk utzitako legatuaren garrantzia zein den. Udaletxeko areto nagusian bere hiru kuadro daude gaur egun, eta 2005an jada hiriko urrezko intsignia eman zion udalak hiriko seme kutxun izendatuz. Orain, haren jaiotzaren mende urrenean, Hondarribiarekin bere bizitza eta ibilbide artistiko osoan zehar izan zuen harremana nabarmendu nahi dute, eta bere obra ezagutarazi. Hortzi Alonso, Kultura Zinegotzia.
9: Asmoa izan du da, Enrique Albizu jaio zenetikan 100 urte betetzen diren hontan, hain zuzen ere, datorren asteazkenen izango da, uztailaren 15a, data zehatza, eta helburua hasieratikan zen Enriqueren irudia herritarrengana hurbiltzea, ez? Batzuentzako aski ezaguna, bere pertsona, pertsonalki bera eta noski, zer esanik ez, bere obra, beste batzuentzako ez horren beste ere bai, ez? Generazioen arteko nolabaiteko jauzi bat edo talka bat edo egon daiteke, eta orduan helburua da batetikan 100. Urte urren hori gogora ekarri, orduan hori hitzaldien genuen, oraingoan erakusketa, helburua hori da, udaletikan helburua hori da, eta gero, ba, bueno, aski nabarmena zen Enriquek Hondarribiarekiko zeukan lotura, ez? Bere ibilbide guztia eukita, ez? Valentzian jaio, Gerra Zibilaren ondoren Irunen finkatu, azkenik Hondarribian, eta bere lanean adierazten da nabarmen Hondarribiarekiko lotura, eskualdearekiko, baiararekiko lotura ere bai, eta herriko pertsona eta pertsonaiekiko lotura hori edo, ez? Bera ere okerrez banago Bidasoako margolarien 3. belaunaldiko kidea ere izan zen, Hondarribiko urrezko intsignia ere jasoa izan zen, eta, bueno, guraldetikan, keinu bat, eta albada gehiago, pues, hortan txegaude. Falta zaigu zehaztea data, baina egin nahi dugu dinamika honen barruan, nahiko genuke egin bisita gidatu bat, erakusketan bertan bisita gidatu bat egin, talde mugatu baten barruan izango litzateke, aldela Iñaki eta Ogaiaren parte hartzea izango da oinarri, bi ardatz esplikatzeko Enriqueren aspektu tekniko edo artistiko hori, baina kuadroak azaldu, anekdotak, teknikak aipatu, eta ondoren joango ginateke Hondarribiko udaletxeko areto nagusira, han bertan ere beste 3 kuadro eder bai daude, eta hor bukatuko litzateke bisita, eta honen berri aurrerago emango genuke.
1: Hori gaitu garnizun, udaletxeko areto nagusian bada kuadroren bat, ez dakite Hondarribiko udalak duen ondare artistiko horretan hoie diren bakarrik, edo hiru gehiago gordailuan edo...
9: Albizurenak esango nuke 3 hoiek daudela, ni dakidala. Badaude beste marraskilari askoren kuadroa, Bienabe Artia, Sagarzazu eta bar, eta Javier Alkain, eta bueno, beste asko daude, baina Albizurenak esango nuke 3 hoiek daudela udalareto nagusian. Eta pixkat, esandako pixkat lotura guzti hortan, urrezko insignia ere bai, jarriz eman zitzaiola 2005an okerez banago, politikoa irutzen zaigu ere bai, han ere bai paradatxo batekin eta aretoak daukan solemnidade hori, aprobetxatzea erakusketarekin, Albizuren lanarekin, eta herritarren artean, elkartuz.
10: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
11: Kaixo egunon, goizeko 10:03 ditugun honetan, bueltan gara hemen txantxeta irratian, zuzen-zuzenean, kantu eskaintza eder eta zabal batekin. Badirudi gaurkoan beroak atxeden pixka bat emango digula, eta beraz gaurko temperatura maksimoak 28 graduren bueltan izango ditugun honetan, hartu edari fresko bat, iseri lasai eta gozatu musikaz datozen minutu hauetan. Talde nafar batekin, Iruñako talde batekin, Eskabideanekin hasiko dugu kantu eskaintza, Bideak Darrai 2018ko diskoko betirako kantu ezagunarekin zehazki.

betirako eskabidean talde iruindarraren abesti ezaguna entzun dugu 2018an bideak darrai diskoarekin bakaleratutako kantua. Ez gara gehiegi urrunduko, Iruña inguruan jarraituko dugu, atarra bian, zehazki izan ere bertakoa da jarraian entzungo dugun Nasker taldea, 2022 urtean sortutako taldeak, ba azkeneko urte hauetan, ba bueno, ezagunak egin dira, besteak beste, ba Nasker eta Flaco Funkik elkarrekin sortu duten zein lore kantuagatik 2025 gazteon eskutik ekimenerako ba espresuki sortutako kantua.

Nasker eta Flaco Funky elkarlanean entzun ditugu Zein Lore kantuan 2025eko gazten eskutik gazte topagunerako espresuki sortutako kantuan. Eta ze amaiz bilbotarrena da jarraian entzungo dugun kea kantua 2019an sortutako kantua da hau. Energia handiko kantua niretzat behintzat.

Ze amaiz bilbotarren kea kantua entzun dugu 2019an kaleratutako abestia. Eta talde oso xelebre batekin, Donostia eta Iruña artean sortutako La Txama taldearekin jarraituko dugu, korrido rantxera edo kumbia bezalako estiloak lantzen dituen taldea, 2024an sortu zen, eta ezagunak egin ziren, besteak beste, jarraian entzungo dugun, zure begiak kantuagatik, La Txamak enerekin batera elkarlanean, zuzenean grabatutako kantuarekin.

La txamaren zure begiak kantuaren zuzeneko bertsioa edo entzun dugu, ene musikariarekin batera grabatutakoa. Eta estiloz guztiz aldatuko dugu, jungle pop edo pop punk talde batekin jarraituko baitugu, datu zen minutu hauetan, Thatchers taldearekin, zehazki. Iruñeko taldeak 2024ean kaleratu zuen Ezpatei Dizdira diskoa eta diskonetako aurrerapen kantua jarraian entzungo dugun Etxaiak agurtzen izan zen.

etxaiak agurtzen, Thatcher talde Nafarraren iruindarren kantu entzun dugu 2024an ezpate dira diskoaren ba aurrerapen kantua izan zen abestia. Eta bere garaian, bere momentuan oso ezaguna izan zen talde batekin, jarraituko dugu, esian taldearekin, sakanako taldea 2006 urtean sortu zen, eta 2013 urtean kaleratu zuen, zuzenean hemen eta orain zuzeneko diskoa. Disko honetako kantuetako bat Euskal Herriak autodeterminazioa Euskal Estatuaren aldeko ba bueno erabakitzeko eskubidearen aldeko kantua eta hauxe bera entzungo dugu jarraian datozen minutu hauetan.

Euskal Herriaren autodeterminazioaren aldeko kantua entzun dugu, Sianen eskutik. Euskal Herriak autodeterminazioa hemen eta orain zuzenean diskako, kantuaren zuzeneko bertsioa. Reggae eta dancehallarekin jarraituko dugu Batzaunen eskutik, izan ere birsortzen taldearen kantu ezaguna 2018an kaleratutako abestia entzungo dugu datozen minutu hauetan.

Bat Sound sistemen bir sortzen kantua entzun berri dugu. Eta Gorka Urbizurekin jarraituko dugu bakan bi diskoan edo lanean, bi kantuz osatutako ba, lan laburrean, ba, bi elementu naturalei egintzen da referentzia, diamanteari eta zilarrari, zilarra kantua izango da, jarraian entzungo duguna, 2025 urtean plazaratutako kantua.

ba, iaz 2025ean kaleratutako kantua. Eta rege doinuekin jarraituko dugu Xiberrutze talde Xiberutarraren beti forman kantua entzungo baitugu jarraian 2024ean kaleratutako abestia.

Xiberrutze talde xiberutarra beti forman kantuan entzun ditugu 2024ean ba sortutako kantuan. Eta neumak eta zetak ekin jarraituko dugu eguzki loreak kantuan azken hilabeteapotan mitoaroaren ez urrunbilo honetan, ba besteak beste nahiko ezaguna egin den kantuarekin.

Neomaketa zetak elkarlanean entzun ditugu, eguzki loreak kantuan, zetaken azken diskoan, aralargo dama diskoan, ba, plazaratutako abestia. Eta Marte Lasarte eta Olatze Salvadorrekin jarrituko dugu, izan ere elkarlanean bi taldeek edo monotalde eta mu bakarlariak elkarlanean ateratzuten Gravitaterik gabe kantua. Eta hauxe bera entzungo dugu datozen minutu hauetan, iaz 2025an plazaratutako abestia.

Martel Lasarte eta Olatze Salvador elkarlanean entzun ditugu Gravitaterik gabe kantu ezagunean. Eta leiotikan eta Gorka Urbizurekin jarraituko dugu Iruñeko punk rock eta hardcore melodiko taldeak Gorka Urbizuren laguntzaz ekoitzi baitzuen orain dela pare bate urte. Etorkizuna ginenean kantua 2023an plazaretako abestia ba oso ezaguna egin zen, besteak beste ba letra batzuentzako baduen nostalgia hori dela eta

Leiotikan eta Gorka Urbizu elkarrekin entzun ditugu etorkizuna ginenean kantuan. Zer pentsatu ematen duen kantua bada dudarik gabe, kaleak aldatu ala gu aldatu gara, bueno, asko pentsatzeko ematen duen esaldia da. Eta Zumaiar bikote batekin jarraituko dugu kantu eskaintza 2023an ezaguna egin zen Eire bikotea amaitu baina lehen kantua kaleratzeagatik bikoteak elkarrizketa batean edo bestean aipatu du nahiko nazkatuta dagoela kantua jotzeaz baina gu ordea ez entzuteaz eta beraz hauxe bera entzungo dugu jarraian amaitu baino lehen Eire

Eire bikotea amaitu baino lehen kantuan entzun dugu. Eta orain amaikak bitarte, amaikak izateko minutu gutxi falta direne honetan. Panpin bat bezala, Jimena Amarillo eta Jof entzungo ditugu amaiketan ordea Euskal Irratietako berri saiari lekua emanen diogu.

0: Pertsona bat hiltzen atzo Iruinean, San Ferminen lehen egunean, bihotz geldialdia izan zuen 72 urteko gizonak atzo arratsean, sokorriek adierazi dutenez, eta ezin izan zuten deus eginaren bizia salbatzeko, 125 pertsona hartatu zituzten atzo sokorritzaileek. Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute astearte untan Parisko legebiltzarrean, Jean-Pierre Macias Baigorriarraren Louis Joan Institutuak du inkesta zuzendu, eta bertan agertzen da 700 eta 1500 artean direla bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak. Gaur egun 250 plenta besterik ez dira, horietan gehienak preskribituak direnak. Gibelera botatute bestalde ekologisten zentsura mozioa Parisen, joan den ostegunean pausatu zuten zentsura mozioa Sebastien Lecornu lehen ministroaren kontra, eta atzo arratsalean eztabaidatu zuten legebiltzarrean. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko, Frantziako gobernuak ez duela aski indarrik egiten leporatzen dute ekologistek, baina 289 diputaturen sustengoa behartzuten eta ez dute lortu. Errobiko festivalaren 30. edizioa iraganen da Uztailaren 22-26 itxasun. Urtemuga berezia ospatuko du aurten festivalak, azken hamarkadetako ardatzak segituz, kulturaniztasuna eta artea erresistentzia tresna gisa. Iturrietara itzultzeko enbeia, baina baita hortzi mugetaran zabaltzekoa ere, hortarako Brasil, Indonesia, Georgia edo Ipar Ameriketako estiloak entzungai izanen dira. Euskal Herriko artistak ere, Ibaua kolektiboak gaua ikusgarriaren aurre estreinaldia emanen du Uztailaren 24an, eta Ehundu kolektiboak gau guziz kantu polifoniko baten bidez harrera eginen die artiste. Julen Asiari Errobiko festivalaren antolatzailea da.
1: Uste dugu bai, sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea ekintza hori, resistentzia ekintza dela. Eta anistasunaren alde. Gainera, zenta bon, mundu hortan bizi gira nun kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren munduan, baina Euskal Herrian ere, eta hori patuko ditut gure euskalkiak, berdin Euskal Herriaren baitan uniformizazio ari da, eta bai, beraz sortzea, anistasunaren garatzea, molde artistiko betikoak direnak, baina baitare berriak nola sustengatzea, jorratzea, sustatzea, bai, hori zinaz garrantzitsua dugu. Sorkuntza erresistentzia da, eta erresistentzia sorkuntza.
0: Errobiko festivalaren estreinaldia zuzenean eskainiko dizuego Euskal Irratietan Uztailaren 23an, eta jakin gaur ere reportaia luzeagoa entzuteko paradaukanen duzuela eguerditik goiti Itzalean saioan. Baionako Irakur Klubak itzordu berri bat emaiten du gaur Mediatekan, liburu baten inguruan solastatzeko, Onintza Enbeitaren Bizitza baten txatalak liburua izanen dute izpide, atxaleko 6:00-4:00 goiti. Eta gaur abiatzen dira ere Belokeko egun ederrak, urtero bezala txalaparta ikastaroak izanen dira, eta Buamina koroak kantaldia eskainiko du ere arratseko 8:00. Kiroletan zesta puntan, udako zemek ligaren karietara Donibane Loitzunen gaueko 9:00 gutxitan Urresti eta Baskariko dira Gartzia eta Kaparrusen kontra. Eta futbolean munduko kopako final 8:00 Portugale galdu du Espainiaren kontra 0-1, Estatu Batuek Belgikaren kontra 1-4, eta gaur atxaleko 6:00 goiti Argentinariko da Egiptoren kontra eta Suitza Kolombiaren kontra.
2: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtarriletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
3: Herriunen bandera den ikurrina ospatzeko, Arana Anaiek, sortu, ikurrinaren 125. urtebetetzea kari, Uztailaren 14an, Donibane Garazin, Ikurrinaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
4: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren amaretik amairurat Gauargi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Hondurasseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
5: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
6: Euskalijatziak.eus. Euskalijatzien webgunea.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunonek, gaur uztailaren 7a asteartea da eta hementxe bueltan gara krakada irratsaioan. Badirudi gaurko egunez beroak nolabaiteko HDN txiki bat emango digula eta beraz gaurko gehienezko temperaturak 28 graduren buelta horretan ibiliko dira, beraz eguraldi bikaina izanen dugu gaurkoan ere hondartza edo igerileku ez gozatzeko. Gorka Urbizurekin hasi dugu gaurko krakada, herri txiki izeneko kantuarekin, bakan bat lanean kaleratutako diskoa.

Oiko moduan, gaurkoan ere, ba, eguneko efemeridei errepasotxo bate emanez, ekingo diogu saioari. Eta beraz, 1581ra egingo dugu atzera. Izan ere, gaurko egunez, San Ferminak lehen aldiz ospatu ziren data honetan, ordura arte urriaren 10 zen San Fermin eguna. Eta zergatik aldatu zuten eguna, ba, 76 urte lehenago, 1515ko uztailaren 7an, Nafarroa konkistatu eta 3 urtera Nafarroako erresuma integratu zutelako Burgoseko gorteek. Nafarren ospakizuna gertakizun arekin lotu nahi izan zuen Iruñeko apezpiku Bernardo Sandovalek. Eta horregatik beraz, ba, data aldaketa esanguratsu hau. Eta poliki-poliki gaur egunera gerturatzen hasiko gara, ez gehiegi oraingoz behintzat, 1813ra joko baitugu, Wellington inglesaren tropek Donostia setiatu baituten gaurko egunez. Frantsesak kanporatzeko Espainiaren aliatu Britainiar eta Portugaldarrek hiria setiatu zuten, abuztuaren 31an lortu zuten hiribilduan sartzea eta sarraskia egin zuten, 1600 lagunetik gora hil eta hiriari su eman zioten besteak beste. Hori gutxi balitz, arpilaketak aurkitu zuten emakume oro bortxatu eta aurka egin zieten guztiak ere hil zituzten, Kastainos agintari espainiarraren oniritziarekin Donostiarrak zigortu nahi izan zituzten frantsesen okupazioaren aurka ez borrokatzeagatik. Setioa irailaren 8an amaitu zen frantsesen errendizioarekin. Eta 1962ra egingo dugu historian aurrera, Turingo metalurgiako langileek greban zeuden Fiateko langileekin bat egin baituten gaurko egunez Italian. Estatuto plazan poliziarekin istilu handiak izan zituzten langileen gehiengoaren iritziaren aurka Fiateko ugazabekin akordioa sinatu zuten sindikatuaren egoitzari eraso egin zioten, langileen antolakuntza autonomoa posible zela erakutsi zuten honetan. Eta 1972ra, 10 urte aurrera egingo dugu, Iraren ordezkaritza sekretuan bildu zen Londresen Ipar Irlandako estatu idazkaritzarekin. Iraren ordezkarien artean Gerry Adams eta Martin McGuinness zeuden besteak beste. Bake elkarrizketek porrot egin eta bi egunera Iraren eta Britania Handiko armadaren arteko tiroketak izan ziren Belfasten. Eta aurrera egingo dugu eguneko efemeriden errepasoan sarri-sarri kantuarekin, izan ere gaurko egunez, 1985ko uztailaren 7an hori da gaurko egunez, Martuteneko espetxetik ies egin zuten Joseba Sarrionandia eta Iñaki Pikabeak Etako presoek Mikel Antza Argiako kazetariari eta idazleak antolatuta. Imanol Larzabalek emandako kontzertua profitatu zuten, haren bozgora joan barruan furgonetan ies egiteko, egiako etxe bizitza batean egon ziren ezkutatuta bila betez, erbestera jo ahal izan zuten arte.
Iesaren ostean poliziak Josu Landa atxilotu zuen, hau ere Argiako kazetari eta idazlea, Iesarekin zerikusia izan zezakelakoan, astekarirako sarrera handia elkarrezketatu berri baitzen martutenen, eta gerora mitikoa egin zen argazkia ere aterazion orduan. Haren aurkako frogarik aurkitu ez zutenez, ba aske utzi zuten. Pikabea bi urte beranduago atxilotu zuten eta Sarrion Handia Kuban bizi izan zen 2025 apirilan Euskal Herrira itzuli zen arte. Eta entzuten ari garen sarri-sarri kantuak, kortaturen kantuak, ba Iesaldiaren nolakoak kontatzen ditu besteak beste.

urten poderioz kulture herrikoian txertatuta geratu den kantua izango zen. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin 2008koa da hau berri lehazgarria izan ere gaurko egunez hilketa matxista Iruñeko Sanferminetan Nagore Lafaxe hil zuen Jose Diego Illanesek irundarrak sexu harremanak izateari uko egiteagatik hil zuen Illanesek gazte irundarrak esatean Illanesek ura kolpatu eta ito egin zuen, bere gorpua Erroibarreko paraje batean ezkutatu zuen gero, baina ordu gutxira harrapatu zuten. Hiltzailea 12 urteko espetxealdira zigortu zuten eta 2017an kalean zen 3. graduarekin. Egun psikiatra lanetan aritzen da Nagoreren hiltzailea.

eta musikarekin, musikari tartetxo bat irekiko diogu datuzen minutu hauetan, burutiken ahotsak altxatzen kantuarekin jarraituko dugu. Emakumeen aldeko kantua da hau, erelketa matxisten aurkakoa, eta beraz da oso aproposa errepasatu dugun azken efemeride honen ostean.

Hautsak altxatzen, burutik talde iruindarraren kantua entzun dugu. Eta beste talde iruindar batekin, guri bostekin jarraituko dugu. 2026ko aurtengo maiatzean kaleratu dute kondena bizia kantua. Besteak beste, burutikekin elkarlanean zirrara izeneko diskoaren barruan.

Guri bost eta burutik elgarlanean entzun ditugu kondena bizia kantuan, guri bostek aurtengo maiatzean kaleratu duen zirrara diskoko bakantuetako bat. Eta mirua talde tolosarrarekin jarraituko dugu, izan ere, orain dela zenbait urte 2023an kaleratu zuten goizean Oskorri Tatxers taldearen kantu ezagunaren bertsio elektronikoa, eta hauxe bera entzungo dugu jarraian.

0: Mirua taldeak 2023an egindako bagoizean oskorri kantuaren bertsio elektronikoa entzun dugu. Eta datzen minutu hauetan musikalde batera utzi eta teknologiaren munduari helduko diogu. 21. mendeko hackeo ez arituko baikara datozen minutu hauetan.
1: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatiboko kidea daukagu gurean. Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
0: Bueno, ba, oso ongi, eta esango dugu gaur, bueno, ba, programa berezi batekin jarraituko dugula, gaurko programaren gaia, erabakitzen, bueno, ba, geundela, ez da, konturatu gara ez dugula inoiz urte mugai buruzko programa bat egin. Beraz, bueno, ba, atal berri bat, ba, estrenatu nahi dugu oraingoan, eta imaginatu daitekenez, bueno, ba, gai asko daude, gai pila bat daude, ba, beraz, programa honetan 20. mendeko jakeoi buruz, ba, arituko gara, ez da?
1: Bai, ala da, eta gaiari buruz ba informazioa bilatzen hasi ginenean eta pizkat denboran atzera bota gendun eta joan gara 20. mendaren hasieraraino 1903. urtera telegrafoen garaira, bai, eta izango duzue jo Maider nora joan zara, ezta? Bai, baina nik uste oso interesgarria dela historia, bai? Orduan telegrafoa garai hoietan kable bidez zihoan, bai? Eta orduan garai hortan lortu zen bai, telefonia aririk gabeko telegrafoa bidaltzea. Da, uin elektromagnetikoak erabiliz, morse bidaltzea itxasotik alde batetik bestera. Hau da, Inglaterratik Terranovara, bai? Mezuak bidali alziren, karo, kable bat eduki gabe, bai? Ze, karo, telegrafoa kable bidez mundu guztiak ulertzen zuen, bueno, pues kabletik dihoa informazioa, bueno, hori ular dezaket, baina kableri gabe, karo, gara joietan, ba, hori, ba, oso arrara dituen txetxaien, bai? Orduan, zia, bueno, hori ular dezaket, baina kableri gabe, claro, garai hoietan, ba hori, ba oso arraro egiten zitzaien, bai? Orduan, bueno, hemen zegoen Marconi jauna,

0: Bapatan hori desfrutatzen hasi zenean kontuatu zen irainak bidaltzen ari zirela. Ezke, rats, tengabe, osea, rats, irain bat bezala jarrita, bai, eta olako gauzak, bai. Orduan, bueno, Marconi jaunari hau oso, oso gaizki bitu zitzai, osea, nola etortzen da norbait nere super gauza, super txatxia apurtzea, eta egunkarian publikatu zuen, eta handikan pare bat egunera agertu zen egilea, tipoa deitzen zen, Mask Line edo lako zerbait, bai, embarkatu nire inglesa, eta erantzun zion, bai, berak egin zuela, ze Marconi zeukan patenteen gatik, inor ezin zuen ariri gabe, mezu bat bidali Marconiri pagatu gabe. Eta erakusteko nola Marconiren teknologiaren ahultasunak, mundu guztia hiri erakusteko, eta patenten kontrako bere reivindikazioa egiteko. Orduan, ikusita historioa, nik uste, hau bai dela, ni ezagutzen dudan lehenengo jakeoa, bai, helburu politiko edo reivindikatiboekin egina, orain dela 123 urte, bai, hau izan zen udara batean, bai.
1: Esango dugu historia honek denetarik dauka, patenteak, bi enpresen arteko tirabirak, hakeoak, filme baterako ematen du, ezta? Eta Silicon Valley, Valleyko moduko historia bat, historian, baina Inglaterra Victorianoan, kokatua, hain zuzen ere, izango da, ba, urrengo historia, ez? Britania handian gertatu zen, baita, orain, bigarren gerrate mundialera joango gara, baina ez maskekelain jaunaren semeari buruz hitz egiteko, horrek espaitzuen ez erregin, ez alanturik jaunari buruz hitz egingo dugu, gizon hau naziek mezuak elkar trukatzeko erabiltzen zuten kodea apurtu zuen, Enigma kodea. Behar bada filmaren batean horrela ezagutuko duzue, eta horrek gerra irabazteko, bueno, ba, asko lagundu zuen.
0: Bai, Alan Turing jauna, ba, informatikaren munduan, da, pertsona super, super ezaguna, bai, eta bigarren gerrate mundialean, ba, kriptografian, eta informatikan, eta konputazioan, eta konputadora batek egiture esango duen, bai, ba, gara jauetan egin zer, eta arduan, naiz eta hacker, igual ez da hitza presidentea Alan Turingen txat, baina ezin naiz Britannian ditik atera, bai, eta salto egin gizon honi buruz hitz egin gabe. Eta egia da, ekarri da edoan urte muga eta malez da, bera hil zenerako, bai. Ze, bera hil zen, 1954 urtean. Kontua da, tipo hau, homosexuala zela, eta hil, baino bi urte lehenago, bai, kondenatu zuten homosexual izateagatik, eta eman ziote edo gartzelara zoaz, edo kastrazio kimikoa egiten dizute. Kastrazio kimikoa onartu zuen, depresioan erori zen, ez dakizen bat kilo hartu zituen, eta handikan bi urtetara hil egin zen, San Fermin egunez, baina 1954 urtean. Esan behar da, tipo hau, lan egin zuen asko gobernuaren txat, bere lan asko ez dira publikatu. Eta hasi dira publikatzen, ba, hori, 2009 urtean, barkamena eman zioten, homosexuala izateagatik. Hor usten dugu gure Alan Turing jauna.
1: Orain, aurreraka salto bat emango dugu, 80. hamarkada arte, 1988 urtera. Garai hauetan, internet oraindik bere astapenetan zegoen, unibertsitate eta gobernuko ordenagailuak konektatzeko erabiltzen zen ARPANET, deituriko sarea existitzen zen, eta orokorrean etxean zeuden ordenagailuak ez zuten interneteko konexiorik, hau da, gutxi batzuk izan ezik. Adibide bezala, Donostiako informatika fakultatean beste unibertsitate batzuekin lotzeko sistema, garaia hauetan garatu zen, hain zuzen ere, ez da, Maider?
0: Hori da, adibidez, Linux oraindik ez ere existitzen, oza, jendea ordenagailua erabiltzen genduen, programak CD-etan, CD-a, barkatu, disketetan zeuden, bai, eta bai.
1: Barkatu Maider, baina, gaina diskete txikiak, baina baitare handia horiek, ez?
0: Hori da, handi horiek zidea, kasi aizea emateko, bai, aizestatzeko balien 5,4koak, bai. Bueno, ba, gara hauetan, bai, esatu batuetan, ARPANET zarea zegoen, eta bueno, internet zabaltzen da, oza, interneta izango zena, edatzen nahi zen, baina oraindik zen gauza bat, bizkat, sektoriala esango dugu, bai? Eta arduan, ba, 1988ko azaroak bian, bai, miteko irakasle laguntzaile bat, ba, zegoen, ba, bere gauzak probatzen, eta

0: Ze garaia honetan, claro, programak kodea, programen kodea mundu guztiak zeukan eta oso normala zen zu zure programa egitea. Claro, garaia horietan, claro, gaur egun jendea programatzea badirudi dela bakarrik aditu edo eta gero garren hamarkadan ordenagailuak programatu egiten zituen mundu guztiak. Baina bueno, hori usten dugu. Orduan, bueno, tipo hor zebilen bere gauzak egiten, probak egiten eta batan ba konturatu zen, ba programatxo txiki bat egin zuela eta ordenagailua blokeatu alzuela. Hor, errore bat zegoen eta blokeatu zen, ja. Baina kontua da, bere programatxoa ies egin zuen bere eskuetatik eta bukatu zuen ARPANET-en. Hor, nontzak entatu zen? Ba, ARPANET zarean zeuden, sistema eragile horretako ordenagailu guztiak, blokeatu zituen guztiak, dira estatukoak, gobernukoak, uni, bueno, liatu zuen bat, gajua, esan behar da, bueno, egun karitan agertu zen, ez dakizen bat milioietako perdida galerak, eta ez dakizen txogon sortu zituela, esan behar da, gazte oso gaizki pasazuela, berak ez zuen, hori, berak jolazten zegoen teknologiarekin, eta gauza, eskuti joan zitzaion. Bai, argita garbi, eta lehenengo momentutik, jo, abizu eman zuen. Claro, saiatu zen konpontzen, ja, baina ezke, majo, oza, bau, itxi duzu hor, azke, antrakseko virusa, eta orain, ai, zer egin dudan. Orduan, bueno, epaite gira juntzan, bai, baina epaileak, bai, kontuan euki zuen, ba hori, jo, ez egoela fede txarrik, laguntzen saiatu zela, hori, orduan, bueno, ba, ez dakizen bat lan ordu komunitateari eta multa bat, izun bat, jarri zitzaion baina ez, egindako minerako, bai, nahiko txikia, bai, izan zen, eta orduan, hemen daukagu nire ustez, bai, emez oso enduz ez nogan dauz azue, malkatu, baina gure lehenengo zizarea. Interneteko lehenengo zizarea, 1900 dela erogeta zertxiko, erogeta marrak ustaiaren erogeta bian, markatu. Hora eskatu zen lehenengo zizarea.
1: Ba, pentsa, Eta, bueno, ba, ezin dugu, 20. mendeko jakei buruz hitz egin, ba, Kevin Mitnick, pertsonaiari buruz ezer esan gabe. 16 urterekin, 1981, telefoniako enpresa nagusiaren sisteman sartu zen, eta handik aurrera, hainbat alditan, epaitegien aurrera eraman zuten arik eta 1985-eko otsailak 15ean azkeneko aldiz ba atxilotua izan zen arte.
0: Bai, ba tipo baita oso pelikularoa da. Bai, kuriosoa da historia honetan, bai, hau azkenengo 85eko mendetentzio hontan, hau dauka filmea eta liburua. Bai, take down pelikula eta liburua eta beretan oso ona da, egia esan da. Eta dirudien ez, bai, oza, ba dirudien, batikoa, filmeetan, ba, gauzak, bizkat, filme egin behar da, baina historia oinarrian hola izan zen. Tipo hau, betidanik aukizuen telefoniarekin, telefonia enpresetan sartzeko eta hakeatzeko gauzak, eta oso kuriosoa da, bai, bai bere evoluzioa, bai. Ze, hau da, bere epaitegira eraman zutenean, berak, bera bokatuak, gote esan da, bai, defentsa moduan adierazin zuen eske teknologiari adikzioa zuela. Eske ezin zuen ez hakeatu, eske ikusten zuen hor zegoela eta bere gorputzaren gainetik zijoela, ezin zuela adikzioa zeukala, eta adibidez, gartzelan egon zenean, oso famatu izan zen, ze kondiziotan, egoten zen tiponi, ze zioten usten ez da deitzen telefonos. Porque eske basekien egiten... Ez dakit nola, eta basaukan justo frekuentza eta horrekin deiak egin altzituen edo zeini. Arrastoak aldatzen zituen. Arrapat, tipoa barrapatzeko, ibili behar izan ziren. Seinalea arrapatu behar zuten, baina inkontrolatura zeukan. Konpainietan, ezke konpainien informazioa aldatua zegoen. Sartu alzen, bel, Nokia, karo. Gara horietako konpainietan, eta deien arrastoak eta deien iturriak aldatzen zituen, beraz, ez egon modurik arrastoak, aldatzen ziren, bai, konturatzen ziren, bapatean, administratzaio kontu bat agertu da, eta handikan bi hilabetetara desagertu da, berriz agertzen da bestatun, hemen norbait dabil, ez dakigu zer egiten, bueno, basan Kevin Mitnick.
1: Ba, pentsa, zenako, bueno, ba, historia, dudari gabe. Maider, ba, ez dakit, beti bezala, hor gelditzen zaiguna da, zerbait gogoeta bat, zerbait azpimarratzea, zer aipatuko zenuke, gaurko gaiari buruz?
0: Bueno, hemen, egia esan da, bueno, lehenengo gauza, teknologiari beste erabilpen batzuk ematea, 20. mendearen hasieratik bukaerara egin den zerbait dela argi geratzen da, bai? Eta bestalde batetik baita, mentzenatu nahi dut baita, 21. mendean, naiz eta 25 urte eraman, oso informazio pila bat, da beste programa batzuetarako emango duena dauzkagu, pertsonai pila bat, eta nola joan den evoluzionatzen, ustez oso kurioso da, eta usten dizkizuet Wikipediako artikula, zebertan da eskazuet gainera, nahi baduzue kotillatu pizkat historioak, hor dituzue oinarrak, eta usten dugu, mila esker.
1: Ba, guzti horrekin gelditzen gana, Maider, mila esker ba, gurean izatagatik, eskerrik asko.
0: Izuei, venga.

Ganibete talde sakanarra, Espainetan odolaskaketan taldearen kantua bertsionatzen entzun berri dugu. Eta orain datozen egunetako eta datozen orduetako agendako zenbait itzorduri nolabaiteko errepasoa emango diegu. Lehenik eta behin gaur Iztilaga plazan emakumeen etxearen parean arratsaldeko 7etan Nagore Lafaxe irundarrari omenaldia egingo diote. Izan ere, ba, aurten 18 urte bete dira Iruña eta Euskal Herriara astindu zituen erailketa matxistatik. Bien bitartean Hondarribian asteburu honetan Hondarribia kultura uztartu jaialdia ospatuko dute eta beraz ostegunean Amaia Miranda izango da arratsaldeko 8etan Baluartean Guadalupe Platan 9:30etan Kasino Zarrean eta ondoren 10:30etan Gipuzkoa plazan Faisaien Irla filma proiektatuko dute kale zinema formatuan. Bestalde, ostiralean Urdanibia berriko Irungo auzoko jaiei hasiera emango diete, arratsaldeko 7etan pregoia eta jarraian danborrada izango dira eta modu honetan ba asteburu osoan zehar 11 jarduera eta ekintza izango dituzte.

Eta nola ez, gaur San Fermin eguna uztailaren 7a izan da, lesakara begira ere jarriko gara. Goizeko jarduerak pasata, gaur arratsaldean, 7etan, Plaza Zarrean bertso saioa izango da Arrano elkarteak antolaturik, eta besteak beste, Maialen Lujanbio, Maiane Txoperena, Xabati Jarregi, Andoni Egaina, Ekino Zapiain, edo gai, bueno, izango dira bertxotan, eta gai jartzailea Josu Txoperena izango da. Ondoren, 9etan, Larrain Dantza, Plaza Zarrean, Lesakako gaiteroekin, eta gaueko 10etan, Zezen Suzkoa. Zezen Suzkoaren ostean Errok kalean taldearen emanaldi ibiltaria izango da Plaza Zarrean hasi, eta kasino, telebote, koskila, zialdo, jubilatuak, txosnak eta Plaza Zarra igaroko dituzte iluntzeko lehen orduetan. Lesakako San Ferminek aurrera egingo dute datozen egunetan ere, bihar goizeko 8etan Diana izango dute, eta ondoren egun osoan zehar 11 jarduera izango dituzte, besteak beste bihar arratsaldeko 8etan Zutik elektrotxaranga izango da Herriko kaleak alaitzen, eta ondoren iluntzeko 12etan trikidantze taldeak erromeria eskainiko du. Eta agendako zenbait hitzorduren errepasoa eginek eta saioa agurtu aurretik, Berri Txarrak Ze Amaiz Leihotikan eta El Corazón del Sapo taldek elkarlanean sortutako bisai berriak 2002ko Gaztetopagunerako egindako kantua entzungo dugu.

bizai berriak berri txarrak ze amaiz leiotikan eta el corazón del sapo taldek elkarlanean 2002ko gazte topagunerako, Elorrioko gazte topagunerako egindako kantua entzun dugu. Eta honekin amaituko dugu gaurko kraka da, orain 12etan Euskal Irratietako berri sail orokorrarekin utziko zaituztet. Eta bihar berriz ere 10etatik aurrera hementsi izango nauzue kantu eskaintza egiten eta ondoren 11etako berri saioaren ostean bueltan izango gara krakada irratsaioarekin. 12etan esan bezala Euskal Irratietako berri saile orokorra izango dugu, baina bien bitartean eskabidean taldearen kantu batekin, Ilarria kantuarekin utziko zaituztete bihar arte eta ondo izan, aio!

0: Eta esan bezala, orain Euskal Irratietako 12etako berri sail orokorrari emango diogu lekua.
1: Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztekoak dira gaur Parisko legebiltzarrean, Louis Joan Institutuak du inkesta zuzendu eta bertan agertzen da 700 eta 1500 artean direla azkenean biktimak, gaur egun 250 bat plenta besterik ez dira pausatuak izan. Azparneko herriak tokiko komertzioen dinamika azkartu nahi dut, hortarako utxik ziren lokal batzuk erosi ditu, alokairu merkeak proposatzen ditu, diru laguntza bat ere eskainiz. Pilota aipatuko dugu, Luis Sánchez ezpaitariko Baionako bestetako Masters lehiaketan, plekari elkarte berriarekin ezengaiatzearen ondorioa da. Lionel Mazdag Moderna jatetxeko burua da plekariren sortzaileetarik bat, eta berak du Masters antolatzen, entzunen dugu berri hauetan. Aro alenik, Christof.
2: Alerta iranja joa dela eta hainbat neurri hartiak direla aipatuko daukuzu. Eta gatsaluntan, 35 gradotaraino joan entzauku termometroa eta pizu eginen duela eta berotasunak aintzina segituko duela ondoko orenetan eta egunetan ere bai diote aro ikerlean. 250 salaketa bainan gehienak preskribituak.
1: Betahami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute astearte honetan Pariseko legebiltzarrean arratseko 7etan. Jean-Pierre Macias Baigorriarrak du zuzendu Louis Joanne Institutuaren dako Antxon Kastoreo.
3: Betahameko ikastetxea etxiko balimada uda hunetan, egan behar da toki horrek sortu dituen zauriak, ez direla apentziaike etxiak, duela urte bate baino gehi osot, 2025 martxoan, Betahameko kongregazioniak galdegiten zakon Louis Joanne Institutuari, inkesta komisio independente bat sordezan, Betahamen gertatu diren bortizkerien aztertzeko, urte bat berantago lantaldearen emaitzak agertu dira, eta pentsatzeko zen bezala, aski argiak dira. 1950 markadatik 2000 markada arte, 100 bortizkeria kasu zenbatu dituzte, 700 eta 1500 artean ditaizke, bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak Betahamen berian edo kongregazioneko beste ikastetxe batzutan, bortizkeria sistemikoa eta instituzionalizatua aipatzen du aste hartuntan Asamblea Nazionalean aurkeztua izanen den txostenak. Gaur egun 250 bat pertsonek plenta pausatu dute, baina fera hauen gehiengoa preskripzioz itzalia da, eta hori da preseski ez tabaidan izanen den neuri bat ondoko hilabeteetan, aurrek eginak izan diren bortizkeria kasuetan preskripzio epearen desagertaraztea.
1: Aipatu dizuegu goizuntatik alerta liran jan, girela eguerdi ontatik goiti Ipar Euskal Herrian beroteengatik, elkargoko igerilekuak beraz irekiak dira eta urririk Usaiak ordutegietan, hondakindegiei doakionez, Usaian egun guztian irekiak direnak arratsalde hontan itxiak izanen dira, eta aliz arratsaldean bakarrik ireki behar zirenak etxirik geldituko dira. Elkargoaren WhatsApp kanalean atxemanen duzu informazio guzia. Eta intzuzen bizi ingurumen azarduratzen den elkarteak salatu du, frantses gobernuak ez diola erantzunik ematen eguraldiaren berotzeari. Gibelatzeak baizik ez direla urtez urte gehitzen du, adibide gisa emaiten du, Maprim-Magemnov etxe bizitzen berritzeko laguntzak apaldu dituela beste behin ere. Ekainaren 21eko astean suhiltzaileen ganako deiak 150 emendatu ziren eta ambulantzien ganakoak 120, gazteenek, adinetakoek eta behar gehien dutenek pairatzen dituztelarik ondorio larrienak, beroketa klimatikoaren ondorioak politikoak direla eta horri aurre egiteko urratsen emaiten segitzeko deia zabaldu du bizik, lekuko ekonomia bultzatuz eta energia kutsakorrak baztertuz.
2: Azparneko herriko etxeak tokiko komertzioan laguntzia erabaki du.
1: Utsik ziren lokal batzuk erosi ditu eta alokairu merkeak proposatzen ditu proiektu berri batzuen aterpetzeko. Horrez gain, bi urtez, hilabetean 200 euroko laguntza proposatzen du instalatu berri diren komertzio guziendako, alokairua erreskiago pagadezaten astapenean. Isabel Pagad, Azparneko auzapeza.
4: Moi je crois qu'aujourd'hui c'est comme pour le logement, on a besoin de tout le monde.
5: Niko uste dut gaur egun etxe bizitzaren arloan bezala denen beharra dugula. Bai proiektu eramaile pribatuen beharra, baita publikoena ere. Guk tresna batzuk baditugu. Azparnen ikusten dugun berezitasuna adibidez da tamaina tipiko funtsak direla. Beraz, gaur egun 2026an komertzio batendako modelo ekonomiko baten atxikitza ez da beti erresa. Beraz, guk tresna publiko batzuk ditugu, lokalen berritzeko, diru laguntza bat plantan ezartzeko, eta horri pentsatzen ari gira, komertzio berriendako laguntza bat. Ideia da dinamikaren sortzea. Denen beharra dugu, baina pribatu batzuk ez dute ahalik obren egiteko eta komertzio lokala atraktibo batzuen proposatzeko. Gaur egun, indar publikoak eta pribatuak eraginkorrak izaten albadira komertzio berrien sortzeko, herriaren bizirako on izanen da.
1: Momentu hontan lokal bat utxik du Azparnek, herriko etxeko karrikan eta komertxante bat txekatzen dute, 63 metro karratukoa da, 460 euroko alokairuaren dako interesatuek herriko etxearekin sartu behar dute harremanetan. Sute bat piztu zen atzo gaueko 9 aldera Baionako apartamendu bateko balkoian, Fite menderatu zuten suhiltzaileek, eta ez da apartamendura hedatu, 66 urteko emaztea ospitalera eraman zuten kea arnasteagatik. Eta pertsona bat hiltzen atzo Iruñean, San Ferminen lehen egunean, bihotz geldialdia izan zuen, 62 urteko gizonak atzo arratsean, sokorriek adierazi dutenez, eta ezin izan zuten deus egin haren bizia salbatzeko, 125 pertsona hartatu zituzten atzo sokorritzaileek.
2: Nafar batek beste nafar bat ordezkatuko du.
1: Luis Sánchezek ez du Baionako bestetako Masters lehiaketa jokatuko. Hori da plekari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa. Lionel Mazar Modern jatetxeko burua da plekariren sortzaileetarik bat eta berak du Mastersa antolatzen. Azaldu duenez, eskupilota beste elkartearen atorra ezarri nahi zuen Sánchezek, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen. Baina arriskua hartzen du Lionel Mazarzek, Joseba Ezkurdia ezkerparetako profesionala aukeratu. Peio Larralderekin ariko da gibeletik eta lehen aldia duela trinketean jokatuko aitortu digu Ezkurdiak.
6: Bai, hola entrenamentu pare bat inditutu hain, pixkat probatzeko eta pixkat ikusteko, baino lehen aldia. Egi esan ba, bai txikitan jokatu nula txapelketa bat elizon duen, baino zer, hiru partidu eta zer gutxi. Egi esan ba, bueno, bizi guzi ezker paretan, oain modalitate berri bat, azkenen ba, ikeragarri aldatzea, naiz da dena eskupilota izin kriston aldea da, eta bueno, pixkat ohitzen ez, laber ba, urrungo asteko partidoi ba, ongi prestatzen den. Bueno, dena aldatzen da, azken ba, pilota ezberdina da, pelota honek ez daukeen beste tiro, gutxi opixatzen du, azken hemen teiatu be, atzen teiatu be eskubin pareta, eta asko aldatzea zen gu ezkerrakin gaude asko ituta jokatzen, ezker gantxoa eta mina iten da, eta hemen dena eskubia ez, ezkerra oso gutxi behar da, eta eskubia manejatu behar da ongi, eta eskubikin, ba, bueno, azkenen teiatu aurkitu behar da, eta bueno, guk erabat ezberdin jokatzen dugu ez, ezker pareta dena ezkerrakin, zabalea aurkitzen da, eta hemen dena txokoa ez, eta bueno, haber ba, ahalik eta hauekin egiten den.
1: Finalerdiak hauek izanen dira beraz, uztailaren 15ean asteazkenarekin Lafite eta Dukazu ospitalta iparren kontra, eta biharamunean ostegunarekin Larralde eta Ezkurdia Etxeberri taurate garaien kontra. Zesta puntan itzordu bat, udako zemehligaren karietara Donibane Loitzunen behatziak laurden gutxitan Urreistita Bazkariko dira Gartzia eta Kaparrusen kontra. Futbolean munduko kopako final 8:00 gaur 6:00 Argentina eta Egipto, eta gaueko 10:00 Suitza eta Kolombia. Eta Frantziako txerrindulari itzulian, Pogatxarrek eta Pata Torra horia irabazi zituen atzo, gaur Kaskazon eta Foa artean ibiliko dira txerrindulariak 182 kilometroko etapan, eta oroitzarazten dizuegu zuzenean, eskainiko dizuegu laturra gure irratian Tantxeta irratian, naiz irratiaren bidez.
7: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunitate-mahatsopeibask.fr webgunean.
8: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtarriletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
7: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10tik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
9: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
10: Euskalijatziak.eus. Euskalijatzean webgunean.

Ongi etorriak astearte hontan Euskal Irratietako itzalean magazinera eta gaurko hontan ere entzun duzuen gixan eta larruazalean sentitzen duzuen gixan ba itzalean igarotzeko eguna izango dugu. Gure uztaileko ohituretan erabat errotua dagoen festivala da jada, Errobiko festivala, 30. edizioa, ba izanen da urtengoa, uztailaren 20tik 26ra ospatuko dena eta horren berri emanen dizuegu. Horrez gain, erreportaia ere, izanen dugu gaurko honetan Irulegiko aurkikuntzaren arira eta ezagutuko dugu Artzen Letona lankideak Larunen mendian gora egitea lortu duen edo ez poliki-poliki.

Guzti hau beraz gaurko itzalean magazinean hemen Euskal Irratietan eta musikarekin berotuko dugu pikin bat giroa lehenago.

0: Itzalean magazinen aurkitzen zarete, astelenetik ostiralera egiten duguna Euskal Irratietan, aste honetan Antxeta Irratitik ari garena, eta Errobiko Festivalaren aurtengo edizioa hurbilagotik ezagutuko dugu datozen minutuetan, gogoratu uztailaren 20an hasiko dela.
1: Uztailaren 22-ko 26-ra iraganen da Itxasun. Aurten 30. urte betetzea du festivalak, eta urtero bezala, mundu osoko talde eta artistak ekarraziz ospatuko du. Ardatz nagusi baten inguruan egituratu da programazioa, artea erresistentzia gisa. Julen Asiagi, Errobiko Festivalaren antolatzailea.
2: Uste dugu bai, sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea ekintza hori resistentzia ekintza dela. Eta anistasunaren alde. Gainera, zenta bon, mundu hortan bizi gira nun kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren munduan, baina Euskal Herrian ere, eta hori aipatuko ditut gure euskalkiak, berdin Euskal Herriaren baitan uniformizazioa ari da, eta bai, beraz sortzea, anistasunaren garatzea, molde artistiko betikoak direnak, baina baitare berriak nola sustengatzea, jorratzea, sustatzea, bai, hori zinaz garrantzitsua dugu. Sorkuntza erresistentzia da, eta erresistentzia sorkuntza. Horrek zion Stefan Esselek, beraz, bigarren gerla mundialan erresistente izan zen pertsonai, edo pertsona handi horrek erraiten zuen hori, eta uste dut bai egia, bai hori... Hortan oen ahitzen gira eta baitare beste ele eta ideia haundietan, aipatuko ditut noski bombe gure laguna izan zena Josan Artze, baina noski beste olerkariak itxarro bor da. Eta nolaz ez Martinikatik jintzaukuna Eduard Glissan, beraz guzi horiek parte hartzen dute gure pentsatzeko moldean, eta bai nik uste dut gure luja zinez aberasten dutela.
1: Anistasuna da festivalaren beste ardatz bat. Izan ere, leku eta kultura desberdinain nahastea eta elgarra berastea permititzen die. Ikusgarri eta musika kontzertu desberdinetan, Brasilgo, Georgiako, Indonesiako edo Ipar Amerikako estiloak entzuteko parada izanen da. Festivalari Georgiar Supra Afari batek emanendako hasiera, Julen Asiarrik esplikatu daukun bezala.
2: Beraz, apairu berezi batukanen dugu. Apairuan buruan buru kantuak, Euskal Herrikoak, baina baitere Bulgariakoak eta Georgiakoak. Eta ondotik Pedro Solerri omenaldi bat. Lagun mina izan zen gitarista ala suragarri hori. Eta omenaldi bat eskainiko dakogu. Eta baita ere festivala sortu zuten guzi. Eta nola zazaipa ama nuena. Maite Asiari Etxemendi. Eta ala beste guziak ere.
1: Euskal Herriko taldeak ere izanen dira ikusgai. Ibaua dantza kolektiboak bere gaua ikusgarriaren auge estrena aldia emanen du, uztailaren 24ko ajatxean. Adelaide Dahasp taldeko arduradunarekin mintzatu gira horri buruz.
3: Hasieran Hendaiako Herriko Etxak banaketa bat egin du gau beltzarako 2024eko urrian. Lehen bertso bat sortua izan da. Hortik hainitz aldatu da, pixkat gutxi gora bera dena zikin untzira bota izan da eta berriz sortu dute 2025eko maiatzean orain urbilago den bertso bat sortzeko 15 minutukoa. 15 minutuko bertso honek arrakasta desente izan du, festivala batzuetan, areto batzuetan eta lehiak eta initzetan parte hartu baitu kolektiboak. Eta hortik erabaki dugu proposamena luzatua izan zaigu ere horren luzatzea egiazko ikusgarri baten sortzeko bai barne aretoetan, bai kanpoko espazioetan aurkezten alko zena. Beraz, bai gaua emazten historian oinarritzen da, batez ere Euskal Herriko sorginen historian. Hori da tematika nagusia eta lehena, baina historiatik aratago orokorrean eta gaur egun ere emaztean bizipenetan oinarritzen da gure ikusgarria. Beraz, zinez lehen gogauzetik abiatuz, orain gotasunean eta jantzietan ere agertzen da. Nahasketa bat baita jantzi tradizional eta oraingo modernitatearen artean, lau koreografoek ere haien nortasunarekin eta bizipenekin gauzak adierazten dituzte, eta orduan gaia bai, ba, feminismoa da, emaztean tokia, mugitzearen askatasuna, aske mugitzearen aldagia.
1: Dantzaz gain, kantuak ere garrantzia handia du Errobiko festibalean. Ehundu kolektiboa kantugintza polifonikoa lantzen duen taldea da, eta festibaleko gau guziz kantu baten bidez ajera eginen die artistei. Bixente Etxegarai kolektiboko kideak kolektiboaren ibilbidea kondatu dauku.
4: Kolektibo hori dura urte bat gauzatu dira, baina uste dut, ala ere, ideia Julianekin partitu da. Eta proposatu zidan egun batez, interesaba nuela kolektibo hortan sartzea, eta gero gauza hori eta idei hori edatzea eskualeriko kantari batzuekin. Mira, semiki elgarretatu gira hilabetero, hamar bat kantariekin, polifonia munduan murgilduz, eta bereziki, alare, siburutak repertoaretik hartu ditugu kantu zumaitzu. Eta ideia zen ere, piskat nahastuz Georgiako teknikekin, piskat hori nahastea, zerbait, ala ere, bertze zerbait egitea gauza horiekin.
1: Programazio aberatsa osatu dute beraz antolatzaileek. Iturrietara itzultzeko borondatea azpimarratu dute, azken urteetan festivalaren esentzia eginduen guzia berriz hartuz, baina ber momentuan hortzi mugetarantz begirada luzatuz. Eta justuki, festivalaren iturriek zuzenean Beñat Asiagiren ganat ere maiten gituzte. Bera izan baitzen, Maite Etxamendi emaztearekin batean, Errobiko festivalaren sortzaileetarik bat.
5: Elburua etorri da gure beharretik sorkuntzana eginen eta eta mengo herriarekin eta nola eran dialogo haundenetarik batean. Ordean, eta baita ere olako denborako eta poeta haundenetari batzuekin esker. Manesla Natua, Itxaro Borda, Jon Kazenav, Agustin Zamora, eta gozetua ginen. Ordean, zerbait, tresna zerbait, pentsatu behar ginen, zerbait gure eta behar betetzeko goxe, gure bihotzaren eta harimaren goxeak betetzeko, eta delako aroztegia, salbaia, goxua baita ere, pentsatu dugu, eta deitzen da, festivala, festival bat, baina nik ez dut modako sensua, bakizu konsumismoarekin, festival, joveo festival, doroko, hazi, baina abenturako leku bat, sortzaile eta publikoa, eta publikoaren dako, zerren publikoa ez da bakarri guretako konsumitore batzuk, baina dialogo bat, nahi nuke eta harrekin, haren publikoaren gozearekin baita ere bildu.
1: Kultura asealdi horren partekatzeko lekuak hartzen aldira Errobiko festivalaren webgunean. Jakin ere, ikusgarri eta kontzertu ez aparte solasaldiak izanen direla, gustu guzientzat bada beraz. Eta nik hemen utziko ziustez, Carla da Silvaren Made in Madureira kantuarekin berentzuteko aukera ukanen duzie Errobiko festibalean ostiralean, arratseko amekak lagoden gutxitan.

0: Esan ba bezala, edizio berezia du aurten ba Errobiko festivalak 30garrena izanen baita betiko espirituari lotua eta goxotasun handiz hoi bezala osatua. Euskal Irratietako Itzalean magazinean laister 12 terdiak ditugula eta ba berri zailen tenorea izanen dugu Intzarri eta Lankidaren eskutik eta ondotik helduko diogu erreportaiari Irulegiko herriak altxor bat baino gehiago gordetzen baititu. Misterio honekin uzten zaituztegu eta orain berriak. Eguerdi honintza.
1: Alerta Liranjan gira eguerdi hontatik Ipar Euskal Herrian beroagatik. Elkargoko igerilekuak irekiak dira eta urririk Usaiako ordutegietan, Euskal Elkargoko hondakindegiei doakionez, Usaian egun guztian irekiak direnak arratsaldez itxiko dituzte eta aldiz arratsaldetan bakarrik irekiak direnak itxirik egonen dira. Elkargoaren WhatsApp kanalean atxemanen dituzue azken berriak. Senpereko Elbarrun auzoko lur pribatuan segitzen dute 100 karabanek eta jabeek plenta pausatu dute. Atzo beste 100 karabana instalatu ziren Arrangoitzen eta beste hainbeste Donapaleun. Bidaiako jendeen harrera hobeki kudeatu behar dela adierazi du Nicole Etxamendi, Euskal Elkargoko lurralde antolaketako kontseilariak. Betagami buruzko inkesta independentearen bilduma aurkeztuko dute astearte untan Parisko legebiltzarrean, Jean-Pierre Macias, Baigorriarraren Luis Joan Institutuak du inkesta zuzendu, eta bertan agertzen da 700 eta 1500 artean direla bortizkeriak pairatu dituzten ikasleak. Gaur egun 250 bat plenta besterik ez dira, horietan gehienak preskribituak. Baionako Irakur Klubak itzordu berri bat emaiten du gaur mediatekan liburu baten inguruan solastatzeko. Nintzaen beitaren bizitza baten txatalak liburua izanen dute aipagai, atxaldeko 6 eta laurdenetik goiti. Eta gaur abiatzen dira ere belokeko egun ederrak, urtero bezala txalaparta ikastaroak izanen dira, eta Buamina koroak kantaldia eskainiko du ere arratsuntan 8. Kiroletan, pilotan, Luis Sánchez ez dariko Baionako bestetako Masters lehiaketan, plekari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa da. Lionel Mazaj, modern jatetxeko burua da plekariren sortzaileetarik bat, eta berak du Masters antolatzen, esku pilota bere elkartearen atorra ezarri nahi zuen Nafarrak, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen. Haatik, Ezkurdia ezkerparetako profesional Nafarrak parte hartuko du. Finalerdiak beraz hauek dira, Uztailaren 15ean asteazkenarekin Lafite eta Dukazu ospitalta Iparren kontra, eta ostegunean Larralde eta Ezkurdia Etxeberri taurate garaien kontra. Eta bestalde Donibane Garaziko lehiaketaren final aurdenean atzo, De La Fuente eta Gisandut nausitu ziren Maizta Murilloren kontra, 40 eta 29. Besterik ez momentuz ondoko berriak arratsalde hontan 5 eta nartean aktualitate Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
2: Lasai, Itzalean gira, goxoki.

Eta bagoaz, Zirulegi herriak altxor bat baino gehiago ongordetzen baitu. Duela urte batzuk atxeman zen eskuaren ondotik, bi zeramika zati atxeman ditu Arantzadi elkarteak Zirulegi herriko indusketetan. Objektuak duela 2000 eta 2500 urtekoak dira eta horietako batean abar hitza idatzia da. Iberiera eta baskoiraren arteko nahasketa batean, 10 zenbakia representatzen du hitz honek, garaiko euskaldunek funtzio ekonomiko batentzat ere idazten zutela frogatuz. Ondoko indusketa kanpaina uztail erditzutik ere idazten zutela frogatuz.

0: ditugun aurkikuntzak dira idazki batzuk, bi zeramiketan. Idazkera hori aintzinakoa da, latinaren iritsiera baino aitzinagokoa. Eta beraz, idazkera berezian idatzita daude, idazkera paleospanikoan deitzen diogu, eta seguruenik idazkera baskonikoan, baskoien idazkera propioan idatziak. Eta bai, espero genuen oi hartzunen bat, ez? Baina aldi berean, badakigu ez dela esku bat, ez da euskal aulerro, bai, izki batzuk dira, hitz batzuk dira, baina bere biziko garrantzia dute, bereziki horietako batek, ba, gaur egun hizkuntzalarien eta epigrafisten artean dituzten eztabaidak kontuan baditugu, ba, horietako batek sekulako gakoa eskaintzen aldu.
1: Eta beraz orain aurkikuntza berri bat egin duzu eta aipatzen aldi guztu hori pixka bat?
0: Bai, badira bi zeramika idazkiekin. Eta biak agertu ziren, bata irulegiko eskua atzeman genuen etxe berean, biltegian, eta hori da behar bada bietan garrantzitsuena. Zeramika ontzi hori tokiko ontzi bada, zati bada eta zati gehiago ere badira, baina hau da zeramika ontziaren eltze bat da, eta eltzearen ertza. Eta eltze honen ertzean hor daude idatzirik hiru hizki, eta eltzea bera, zeramika bera, erran dezakegu irulegin bertan egina edo seguruenik inguruan egina izan dela, beraz tokiko zeramika batez ari gara, biltegian janaria edo zerbait biltegiratzeko zeramika mota bat da, eta zeramika horren parekideak topatu ditugu Xiberoan, Benafarroan, topatu ditugu Pirineoen inguruan eta Iruñerriraino, Irulegiraino, ez? Beraz, tokiko zeramika batean idatzita eta hizkuntzalariek eta epigrafistek, gure taldeko hizkuntzalari eta epigrafistek, Javier Belazak, Joaquin Gorrotxategi eta Joan Ferrerrek, Bartzelonako Unibertsitatekoak eta EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunek, baiek irakurri dute hor, seguruenik zenbaki bat izan daitekeena. Beraz, zenbaki baten lehen idazketa Baskoien lurraldean, bai? Eta zenbaki hori hor jarriko luke abar, eta abar hori lotu dute euskarazko amarrekin, bai? Afera konplexuagoa da, zen duela 10 urtetik Joan Ferrer bera eta bertzeain bat ikerlari ari dira topatu dute iberierazko zenbaki serie bat. Eta beraz, badakite iberieraz zenbakiak nola ziren, eta adibidez, bat errateko erraten dute ban, bi, irur, laur, borse, sei, sisbi, sorse, abar, amar errateko, eta orkei edo ogei, ogei errateko, ez? Beraz, gaur egungo euskaratik, zenbaki iberiar hoiek duela 2500, 2300 urteko zenbaki hoiek ongi ulertzen dira, eta ulertu behar dugu iberiarrak kokatzen zirela, ba, gaur egungo iberiar penintxulako kosta mediterranear guztian, eta beraz lotura hori ikusten dute, baina falta zitzaien hirugarren hanka dela, ba, jakitea baskoiek, gaur egungo Nafarroa eta pixkate Euskal Herria intzatartuko bagenu inguru horretan kokatzen den jendea litzakeena duela 2100 urte, beraiek nola zenbakiak, beraien zenbakiak nola ziren, ez? Eta beraz, irulegin aurkitutako abarronek harremanean jartzen ditu iberierazko zenbakiak, euskarazkoak, egungo euskarazkoak, eta duela 2100 urte baskoiek erabiltzen zuten baskoiera, edo hala deitu diogu hizkuntza horri, euskararen aurrekari horri hiruak lotzen dituzte. Beraz, hor bada galdera unitz sortzen da, eztabaida filologiko filologikoa unitz sustatzen da, eta ikusi daiteke harremanak uste baina sendoago direla.
1: Eta beraz, iruleiko eskuarek kasuan bezala ikusten da, euskara idazten zela aspaldidanik ere, baina zertan desberdina

0: Da, aurkikuntza hau, eskuaren aurkikuntzatik.
1: Ba, hasteko eskuaren aurkikuntza eta eskuaren testua seguraski erlazionatua da ba, mundu simboliko edo ritual batekin, bai? Babesa eskatu nahi duen idazki baten gisara. Eta aldiz, zeramika honetan agertzen den idazkia guztiz praktikoa da, guztiz ekonomikoa da, zentzu ekonomiko bat du, edukierari egiten diolako erreferentzia, bai? Beraz, hor jarriko luke amar zerbait. Ez dira litroak, ez dira kiloak, ez? Baina bada amar neurri bat, amar kapazitate bat edo, erran dezagun, eta beraz horri egiten dio erreferentzia. Orduan ikusten dugu ere, ez dutela soilik duela 2100 urte, baskoi hauek ez dute soilik ba, pieza, brontzezko pieza berezietan idazten, ez da zerbait ba, soilik guti erabiltzen duten teknologia bat idazkitarena, baizik eta bustitzen dituela beraien egunerokotasuneko elementuak ere eta elementu ekonomikoak ere eta horren lekuko da ba, biltegiratzeko zeramika batean edukiera adierazteko idatzi izana, zenbaki bat idatzi izana. Eta bitxia da, ze edukieraren ba, hipotesiaren alde are gehiago jartzen gaitu, Baskoien eta Akitaniarren eremuan, Irulegiko herrixkatik 100 urte mantsoago, 100 urte beranduago, jada erromatar garai betean topatzen direlako zeramika iaia berdinetan, bai, pixka bate moldatzen dituzte erromatar garaian, baina zeramika iaia berdinak dira. Pentsatzen dugu ba, sukaldeko ohiturak ez zirelako sobera aldatuak izan. Eta horietan ere atzemanak izan dira idazkiak, baina oraingo kasuan latinez. Bai, idazki latinak dira, zenbait irulegikoaren neurri berdintsua duten zeramiketan isa bat ageri dute, toki berean idatzita, isa latinez amar, eta pixkatxo bat txikiagoak direnak, erdia edo gutxi gora bera, horietan V bat jartzen dute, beraz bost, ez? Eta horiek topatuak izan dira, egungo Iruñaren, ba, Pompeloren garaiko indusketetako zeramiketan, agertu dira Artzibarren, agertu da kasuren bat Donazaharren ere, Pirineoen bertzaldera, eta beraz hor bada nolabaiteko jarraikortasun bat ere erakusten du. Ez soilik zeramika hauek tokiko zeramikak egin eta erabiltzeko orduan, baizik eta baita ba, zeramika hauei lotzen zaien edukieran ere, edukiera neurtzeko garaian, ez dakigu neurri erromatar baden, ez dakigu bertako neurri baden, baina badirudi Burdinaro amaieratik eta gerora ere, erromatar garaira ere, ba, irauten duen gauza bat dela, ba, seguraski hizkuntzarekin batera.
2: Ba, entzun duzu, Aho bete hortze gelditzeko moduko erreportaia eskaini dizuegu eta honek ere dudarik gabe ba emanen du are eta gehiago zer esana. Atzokoan, astelenarekin larunen gora edo larundik gora abiatu zen hartzen letona lankidea eta ez dakit gogoan duzuen, baina nik bai errantzuen lehen metroak egin eta jadanik ba arnasa edo hatxa aski estu zuela. Beraz, kantu txiki bat entzunen dugu eta segidan ba ikusiko dugu gaurkoan asteartearekin bigarren egunez zenbat metro egiten dituen hartzen letona lankideak mendian gora abiatuta.

0: Zen.
1: Ba aurrera, segituko dugu eta bagoaz. Leire Urreztirekin batera, hartzen letonaren konpainian, Larunen mendian gora.

0: Euriasio, bon, pentsatzeko zen agiana, eta ze sorpresa enizuta zrofatzen nintzen, egan ez nola heldu zinen. Ara, bat batean ateratzuzu kaue bat.
1: Eta bai, baut zintura magiko bat eta kukutzalut nire kaue harina bajenean.
0: Ara, gauza desberdinak ez direnak erraitu, eta trailer gauza hortan zira sartek, bonik bizkartzako handut. Berokia zariko du, erraitu, wau, zeleko polita ala ere, edo ze kontrastea iratzetatik hor sartu gira, oian gune batera ez eta sunez betea, harri gorri hori, hor ez dakit zer den, harrian, arpe edo gauza polita.
1: Bai, zinez, badakit, azkainetik igaiten lagun aspergarriagoa atxamaiten dut, saratik igaiten atxamaiten dut paisaiak desberdinagoa direla, eta zinez goxo atxamaiten dut ibilaldi hau.
0: Kesatuko zaizkizu, azkain barrak hor bat batean, eta erraiten zenidan, mendia orain lasterketa ilotua da, meina lasterketa baten ibilbidea da,
1: Bai, hori da, kontrabandisten lasterketako ibilbidea da, emendik igaiten dira zazpifago arte, eta gero jausten dira behitz fite-fitea plazara joitzeko.
0: Eta lasterketa hori plazatik abiatzen baita, hori zen astapenan egiten izuna, beraz plazatik hartzen alda kontrabandisten bide hori, eta nun ezten bidetik, pista batzuetatik pasten den.
1: Hori da bai.
0: Beraz bidea egina, segi ezagun eta ez giren txuera bustitzen. Ez zitugun ez zibiltari batzuk ikusia, engana horrilduko gira, eta zer zizte trailariak?
2: No, ez, ni noiztengako trailaria mendizalea.
3: Kondoneur.
0: Eta nondik heldu zizte?
3: Tour,
2: oita mazazpigaren departamendua, antroluar eskualdea.
0: Eta bakantzetan hemen?
3: En vakantz, oui.
2: Oporetan.
3: Vakantz, oui.
0: Eta nolakoa da lagun mendia?
3: Est très belle, c'est super, on la connaît déjà, mais c'est pour ça qu'on y revient.
2: Bikaina da, ederra da, ezagutzen dugu, hiru urte guziz etorri oibai gira. Hemen berezia da, kabalak daude, erreski kokatzen gira, ez delaik lan horik, ez gira galtzen eta jendea gurutzatzean, denbora delarik topaketa bat da.
3: On se perd pas. Et puis voilà, quand on croise les gens, quand il n'y a pas trop de monde, c'est une rencontre.
0: Eta beti berbidea edo bide desberdinak egin dituzie?
2: Bakarrik nagoelarik, bide berriak entxatzen ditut, emaztearekin beti berdinak hartzen ditut.
0: Ez treina,
2: Ez ez, treina momentukotz, hankek eramaiten gaituzteno. Lehen aldian, zazpi, zortzi urte nituen, tren bidearen bidea hartu nuen, bideak ezagutu nituen, sarako igoera, anitz gustatzen zait, ederena dela erganen nuen.
3: Versar, la montée de Sar à la rune, c'est un des plus beaux, je trouve.
0: Minesker.
2: Minesker, entzuleak, minesker zuri.
0: Ze historio politak entzun ditugun?
1: Bai, magnifik.
0: Luzatzen altzen, Suratxaldi, eskerrik euri hasi dira eta laino eta gandugula segitu barri enula. Zakit zerbait ikusiko dugun gainean, hemen gurutza pundu batean gira, zer ditugu inguruko beti lagun mendiko punda batzuk dira?
1: Bai, lagun mendia antzartzen ala dena. Parean ikusten dugu ahoka batzu, eta hori da, fageko ahia, eta gero joa dugu bide bat parean. Eta bide hori gero iristena bede beste gurutze batera, eta hor, badira, beste hainbat bide hartzeko, zinez lagun betea da bidez. Eta gero jausten alda fageko ahiaren eskuin aldetik, eta olainera jausten alda, segura aski hortik jautsiko gira. Edo fageko aldearen ezkeja aldetik, eta hor, hori da balizatu den bidea, eta behitin olainera iristen gira, eta gero olainetik behitza parkalekura.
0: Beste aldean bera?
1: Beste aldean bera da.
0: Eta hor ikusten den gesta hori?
1: Hori da, suria.
0: Ados. Beste xarako mendi bat?
1: Hori da, bai.
0: Muga egiten duna zer etxarakekin horrek?
1: Bai, doaike.
0: Are, segit ezaguna. Aintzina, irriketan izgailu horretan peaixaiaren ikusteko.

dakit ni gaur hainitz aurreratu ote den mendian gora hartzen letona lankidea, baina bakoitzari bere denbora eskaini behar zaio.

Jokoetako tenorearen zabalduko dugu eta gaurkoan galdera ezin erresagoa luzatuko dizuet, eh? Errobiko festivalaz mintzatu gara alde batetik. Ea oroitzen ote zareten zenbagarren edizioa den aurtengoa. Eta horrez gainera, Irulegiko aurkikuntza zere mintzatu gara, nola zuen izena edo deitura bietako bat erraten badia zue, Arantzadiko adituaren izena abizenaz mintzonatzaizue. Eta horretarako esan bezala, aste honetan Antxeta Irratiko estudioetatik egiten ari gara Itzalean magazina, beraz, 05, 05, 09, 48, 36, 65 telefono zenbakia markatu behar duzue. Errepikatzen dizuet, lasai. 05, 05, 09, 48, 36, 65. Zuen deiak eskuratu bitarte, nik musikari emango dioten bidea.

galderak oroitaraziko dizkizuet. Errobiko festivalaren berri eman dizuegu. Ea nor oroitzen den zenbagarren edizioa izan den aurtengoa eta Irulegiko aurkikuntzen baitan, ba zein izan da gurean parte hartu duen adituaren izena, nola zen bere izena edo deitura, zea txiki duzu burutan.

Ba, honekin, denbora bukatutzat ematen dugu eta bihar itzuliko gara itzalean magazinarekin. Badakizue, sintonia eta tenore berdinean. Mila esker, bihar arte.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.

Eguerdion antxeta erratiko entzule, eguerdiko ordu batak eta bi minutu ailegatu zaizkigu antxeta irratira. Iparro ratza saioari hasiera emanen diogu oraintxe bertan. Mikrofonaren bertzaldean Lizar Elexpuru nauzue eta ordu betez eginen dizuet konpainia eguerdiko ordubiak bitarte. Aste artea dugu, jada, San Fermin eguna, eta ni hortzirala bitarte egonena izementxe ipar orratzaren norabidea eramaten, Aitor Errazkin lankidea ordezkatzen. Erran bezala, ordu batak eta iru minutu. Ditugun honetan, orain bai, hasiera emanen diogu ipar orratza emanaldiari, eta egunero egiten dugun bezala, eguraldea errepasatuko dugu.

Gaur hegoaldean bero errea eta kantauri isurialdean maksimoak atzo baino maila baxuagoan egonen dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean atzoko balioak errepikatuko dira eta maksimoak 37 eta 40 gradu artekoak izanen dira. Kantauri isurialdean berriz iparraldeko haizearekin kostaldean 30 gradutik behera geldituko dira eta barnealdeko baiaretan 30 eta 35 gradu artekoak izanen dira temperaturak. Arratsaldean iparraldeko haizea barnealdera edatuz joanen da, beroa arinduz. Eguzkitsu egonen da arratsaldean kostaldean behodei batzuekin eta barnealdean bero laino batzuekin. Baliteke hegoaldean trumoi zaparradaren bat egitea baita ere.

Eta biharko eguraldiari dagokionez, asteazkenean aldaketa handirik ez dugu izanen eguraldian. Hegoaldean bero handia egiten jarraituko du batez ere Ebro Baiaran. Hala ere litekeena da zenbait tokitan maksimoak gradu pare bat jaistea. Kantauri isurialdean berriz maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izanen dira orokorrean. Giro eguzkitsua nagusi izanen den arren zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egonen. Barnealdean bero odeiak agertuko dira eta kantauri isurialdean be odei batzuk ere bai, batez ere kostaldean. Arratsaldean baliteke han hemenka zaparradaren bat egitea. Kostaldean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean barnealdean iparraldetik finkatuko da. Eta gaurko iparrorratza Bidasoaldeko aktualitate bete-betean sartuko dugu. Errepasoan hasiko gara, aktualitatearen errepasoan erran bezala. Eta hortaz gain saioaren bukera aldera bi elkarrizketa entzunen ditugu. Asteko Hortzi Alonsoren hitzak entzunen ditugu, kultura eta herri nortasunerako hautetxia da bera. Koldo Nausia lankidea Alonsorekin elkartu zen, Hondarribia kultura uztartuz jardunaldien inguruko xehetasunak biltzeko. Eta bukatzeko Lesakara pasako gara. Itxaso alkaldek turismo bulegoan eginen du lan aurtengo udan eta berekin bildu zen Paula Oskoz lankidea. Beraz, saioaren amaiera aldera entzungo dugu Itxaso alkalde Lesakarra. Gaurko iparrorratzaren norabidea jakinda, kantu batekin utzeko zaituztet eta tita batean izanen auzue hementxe gaurko aktualitatearen berriekin.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
5: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Hasiko gara hemen Antxeta Irratian Ipar Urratza saioan aktualitatearen errepasoarekin. Gaur arratsaldeko 7etan Irungo Emakumeen Etxearen aurrean Istilaga plazan eginen dute Nagore Lafayen omenezko ekitaldia haren hilketaren 18. urteurrenean. Nagoreren oroitzapena herritarren bihotzetan bizirik mantentzen dela erakusteko eta argi uzteko emakumeen aurkako indarkeriak ondorio eta zauri konponezinak uzten dituela. Horregatik antolatu dute memoriala, Irungo udalak eta emakumeen etxea elkartea osatzen duten kolektibo feministek, omenaldia erran bezala arratsaldeko 7etan hasiko da harrera instituzional batekin eta ondoren Axun Casasola Ipuin lehiaketako kontakizunen irakurketa dramatizatua eginen dute ondoren emakumeen etxeko kantu tailer feministako abesbatzak Ate Morea kantua bestuko du. Ekitaldiari amaiera emateko Oi Kolore eskaintzarekin batera Axun Casasolak Nagore Lafayen amak hartuko du hitza 2008ko uztailaren 8an 20 urteko irundar gaztearen hilketak izan zuen oihartzun mediatiko zabalak eta gizarte erreakzioak bizirik jarraitu du urteotan guztiotan Irunen. Hein handi batean Axun Casasolak egindako lan nekaezinari esker. Biktima bat da, baina iraganean geratu beharrean aurrera egin du indarkeria matxisten kontrako eragile nabarmena bilakatuz 18 urte pasa dira, baina oraindik ere urtero ikastetxez ikastetxe dabil Euskal Herrian eta Espainiar estatu osoan.
1: Que el mundo sepa lo que pasó con Nagore y que sigamos luchando con esta lacra que de verdad que desde que estoy en este mundo veo que se necesita. No nos podemos quedar en casa, hay que salir, hay que visualizarlo, hay que hablarlo, hay que... Ahora mismo tengo este año...
0: Munduak jakin dezan gertatu zena eta indarkeria matxistaren kontra informatu eta arazoa gizarteratu beharra dagoela dio.
1: Pero pienso que hay que estar ahí porque yo pienso que hago una labor, entonces... Claro, claro, es que yo lo que quiero es que hay que ir a mejor, hay que ser constructivo, claro, es que... Para, no hay que darnos en el pasado, hay que intentar mejorar.
0: Iraganean ezin garela geratu dio berak Axun Casasolak. Iaz 104 ikastetxetan hitzaldiak eman zituen eta aurten 71 bat hitzordu ditu. Casasolak bete behar bat duela dio iraganeko suminduran geratu gabe gizartea hobetzen saiatzeko. Eta gaur, Fermin Donearen eguna dugu. Lesakan, adibidez, goizeko 8:30 hasi dute eguna ezpata dantzarien meza isilarekin. Joan Etorria txistulari taldearen laguntzaz egin dute. Udalbatza bertze agintariekin, ezpata dantzari eta musika bandarekin batera herriko ikurrak aintzinan zituztela goizeko 10:30 herriko etxetik elizara. Abiatu dira meza nagusira. Bertan Lesakako abesbatzak parte hartu du, meza ondotik Fermin zaindariaren irudiarekin herri erdigunetik prozesioa eginda ondotik udalbatza lehen aipatutakoekin mezara joan diren moduan jeitsi da eskoltikira. Eta honin errekaren bi aldeetan egiten den zubigainekoa dantza egin dute.

Eta egitaraguak arratsaldeko 6etan jarraituko dugu lesakan. Elizara joan etorria meza nagusira bezala eginen da, bezperetan lesakako abesbatzak ere kantatuko du. Bezperak akitu ondotik eta oiturari jarraiki, herriko dantzariek, zantzamonona, esku dantza, dantzatuko dute aurreskua eta jota. Porrusalda ere dantzatuko dute. Eta ondoren arratsaldeko 7etan Plaza Zarrean bertso saioa izanen da. Arrano elkarteak antolatuta bertsolariak hauek izanen dira. Maialen Lujanbio, Maiane Txoperena, Xabat Ilarregi, Andoni Egaina, Ekine Zapiain baita ere. Eta gai jartzaile gisa Josu Txoperena Iribarren izanen dute. Arratxeko 9etan Larrain Dantza Plaza Zarrean dantzatuko dute lesakako gaiteroekin eta arratxeko 10etan zezen suzkoa izanen dute gaztetxoenek.

Hauxe gaurko San Fermin egunari dagokionez, Lesakan erran bezala, egitaraua egin dute eta Irungo, San Pedro eta San Martzial jaietako balorazio ofiziala ere egin du Irungo udalak. Segurtasunari dagokionez hain justu presentzia eta kontrol poliziala areagotu egin dute aurten eta atxilotze, lapurreta eta eraso gutxiago izan dira Irungo jaietan. Inigo Berge Sarloko zinegotziak emandako datuen arabera, ertzaintza eta udaltzaingoaren elkarlanetik patruiek egindako prebentzio eta disuasio lanari esker Irungo jaietan segurtasunak hobera egin du. Iaz 54 pertsona atxilotu zituzten bitartean, oraingoan 37 izan dira. Presentzia poliziala nabarmen izan da kaleetan eta iaz 483 identifikazio egin zituzten bitartean, aurten 841 pertsona identifikatu dituzte. Polizia kontrolak ere nabarmen areagotu dituzte. Iazko 18-etatik aurten 45 kontrol egitera pasatu baitira. Bertze datuetan lapurreta biolentoak 10-3 murriztu dira eta pertsonen kontrako erasoak 66-48 pasadiren bitartean eraso sexualak 16-7 apaldu dira Irungo jaietan, 2025 urtearekin alderatuta.

Bertzalde jaietako gainerako balorazioan, kontzertuetan 50.000 ikusle baino gehiago elkartu izana marka berri bat dela, nabarmendu du Cristina Laborda, alkateak. Zehazki, Henry Mendez eta Txenoa izan dira San Juan plazan ikusle gehien erakarri dituztenak. 9.107.000 urrenez urren. Bertzalde, Sofia Kristo, Kurdanibia plazan emandako DJ saioak 8.900 ikusle bildu zituen eta udalaren iturrien arabera Zea Maiz eta Mikel Irentxun ikuslerekin Zea Maizek 8.800 ikusle izan zituen eta Mikel Irentxunek 4.800. Hauek ere jendetsuak izan ziren, kontzertu hauek.

0: Era berean, aurtengo nobedadeetako bat jaien bukaerako dronen munduko jaiak ikuskizuna izan da eta Ficobaren aurreko zabalgunean 8000 ikusle bildu zirela aditzera eman du udalak. Bestalde, Santiagoko Euskal Jai Frontoian antolatutako gazteguneko ekintzetan 4200 herriko gazte eta nerabek parte hartu dute. Nuria Alzaga kultura eta hiri bultzadarako zinegotziak dioenez, jaien balorazio ekonomiko bat ere egin nahi izan dute. Irungo udalak aurten 746.000 euroko aurrekontua bideratu baitu jaietako egitaragua antolatzeko, baina Alzagak datu zehatzik eman gabe bada ere San Martzaletako inpaktu ekonomikoa askoz ere handiagoa izan dela aipatu du.
1: Nik uste dut balorean jarri beharko genukela eta ez dugula ahaztu behar Irunek beste behin nolabait erakutsi duela ekitaldi handiak aurrera emateko daukan gaitasuna. Eta ez bakarrikan Irungo udalak, baizik eta Irungo udalak erakundeekin eta herritarekin bat egiten duen elkarnareri esker. Askotan ere uste dut eta hemen balorazio bat edo refleksio bat eman nahiko nuke. Pentsatzen dugu San Martzialak noski emozioaz, ilusioz eta disfrutatzeko direla. Eta hori argi dago eta programazioa oso garrantzitsua da. Horregatik jartzen ditugu 150 ekintza baino gehiago. Baina askotan beste alde batera uzten da hirian daukan inpaktua, hirian daukan eragina. Jarduera sozial bat da, noski, eta horrela jarraitu behar du izaten, baina ez dugu ahaztu behar jarduera ekonomikoan daukan eragina eta inpaktua. Egun hauetan, Bidasop eta denok batekin egon naizizketa, merkataritzarekin, ostalaritzarekin, eta beraien posa horrela transmititu digute. Osea, beraientzako oraintxe bertan uda egina daukate. Eta hori esatea ostalaritzaren eskutik asko da. Gero iritsiko da abuztua, printzipioz euskal jirarekin, eta hiriak daukan nolabait egitasmo desberdinekin ere, ba, bizia izango dugu kaletan, baina azkenan pentsatu behar dugu ekainan lau, asteburuetan, plazak, kaleak, betetateko direla. Horrek ekartzen du azkenean jendea ostalaritzara mugitzera, merkataritzara mugitzera, eta ez bakarrik Irundarrak, baizik eta bizitan etortzen diren guztiak, beraz hori balorean jarri nahiko nuke.
0: Bestalde, garraio publikoaren datuak ere baliatu dituzte jaietako mugimenduaren termometro gisa. Irunbus zerbitzuen kasuan, iazko jaietan baino 14% bidaiari gehiago izan ditu, ekainaren 19-tik uztailaren batera, 85.000 guztira. Eta gautxori zerbitzuak aldiz 44% egindu gora, 2.300 erabiltzailerekin. Nola nahi ere, protagonista nagusia beroa izan da. Espero ez duten alerta gorriak kolokan jarri zituen jaietako itzordu asko, baina 145 ekitaldietatik 2 bertzerik ez ziren bertan behera utzi. Gainerakoak egunez edo lekuz aldatu zituzten. Udal ordezkarien arabera, udal langileek, elkarte eta eragileetako voluntarioek erakutsi duten egokitzeko gaitasuna txalotu behar da.
1: Hemen bai eta programazioan ikusten den bezala beti kontuan hartzen dugu euria egiten baldin badu, ba espaziore itxi bat izatea, baina ez beroarena. Eta askotan badaude beste gauza batzuk atzetik ez ditugula pentsatzen, ezta? Ez da berdin euria egitea, tormenta elektriko bat izatea, Txenoaren kontzertuaren hasiera baino lehen, baina batez ere adibidez beste adibide bat jartzeko Uztailaren batean dronen ikuskizunarekin. Ez zuen berorik egiten, ez zuen eurorik egiten, beraz jendea lasai zegoen, baina kultura arloan, ba, pixkat urduri, ba, aizea bai egin zuelako. Orduan, eguerdian, aize bolada bat hasi zan, aize bolada hori gero eta gehiago joaten zan, handiagoa zen, orduan, ba, oso pendiente egon behar izan genuen, jakiteko, ba, aurrera eramatea, dronak bai horregongo zirela, torrela egon ziren, eta nik uste dut, aurten ere horrelako ikuskizuna, ba, nobedadez aparte asko gustatu dela. Hemendikan eskerrak eman guztioi jakitea eta balorean jartzea benetan Irunen daukan gaitasuna etxekoekin eta aurrera jarraituko dugula diesoiasunirekin eta hiria bizirik mantentzen eta nola ez ba kontzertuak ere beste apostu bat izaten ari dela azkeneko urteetan eta azkenean ba alkatek esan duen bezala 50.000 pertsona baino gehiago bakarrik kontzertuetan izana nik uste dut zorionekoa dela beraz eskerrik asko eta lanean jarraituko dugu gauza asko ditugu ere bai hobetzeko eta hortan lanean jarriko gara baina egia esan balorazioa oso oso positiboa da.
0: Eta San Pedro kaleko zenbait platan ondoen osasun egoera kaskarra dela eta Hondarribiko udalak ekainean iragarri zituen kimaketa lanak hasi dituzte aste honetan. Ez da horretarako garaia, baina zuhaitz berriak landatzeko egokiena udazkena dela kontuan hartuta. Eta gaixorik edo hiltzorian dauden zenbait zuhaitz ordezkatu beharko dituztenez, momentuz hauek kimatzeko erabakia hartu dute udal agintariek. Estitxu Urtiz bereak argitu du 2012 urtean portua auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz zuhaitz hauek asko sufritu zutela eta orduz geroztik kinka larrian egonen direla.
2: Zer gertatzen zaio zuhaitz hori? Alde batetikan, esaten dudan bezala, 2012 urtean ber urbanizazio lan horietan asko sufritu zuten, nahiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen eta orduan bertan hainbat zuhaitz aldatu ziren, bueno, ba, beste batzuk ez dute aguantatu obra hoien ondorioa edo, ez? Eta gero badago ere bai, ba, Pedro kaleko platan ondoei eskatzen diogu, ba, udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea, eta horrek eragiten ditu, ba, kudeak eta modu batzuk, ba, agian agresiboa egiak direnak, eta honek ere nolabait eragindu ba, zuhaitz hauen gainbera. Orduan nion bezala, datozen asteetan, 14 zuhaitzen gain kimaketa nahiko bortitzak egingo dira. Kimaketa hauek zoritxarrez ez dute zuhaitz horren egoera aldatuko, ez? Eta esku hartzea egiten dugu herritarren segurtasunari begira. Eta 4 apeatuko dira, hau da, babestuko dira, hoi badelako guztiz hilda. Baina, orain ez da momentu ona zuhaitz berri bat landatzeko. Zuhaitz berriak landatzeko momentu ona azaroa, urri bukara azaroa izaten da. Ordan, hoiek eutxiko dira, azarora iritsi arte, eta ordan da ingo da, bat abeste harinatik aldatu.
0: Zehazki San Pedro kaleko 164 zuhaitzetatik 50ek osasun arazoak dituzte eta 14 kinka larrian daude. Udazkenean horietako batzuk ordezkatuko dituzte, baina momentuz gaixorik dauden aleetan kimaketa tekniko sakona egiten ari dira segurtasuna bermatzeko. Jarraitzen dugu hemen Antxeta irratian orduatak eta 8:29 ditugun hontan albiste gehiagorekin. Irunera pasako gara orain. Estebenea erreka leptospira bakterioarekin kutsatua ote dagoen aztertzen ari dira. Irungo udalak Estebenea errekastoan bainua hartzea debekatu du Dolores Salis kalearen bazterrean eta Larrea Handi auzoaren inguruetan. Albaitari batek sareetan salatu du dagoeneko txakur bat hildela leptospira bakterioak eragindako leptospirosia eritasun zoonoteknikoaren ondorioz. Eta gizakiarentzat ere arriskutsua denez, udalak prebentzio neurriak hartu ditu ura agentziak analisiak egin bitartean. Irungo udal iturrien arabera Eusko Jaurlaritzako ura agentziak gaur eginen ditu azterketak erreka honetan bakterioaren presentzia baieztatzeko. Izan ere oraindik ez du txakurraren heriotza eragin duen kutsadura zoonotiko honen kasua bertatik eratorria ote den argitu. Hala ere Larrea Handiko Dolores Salis kalearen eta errekaren bazterrean dagoen oinezkoen pasabidea eta berdegunea txakurrak pasatzeko eremu gisa erabili ohi dute askok eta txakur jabeak ohartarazi nahi izan dituzte agintariek bero egun hauetan errekan sarrez daitezen.

Eta bukatuko dugu guztia kulturarekin lotutako albiste on batekin. Izan ere azken bi urteetan Hondarribian loratu dena kultura izan da. Udalak bultzatuta Polborina eta Maialen arteguneak ateak zabaldu dituzte eta herriko artista eta sortzaileentzat bekak ez ezik herrian dauden sortzaileak elkar harremanetan jarri eta 52 artisten zerrenda osatu dute. Honen berri emanen dute helduden larunbatean Hondarribia kultura uztartuz jardunaldietan. Beraz, uztailaren 9-12 kulturak hartuko ditu alde zaharreko kaleak eta plazak. Guztira 14 hitzordu izanen dira. Kontzertuak, dantza, antzerkia eta performance ezberdinak izanen dira Baluartean, Arma plazan, Gipuzkoa plazan edota Kasino zarrean ere. Baina atzerriko musikari entzutetsuak gonbidatu dituzten arren udalaren helburu nagusia herriko artisten lanak balioan jarri eta kultur dinamika azkartzea da.

0: Hortzi Alonsorekin kultura eta herri nortasunerako autetxearekin Koldo Nagusia lankidea elkartu zen. Eta hementxe orain, entzungo dugu berekin izandako elkarrizketa.
1: Ba, esan bezala, Hondarribian ustailaren 9tik 12ra, ostegunetik igandera, ba, kulturak hartuko du, ba, Hondarribiko kaleak eta plazak, alde zaharraren bueltan, bereziki eta hontaz hitz egiteko, Hortzi Alonso, kultura zinegotzia du gurean, Hortzi, kaixo?
2: Kaixo.
1: Bueno, ba, uda bator eta udan ba, urtean zehar bezala, ba, kultura gere bere lekoa izango du Hondarribian, oroitaraziz, bueno, ba, uda kulturalak edo ba, eraldaketa nabarmena izan duela azken urtetan Hondarribian, garai batean blues jaialdia izatezen protagonista, jazaldi saiakera bat ere egin zen, baina agintaldi honetan filosofia aldaketa bat egin duzute, esan bezala, eraldaketa nabarmena.
2: Bai, hori izan du da gure bidea, bueno, guk ere hausnarketa eginda, bai, nahi genuen jauzi bat eman, irauli, orokorran ere gure inguru zabalean topatzen ditugun kulture eskaintza ekitaldietatik pixkat egia esan iesi, baina etxean geratuz, ez? Lekukotasuna, gertutasuna, formato txikia eta kalitateari ba, garrantzia emanez.
1: Esango dugu lau egun kulturaz, aipatu dugu, ez da izango musika soilik, nez eta bueno, ba, kontzertuak bere espazio izango duten, ba, pixkat denetarik izango da, eta sormen artistikoari bide eginez.
2: Bai, Koldo, hemen esan dezakegu, ba, itzordua, autopaketa daudela, nolabait urtean zehar, eta azkeneko urtetan zehar egiten ari garen lanaren emaitza da, ez? Eta aurtengoa ba, oso berezia izango da, behia esan ba, unkitzeko modukoa edo bai, bentsa pozik egoteko modukoa, lan asko egiteko badaukagu oraindikan, baina egiten ari garen emaitza edo bai, ikusten da, ez? Bereziki herriko artista eta sortzaileekin egiten ari garen harreman hori, saretze hori, horrek izango du presentzia izango du aurtengoan eta bueno, ba, aurtengo kultura ekimen honen barruan aurkezpenarekin batera eta ba, kaleratuko dugu ba, web horrian nolabait herriko artisten zerrenda, arte espazioen zerrenda kaleratuko dugu eta bueno, horrek ere izango du tartea aurtengoan.
1: Izan ere ba, kultura uztartu, ez herriko arte espazioak ezagutzeko alako bisita bat ere antolatuko da jardunaldi hauen baitan, enola nahi ere esan bezala, ba, kulturak plazak hartuko ditu, aldezarreko txoko ezberdinetan bereziki, ez, izango da, lau eguneko egitarau mardula.
2: Bai, bueno, hasi ginen, bueno, esan bezala, ez, hausnarketa egin, eta, bueno, proposamen batekin, gorpuzten doa, hasi gineneko bi eguneko hortatikan pasaden urtean hiru egunekoa izan zen, eta urtengoan ikusten genuen behartzuela igandeak olako, ez, itxiera bat edo eta bueno, ba urtengoa lau egunez izango da. Zuko ondo esan duzun bezala, uztailak 9tik 12ra eta nola ez, Hondarribiko aldezarrean izango den, ba kultura ekimen honek izango duen nolabaiteko zirkuito bat edo, ez, ibilbide bat proposatzen dugu eta planteatzen dugu eta hori da gomendioa. Claro. Kultura ekimenak nagusiki musika bada ere, bertan izango dugu ere bai, antzerkia, dantza, clown, magia eta esan bezala ba arte espazioen bisita gidatuak eta claro Hondarribiko aldezarrak eskintzen duen holako hiribildu honek, ez, ba plaza txoko eta xirrikitu honek ematen dugu aukera kultura ekimenaz gozatzeko eta ondare historikoaz disfrutatzeko ere bai.
1: Izan ere, ba, Baluartea, Gipuzkoa plaza, Arma plaza, Kasino Zarra, edo Kasino Zarreko lorategia, horiek izango dira nola baitere, ba, estenatoki nagusiak, aipatu bezala, egitarauak lau egun hartuko bitu, aipatu duzu, ba, zinema, antzerki, dantza, eta musika izango dugula, bueno, ba, izen propioekin ere, ba, kanpotik ekarritakoak, baina herriko ba, musikari eta artistei ere leku eginez.
2: Bai, bai, ez dakit, bagabiltza lan batean, bere lokortasunean, eta batzutan geure buruari izaten diogu egiten ari garenaz, ba ez dakit, ez? Arro gaude, oso gustora gaude, beti gehiago egiteko eta hobetzeko noski, baina aurtengoak uztartzen ditu aurretikan Euskal Herriko eszenako artistekin egin izan genuen, baina aurtengoan uztartzen dugu Euskal Herriko eszenako artistak, txekoak, herrikoak ere bai, eta estatu mailako musikariak ere bai, ez? Eta, karo, eskaintza horren aurrean, ba,

0: Lorategietan, eta nola ez ere bai kale zinemari keinu bat egin egin nion, jakin badakizue, bueno, polborinan ere ari garela dinamika zabal bat martxan jartzen, bere emaitzak ematen ari da, eta ba, bueno, zinegintza eta bueno, horren bueltan ba, hori bueno, aitzaki hartuta edo bueno, ba, kale zinemari ere garrantzia ematen diogu, joan den urtean ere egin genuen, eta urtengoan ere ikusiko dugu Faisaien Irla pelikula jarriko dugu, eta nola ez, ba, ez emigrazioak eta Bidasoa ibaian daukagun panorama eta drama honen berri, bueno, hausnartu nahi dugu, eta hori izango da osteguneko parada.
1: Ostiralean aldiz?
0: Ostiralean izango duguna da, ba, bueno, klasiko batzuk, ez? Hemen Iñaki Txepar eta bere taldetxoa etortzen da urtez urte Hondarribira, eta tartea egina Xirrikitua egina dakate, eta Music and Art, bueno, sokadun kontzertua izango dugu, animaliak ikuskizuna eskeniz, Gipuzkoa plazan, eta, hori Gipuzkoa plazan bai, eta gero izango duguna da, ba, Amoranteren kontzertu berezia Baluartean, eta gero beste irukote oso interesgarri bat, Gailuren kontzertua Kasino Sarrean bai.
1: Aipatu duzu lema Polborinan ere daramazuten lanketa, nolabait ere ba zinemagintza ere eta gaina ba espiritu kritikotik, ez? Ba lantzen ari zaretela, ba herriko eragileekin gainera, ba Papillon ba zine klubaren eskutik, baina arte gune edo espazio berrien artean ba nolabaiteko indarra hartzen ari duen Madalen arte gune hortxe dugu, badarama ia bi urteko ibilbide honetan, ez? Ba herriko artista eta sortzaile desenteren lanak aurkezteko eta haiek ere eta tailer gisa erabiltzeko aukera eman duena, eta hortik abiatuko duzu larun bateko egitaragoa, aipatu dugun bezala herriko arte espazioak ezagutzeko, ez dakit, bai, ibilaldi bat edo zer proposatzen.
0: Bai, bai, egia esaten dizut, bueno, pasio biziz ari gara lanean, eta nik esan beharra daukat, guri pasatzen zaiguna da, gure doai edo gabezi guztiekin, baina sentsibilitate bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da, ba, eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, ba, sentsibilitate horren barruan ba, dagokigu Hondarribi oso leku eta txingudiko badia oso leku txoko ederra da, baina ez da erakus leio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, ba, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan, kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez gara nikatuko, eta hori da, ba, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko itzordua adibidez, ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu, udal web horrian, kulturako web horrian, zerrenda berri hau, eta beraz, larun bat goizean Madalenetik abiatuko gera, Madalen artegunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean, kontzertuarekin, eta bertan egingo duguna da, Madalenetikan portu auzoa eta Aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu, herriko arte espazio, arte egunen, bueno, jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango da lehengo itzordua lan batekoa bai.
1: Aipatu duzu, ez? Ba, Itziar Basterretxea gainera ingles taldeko kidea dela, eta bere proiektua hitz egin dugu Antxeta Irratian, ba, maskarak egin bituelarik, eta bueno, mugimenduan jarriko bituztela arratsaldeko kontzertuan ere, hori Kasino Zarrean arratsaldeko 6-7 izango da, baina egun osoko gitaragoa prestatu duzu,
0: Bai, bai, bai, larun bata eguraldia laguntzen badigo, ba, egia esan aukera paregabea da, elkartzeko eta gozatzeko, esan bezala amaiketan bisita gidatuaren itzordu hori, eta horrek lotura izango du, amaiera bi orduko bisita izanik, eguerdiko ordu batetan Arma Plazan bukatuko litzateke, eta jarraipena izango luke Ahati Konpainiak eskainiko duen IOI ikuskizuna, ez, dantza ikuskizuna. Hori Arma Plazan ordu batetan, eta zori txarrez esan beharra daukagu, baina bestetik ere bai, ba, bueno, badago zorion bat edo, ez? Hondarribia ere ulertzen dugulako ere harrera herria badela, izango dugu eguerdiko ordubitan Baskaria Gazaren aldeko etxara elkartaren laguntzarekin Gazaren aldeko Baskaria izango dugu, herri Baskaria 200 lagunentzakoa hemen Kasino Sarrean. Ordan egitaragoan agertzen ez bada ere, ja antolatu dago eta dena koordinatua dago. Eta gero, Baskal ondoren, berriro Arma Plazara igoko ginateke, Alakaran Konpainiaren performance edo ikuskizuna gozatzeko.
1: Gero Inglesen kontzertua, Loren Alvarez eta Lukiek ere, izan
0: bai, bai, bai, bai, Loren Alvarez asturiarra, artista asturiarra, oso pertsona artista interesgarria, nolabaiteko folklore garaiki.

0: bidea eta mezu pertsonal, intimista edo sakonekoak edo azaltzen dituenak, eta bueno, esan bezala, ez? Estatu mailako taldeak izango ditugu aurten, Guadalupe Plata aipatuaz, urrengoa izango litzateke Loren Álvarez, ez? Esan beharrak agu Alakran, Oskar Gomez Mata, berez bere garaian Legaleonten ibilia eta gaur egun Suizan kokatzen dire. Eta ondoren gaba maikutuko genuke, ba, eur pixatekin, zutzen pixaterria eta lukiek talde bizkaitarrekin, ba, angustora.
1: Aipatu duzu, lau eguneko egitaragua antolatzen jauzia manei izan buzutela urtengoan, egun bat gehiago, igandean moro bilduz, ez?
0: Igandean ja, pixa ja, intensiadea jetxi, baina bere, ez, kalidade horrekin, ez? Eguerdi partean itxasetxe auditorimean izango dugu Euskal Herriko Gazte Orkestaren egoren kontzertua izango dugu, hori amabitan, eta ja, lasaixiago, arratsalde partean, eta indar berrituz, arratsaldeko zeitan arma plazan Txema Muñozen gota, clown magia emanaldia. Eta gero daukagu ja, bukatutzat, amaiera emateko, eskintza, musika eskintza, kontzertu oso interesgarri bat, eta ere gomendatzekoa, Pedro Pastor Gerraren emanaldia, ez? Bera biran dabil, estatu mailan eta nazio arte mailan dabil, bera jatorriz esango nuke Extremadurakoa aita tal, bera Madrilen bizi da, Madrildarra, bera, baina oso musika pertsonala, bueno, rumba ukituarekin, gero ikutu, bueno, berriekin, berritzailea eta ere bai barneko, ez? Ba, itziar bezala, ez? Erraietatik sortzen zaion eskintza izango da.
1: Ja, ba, lau egunez itzordu handana bat, dena jarraitzea behar bat, ezin eskoa izango dute askok, agian bai, nola nahi ere, ba, ipatu bezala, lau eguneko egitarago antolatuta, agerikoa da, beno, ba, uda dela eta Hondarribiak bisitari asko bituela, behar bat, jardunaldi hauek ere, ba, bisitariak erakarriko ditu, baina espresuki behar bat, ba, bidasotarrei eta Hondarribiarrei deialdia, ez, haientzako eta haiekin, ez, antolatutako jardunaldia
0: bai. Bai, noski, esan, harrera herria izanik eta eskuzabal eta irekia noski, baina esan bezala gure ikusmira eta gure jomuga da herritarrei eta herritarrei eskaintzea topagune kultural bat gertuagokoa eta horrekin batera ba herriko sortzaileekin egiten ari garen bueno, sortzen ari garen kultura edo sormen ekosistema hori ba saretzeko beste jauzi bat izan dadila, ez? Eta bueno, ba nahi duguna da gonbidatu herritarrak bertan egotea, eguraldia lagun bada, esandako guztia bertan izango da. Euria ingo balu, lekuz mugituko genituzke emanaldiak, hor kulturetxea eta itxasetxea artean egingo litzateke, orduan pixat jendeare erne egotea, etorriko balitz, herritarrak izan edo bisitariak izan, etorriko balira lekura, plazara eta ezbalego ezerongo, ba, bueno, informatzea, kulturetxera izan edo itxasetxetikan ibiliko gainateke, eta besterik gabe.
1: Ba, momentuz, ustailaren 9tik aurrera, lau egunez, esan bezala, goratuko dugu ustailaren 11an gainera Arma Plazatik Antxete Irratiak ere irratsaio bat egingo duela hainbat protagonistekin honen bueltan, ahi justu ba hausnarketa honetan sakontzeko, hortzi Alonso esker mila.
0: Mila esker zuei.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Ba, oroitu uztailaren 9tik 12ra ospatuko direla Hondarribia kultura uztartuz jardunaldiak. Koldo nagusia lankidea entzun duzue, Hortzi Alonso kultura eta herri nortasuneko hautetxarekin batera solasean eta orain Lesakara pasako gara. Uda sasoia hasi da Lesakako turismo bulegoan, Arriondoa leku aldatu dute jada bulegoa. Uztaietik iraiera bitarte kokatuko da bertan, Burdinaren etxean zehazki, eta hurbiltzen diren turistak guztiei prest dituzten ekintzak guztiak eskainiko dizkiote Itxaso Alkalde Turismo Teknikariak. Top Rutas aplikazioa, bizibide ibilbideak, Bidasoko bide berdea, Olentzeroren ginkana eta Baztan Bidasoaldeko ekoizleen produktuen inguruko informazioa izanen dute bertan eskuragarri. Paola Oskoz lankidea elkartu zen Itxaso Alkalderekin.
4: Itxaso Alkalde Lesakako turismo teknikaria, kaixo, zer moduz?
5: Iepa, arratsalde on, agitzongi, zer moduzu?
4: Agitzongi, bueno, turismo bulegora, hurbildu garain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, ba, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, bueno, ba, erranen dugu, Arri Ondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez, dagoen Burdinaren etxera etorri garela, udan, aste santutan, bueno, horrelako opor garaietan, ez, hau da turismo bulegoa, bertzela udaletxean egoten da, eta hori izaten da, ba, udako, adibidez, ez tartean, lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
5: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan hor ere ematen dugu harrera hori. Jende gutxiago ibiltzen denez, ba han egoten naiz. Aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara onatarri ondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakia ere konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da Burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lanz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak, bide nabar ere hori ikusteko.
4: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatugu Burdinaren etxea hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
5: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, ba, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
4: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, ba, erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez, hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere, doako dela, erran bezala, eta zu hemen zaudela, ba, edo zein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
5: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman estua izan du Burdinarekin, bere garaian nik uste 16 bat dugu Burdinola gotzirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu kateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat Burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin gonbita luzatzen dut baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
4: Ederki, ba, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez, turismo bulegoan uda sasoi honetan.
5: Bai, hori da, 29an hasi nintzen, eta, bueno, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta iraiaren 12 arte egonen ez hemen, astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30-tik bitara, eta arratsaldez, 3:30-5:30, eta laruntetan goiza, 10:00-etatik 2:00 arte. San Ferminetan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
4: Ederki, ba, horixe izanen da ordutegia, erran dugun bezala Arri Ondoa kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, ba, bizi haunitz duen espazioa da, ez? Bai, Arri Ondoa barrena, ba, bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere, ba, badago, ez? Bizia, futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baino bai normalean, da sasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ez dakit sumatzen den, edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo, ba, erraztasuna duten ona hurbiltzeko, edo bueno, ba, nola egiten duten ona hurbiltzeko, polita da, eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
5: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoa dik, nik uste dut haunitzetziela onat hurbilduko. eta horregatik egia da ere puntu ona dela batez ere horregatik aitzaki bezala onatur biltzeko eta zonalde hau ere ezagutzeko azkenin zuk erran duzuna da herritarra benpin haunitzi biltzen dugun lehen konbentua zenetik imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde oneri ez eta batez ere hori, onatur biltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, minoia behin jendiak bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bidena bar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
4: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
5: Bai, pentsatzen un astea o ibiliko nola biskoa dela dena antolatzeko eta lasai-lasai egonen intzela, bino ez uste, egonda jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea o aste honek bake pixko tematen ari digu eta jendea aprobetsatzen ari da. Bai, bai, gerran zenbat egun, ematen txut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
4: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat ba naturaren erdian bizi garelako, ez dakit horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo bueno, ba ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba tartean aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut, ba turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
5: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendeak gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gida polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk, eta igual gu goitua gaude hemen dugun ingurura, bino gitan etortzen diren denak, denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat, bai zuka ipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartu den ditugu. Alde batetik sartu dugu herria ezagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria ezagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere, sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza handitako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena. Orduan Lesaka erdi-erditik joaten altzara errepidea aukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetsatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izanen ziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 57 izatera pasatu da, orduan badago hor bide luze bat egiteko agit modu lasaian, laua, orduan da publiko guztietarako den zerbait, ez? Tort, familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da, bino, nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurukontzat, eta baita kanpokontzat ere.
4: Gainera pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, ba, bai Bortziriak, bai Malerreka edo eta Baztan eraino, ez? Ailegatzeko pixkat Baztan Bidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez? Eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina bueno, hori ere irekitzen dela edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
5: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero bortziri mailan gehiago, eta gero ja baztan bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herritan, lau herri dute gura, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit bat, ezte lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu, saiatzen gara, hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, zer badire, giharran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Jada iritsi gara ipar orratza emanaldiaren amaierara eguerdiko ordubiak izateko bi minutu bertzerik ez dira falta. Gaurkoa egin dugu eta bihar ere hementxe izanen auzue eguerdiko ordu batean konpainia egiten. Lizarre Leixpuru naiz eta egun polita opa dizuet. Bihar arte!

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

manito, se me fue la pelotilla.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.
2: Je ne sais pas ce que c'est.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka diffuse pour vous un DAB+.

0: IREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

Arratsaldeko lauak dira ongietorri guziri eskuali ratiak entzuten dituzue eta laster Frantziako itzulia segitzen alko duzue naiz irratiko gure laguntzaileekin.

Arratsaldeko lauak eta bost minutu, gauk uztailaren zazpia, istantean naiz irratiko esker Carcassonne foa. Laugarren etapa segituko dugu Frantziako itzulian, gaurkoan bero hauentzat ere.

0: Arratsaldeon dizuela guztioi, naiz erratiko entzule zarete noi eta baita gure uinekin Euskal Irrati sarearen bitartez bat egiten duzuen hoi ere Euskal Herriko luze zabalean, ba gure uinetara bat egiten ari zareten guztioi, gure ongietorria eta noski, ba gonbita, plazerrerako gozatzeko turrak hori eman beharko ligu, eta gor laugarren etapa honek ere izango du horretarako paradarik. Zalantzarik gabe iesaldi lodi eta potoloa espero genuen gaur, eta iesaldi horretan protagonista haundiak ere izan ditugu, tartean, bueno, bat tarteko esprina jokatu duten Binian Girmay eta Jasper Philipsen bezalako izenak, Mats Pedersen ere iesaldi horretan sartu da, eta bera da, akaso oraintxe iesaldiaren gizonen artean, izen haundienetakoa maiot berdearen bila doa, gaur maiotoriaren gatiko borrokarik ikusikote dugun, ez da ainain esperotzekoa, baina nordaki oraindik ere denetarik erakus bailezake, lasterketa, kirurogeita amar kilometro zortzio metro, lasterketa buruan kokatu diren txirrindulariak basetx eta tratenik dira, iesalditik aurrera egin dutenak, eta hor kontraeroso taldeak eta bestelakoak ere osatzen saiatzen ari dira, baina esango dugu, iesaldiak hogeita amazazpi, hogeita mezortzi, ziklistekin egin dituelak kilometro gehien txuenak, hoietako batzu joan dira reman hori galtzen eta poliki-poliki, ba, hogeita amarren horien gainetik dabiltzala, Girmay eta Philipsen dagoeneko geratuta aspaldi, eta une batetik bestera, tropelak irensteko moduan. Jon Izagirre, Kofidi-taldeko ormaiztegiarra iesaldi horretan da, hainbat gizon ditu Movistarrek, hainbat gizon dituzte beste hainbat taldeek, eta banan-bana ere aztertuko ditugu segituan, baina aurrera gina aurretik, Julen Goikoetxe egunero bezala gurekin, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
1: Baita zuri ere nio.
0: Bueno, Alex Kirsch oraintzeko Fiditaldeko gizona, kontraraso honetan erritmoa bizitzen saiatzen ari dena, esan bar diogu entzuleari, aurretik mendate badagoela, mendate gogor xamar bat, eta gaur akaso esprinterren esperantzak zapuztu dituen mendatea, ikusita lastreketan nola duen, Julen.
1: Bai, izan liteke ez, elmugarako 35 kilometrora gaindituko dute, izango dute mendate pankarta, bigarren mailako mendatea da, 7 kilometro inguruko egoera, bataz beste, 1,7 inguruko penditzarekin, eta atzo ere ipatu genuen ez, ikusi beharko zela, eta pakze bilakaera izaten zuen, eta zuk esan duzuna, bakaso tropelego gizonik azkarrenen etapa garaipen erako aukerak zapuztu ditu, ba, ibilbideak azken kilometrotan dituen bigarren mailako bi mendate horiek, ikusi dugu esate baterako Jasper Philipsen bera iesaldian izan dela, baina tarteko helmuga igaro ostean atzera geratu da, Girmayk ere gauza bera egindu, eta aldiz ba, iesaldian sartu gabe ere, ikusi dugu Tim Merlier bera, Sudal Quickstepeko esprinterra, batalde nagusitik atzera geratzen ari zela, ba, eguneko hirugarren mendate horretan kontua kontu, espero izatekoa zen talde handi bat iesaldian, eta ikusi dugu ez hor gizon azkarrak ere badirela, Mats Pedersenen kasua aipatu duzu, uste dut etaparen bilakaera ikusita bera izan daitekeela gaurkorako hautagai nagusietakoa, Michael Matthews bera ere hor inguruan dabil, beste talde batzuk txirrindulari bat baino gehiago ere badituzte, beraz uste dut bigarren mailako mendate horretan helmugarako 42 kilometrora igotzen hasiko diren mendate horretan, ba, mugimendu ezberdinak eta etapa garaipenerako ba apustu ezberdina ikusiko ditugula.
0: Frantziako Turreko gizonik altuenetako bat 1,84 metroko garaierarekin Alex Kirsch ikusten ari gara, Luxemburgarra Kofidi-taldeko ziklista dagoeneko aski veteranoa, eta gaur ba hortxe zubilan egiten ari dena, aurreko taldea eta talde jarraitzailearen artean kokatuta Jon Izagirreren taldekidea bera, eta gaurko ere ba noski Jon Izagirre bertan eukita bada ormaiztegiarrarengan sinisteko moduko eguna, batez ere Julenek azaldu duen bezala xero aurretik baditugulako ibilbidean ba Montsegurgo gain hori 7 kilometro bataz besteko 6,6ko penditzarekin, igoera ez ikaragarri gogorra, baina ba, nahikoa, ez esan da bezalako hor gizon azkarrenek euren aukerak usatzeko, baina, ba, Mats Pedersen bezalako klasiko mano bat, abiedura ondiko ziklista, baina maldan horare bikain moldatzen dena horregonda, askorentzat favorito berare izan liteke gaurkoan, ikusiko dugu, baina bilbideak ez du arnazgune gehiegi, oraintxe kolde kudon satzean utzi berri dute, 11 kilometrotako igoera egin dute ziklistek, eta ordekan, sasi ordekan, gora beratxu xamarra den ibilbide batean izango dira, eta ondoren jaitsira bat egingo dute, ba, Montsegurgo azken igoera horri, ekin aurretik atzean tropelean, Lideltrek taldeko gizonak ere osoa di, baina ua eta aldea ere, ba, Tadej Pogacarren taldea hainbat momentutan aurrean ikusi duguna, gaur Nils Polit ere, ba, hainbat eta hainbat kilometro norbera irensten tropelaren aurrekalde horretan, eta esango nuke, ba, hainbat ziklisten artean Gironare ikusi dugula, Pogacar, Binego, Seixas, bueno, ba, erdi, ez dakit, irripartxu eta bata bestearekin izketan ikusi ditugu, izotzko ezkorrak gandorrean kokatzen zituzten bitartean, Xabi Arrieta ere gurekin dugu, Aitor Aierzare bai, arratsaldeon eta ongi etorri bioi.
2: Arratsaldeon zuei. Arratsaldean.
0: Arratsaldean, Aitor, eta tira, ba, aipatzen duena, ikusi dudala hainbat favorito gaur katxondio giroan, Aitor, etapa lasai xamarra, bueno, ba, sailkapen nagusiko hautagaientzat eta beste protagoniste batentzako, protagonista batzuentzako eguna, dagoeneko ba, 7 minutu eta 30 segunduko abantaia ikusten dugunean, iesaldia, ba, bai ez datutzat eman dezakegu.
2: Bai, ez, gaur UAEk erabaki du eta bazen dira irabazi, orduan ba, bestentzako aukera badago, ez?
0: Nola izan zen atzo García Piernak aipatu zuen ura, irabazi beharko ditugu UAEk irabazi nahi ez dituen etapak.
2: Hori da.
0: UAEk nahi duenean, ba, gauzak zailu egiten dira eta gizon bakarrak 7ren aurka ere distantziak murriztu egiten ditu. Baina tira, bagorkoa izan daiteke egun horietako bat eta García Pierna bada iesaldian dagoen ziklista horietako bat. Dendenak ere aztertzen joango gara, Julen, Xabi, hemen, bueno, ba, ziklista asko ditugulako, baina azpimarratuko ditugu, gaur ere nolabait iesaldi hortatik aukerekin ikusten ditugunak, lehenago, batez ere entzuleari 32 ziklisten zerrenda bat soil-soilan ez emateagatik. Esaterako, nik aipatu du Joni Izagirre, bueno, asteko ormaiztegiarra, beti delako guretzat aukera bat, Frantziako Turrean etapak irabazia zer den badakielako, baina mendate horrek ere, eman diezaiokelako aukerarik. Xabi, zuk izenen bat bota barko bazenu?
3: Ba, Movistarrek berriro ere bi txirrindulari sartu ditu, Castri eta Raúl García Pierna berriro iesaldian dira, Roman Gregoire Frantziako txapelduna ere, eta gero etapa iztaria Quinn Simons, Bakelan, Hermans, Mike Matthews, Pedersen aipatu duzu, eta horrelako iesaldi batean, ba, kalitate handia dagoenean, leia.
0: Aukera nitza. Movistarrek Oliveira ere badarama talde horretan. Aipatu dugu Bakelon, uste dute hemen gertatzen dela zerbait, ez? Bakelonen kasuan, ba, bueno, sailkapen nagusiko borroka ez dakigu zehazki zen izan ziteken, topo gehi, topa maboste, topa mar, non egon nahi ote zuen, baina garbi dago, ezingo duela lan hoietan, borroka hoietan egon, Aitor, eta etapa garaipenen borrokan ere, ba, beste, bueno, beste tur bat abiatu dela berarentzat.
2: Bai, bueno, nerezako bere bere ziklista motatako txundulariek azkenean ba etapak irabaztea gon behar dira, ez? Sailkapenerako nik ez ditut ikusten, nire lehen urtean sartu zela lehia horretan, baina, bueno, vale, urte batean, baina nik ez ditut ikusten txundulari finko bat, top ten bat turrean egiteko. Zasen, azkenean, egia bere maia, aurtengo maia ere oso kaskarra dela, baina igual bere maia ez da lehen urtekoa eta ere ez da aurtengo urtekoa, ez? Zekit, gaurko eta parako ondo baldin badago, txundulari interesgarria da, baina, bueno, egia bero asko egiten dula ere, bai, azkenean beroak igual etaparen gogortasuna baino garrantzitsua izango da, ze azkenean, bai, atzoko etapa oso gogorra izan zen, baina tropeleko txundulari gehienek, batez ere azkeneko kilometro asko, la sei chamar hartu zituzten, ez? Ordun bai, sailkapenerako etapa gorra izan zen, baina bestentzako ez, ez? Ordun bueno, ba Kostiu ere bai adibidez grupaban txindulari garrantzitsua iruditzen zaio gaurko etaparako, igoran ondo ibili daiteke. Hermans dago ere bai, txindulari oso azkarra. Ida mendi hori pasatzea kosatzen zaitela ikusten, baina Pedersen, Philipsenen txenduari kutxunetarikoa da bere trenoan, ez? Txenduari azkarra, garepenakoa dauzka turrean, ez? Baina beste motatako garepenak bai, bueno, izan itek ere bai favorito bat, ez? Ez que inbeste jende dago aurrean, pues, estuibent ere bai, estuibent dago ere bai. Estuibent, txenduari azkarra da, badakigu klasikoetan ere bai, egoerak desente ondo pasatzen ditula, ba, gaurko eta parako ere bai, txindulari garrantzitsua izan diteke, ez? Balgren esan dezute, bai, bueno, txindularien artean, ez? Ez dakite, eske inbeste hau dei, ea...
0: Bai, Thorstein Train ere, uno isa taldeko bai, ziklista hor dago, eta gainera oso turre txukuna egiten ari da, orain arte egin duten horretan.
2: Eta egotza iona da, orduan, bueno, eske, ba, hauzka, hemen arazoa da, igoera pasatzen duten momentuan, hortik elmugara kilometro asko ditzen direla. Orduan, ikusi beharko dugula, aurrean, zenbat nola mozten dan tropel hori? Osea, azkenean tropel bat delako, ez? Baina,
0: nola mozten den.
2: Eta... Iru lau baldin badaz aurrera, eta pa hor dago.
0: Eta horrein txe, iru gizon dira aurrean, tarte gutxirekin, baina Basetx Tratnik eta aipatu dugu, Kirsek ere bat egin duela, Jon Izagirreren taldekideak, aurreko talde horrekin. 24 segundutara, beste 28 ziklista hauek. Eta 28 ziklista hoien artean, aipatu behar dugu, Julen Kajarural, Zegaur Molenarrek, berriz ere, mendiko maiota eskuratzeko bide, eta erabakiak hartu ditu, eta eta ondo atera gainera.
1: Bai, horri esaldian dira Molenar eta bere taldekide bat daude, iesaldiko talde
0: horretan. Joel Nikolau.
1: Joel Nikolau eta Molenar berriz ere ari da pixkanaka, ba mendiko mailot horren borroka horretan, ba puntuak pilatzen eta pan banatu direna kontuan izan da. Une honetan eta gogoratu oraindik ere bigarren mailako mendate bat gainditzeko geratzen zaiela, bigarren izango genuke behinbeineko mendiko sailkapenean Alex Molenar. Bodan dago lidertzan atzo eskuratutako mailot horrekin 12 puntu ditu eta Molenarrek 10 puntu ditu, behinbeinean sailkapen horretan gogoratu, ba geratzen den bigarren mailako mendate horretan lehendabiziko postuan pasatzen denak 5 puntu izango dituela, bigarren pasatzen denak 3, hirugarren barkatu. Hori da, eta gero, puntuak urrenkera horretan banatuko dira, laugarrenak puntu bat jasoko duelarik, azkenean beraz, ikusiko dugu, Molenarrek mendate hori lehendabiziko postuan edo pasatzeko modu egiten badu, berak izango du, ba, mailota soinean jazteko aukera, baina ikusi beharko da, oraindik ere, mugimendu asko izango direlako, bigarren mailako mendate horretan.
0: Lehen eta bigarren tokiak balio dioten Molenarri, hirugarrenak berdindu egingo nuke Bodanekin, eta aztertu beharko genuke, mendateetan egindako bidean, zenbat puntu edo zenbat posizio izango lituzken bakoitzak, egia esan, ba, nik oraintxe buruz ez dakit nola igaro diren egun hauetan, berdinduta geratuko lirateke, mailotan noren jabetze izango litzatekeen, ba, azertu inbarko genuke, baina tira, ikusiko dugu mendate horretan nola igarotzen den Molenar, ze justu hirugarren tokian behar luke egoera honek emateko, eta oraindik ba, mendatera hurbiltzen ari dira txirrindulariak. Tropela 7 minutu eta 16 segundutara, gaur sailkapen nagusian iesalditik ondoen kokatuta dagoena,
3: Torsten Train segundura, hori da. Diferentzia honekin lider izango litzateke.
0: Orentxe lider virtual, Sean Quinn bera ere bai, 5 eta 34 minutura, hortik aurrerakoak, ba, lidertza ustezko lidertza hartatik kanpo leudekete, baina besteak bai, besteak aukerekin egongo lirateke, eta gogoratu, ba, lasterketa buruan hiru ziklista ditugula, eh? Bazetx, Tratnik eta Kirsch, 27 segundu orain ikusi behar, ura berreskuratzeko, ano espazio hori baliatzeko tartea, kotxetara jaisten ari dira, ziklista guztiak ere, eta hemendik aurrerakoak esan da bezala, bazken 70 kilometrotan murgildu garelarik, Maldan Beherako joera izango duen ibilbidea, segituan Montxegurren murgiltzeko, atzo Tadej Pogačar izan zen irabazle, eta nola gainera Aitor Aierza duela bi egun ikusi genuen, ba, bueno, Del Tororekin erakustaldia nola egin zuten, nagusitasuna agerikoa izan zela, atzo akaso are gehiago, eta ikusi dugu beste gauza bat, eta da, inorez dagoela, arengan horbiltzeko moduan, Eben Epoel urrun, Jonas Binegoke bi segunduko gurpil heltze bat egiten du, baina segituan atzera begira jartzen da, 6-6 ere Binegoren gurpilari heltzeko arazoak, Iaia Karapaz izan zen euren artean indartsuena, baina denen gainetik dago Tadej Pogačar, orain arte ikusi dugun honekin, nolabait ailegaera hauekin, eta egia da, ba, bere espazio naturala direla, akaso bere doairik onenak ere badituela horrelakoetan, baina lehen urtean duela bi urte Binego ikusten genuen horrelako egoeretan, Pogačarren gurpilean, eta batzutan aurretik ere. Eta uste dut hori, ez dela sintoma ona.
2: Ez, azkenean. Gainean ikusiak ez dula atzo, bat ez da atzoko etapa, ez dula hain gogor jo. Osa, ez da Pogačarren atake joetariko bat, non 50 metroetan ja jende guztia hankazirik itzen zuna. Ez, ja, renko bera, Pogačarrek jo baino lehenago ja moztu zan. Zena, bingegarren kasuan
0: Del Tororen erritmoarekin, esango luke.
2: Del Tororen erritmoarekin ja errenko irik egin zen, ez? Orduan, eta behantzako adibidez eta pauna, zan, gainera. Osa, errenko lentzako ez da, zeingo du ostegunean, bueno. Baina, ja, kasu honetan, bingegarren kasuan, bai, zaila, ia Pogačar normalean, isprin batean, ba, irazo aukera gehiago dauzka, baina, ia ere bai, normalean bingegarrek, aguantatzen ziola, gira hoin dela bi urte, etaparen bat irazi ziola ere bai, bueno, ez da oikoena ere ez da hori, baina behintzat aguantatu bai, eski atzo egon zan momentu bat, non ez bakarrik atzera begira, eski iriki egintze.
0: Bai, hori da, atzo nahi Amondaren ekin aipatzen genuen, hemen izan zen laboralkutsa taleko txirrindularia, eta aipatzen nionez, psikologiko kiere ze gogorra den norberaren zat, eta ikusten ari garen ontzat, ikustea Binegok nola segituan atzera begiratzen duen, eta hor ustu egiten den, eta Xabi, zabaldu egiten den, ez? Ikusten duen ez duela aukerarik erritmo horri heltzeko, eta uste dut hor, gabezia psikologiko handia ere badagoela.
3: Bai, Julenek aipatu bezala, ez? Aurreko ekitaldietan Binegarrek behintzat 200 metro aguantatzen zizkion, Pogačarren erritmo aldaketari, eta aurten ez dakit Bismak apostu egin duen mendate luzetan, ba, batio gehiago mugitu, erresidentzia lana gehiago landu.
0: Hori pentsatu nahi genuke behintzat,
3: bai,
0: ez?
3: Espero dugu ala izatea, baina lehen hiru etapa hauetan ikusi da, ez? Bai, Mundiko zirkuitoan eta atzo, Pogatxarrek 40 metro egin dituenean, ba, etapa bukatutzat eman dugu ia denok. Eta ikuskizunaren aldetik, ba, nahiago dugu behintzat norbait Pogatxaren gulpian sartu behintzat molestatzeko. Leia goteko.
0: Bai, leia egon dadin.
2: Baina nik urtero Bisma eta Pingigarri entzuten diete aurrek urtean, baina asko ez hobeto daudela. Beti asko ez hobeto daude. Baina agia dirudiena bentzat aurten beste urteetan bezala, geroz eta urrunago dagoela. Orduan ez...
0: Bai, edo benetan Xabik dion bezala, eta uste dut utopiko xamarra dela, baino nahi dugula sinistu.
2: No,
0: bai. No, bueno, nik ikuskizunaren mesedetan, edo seixas ikusi nahiko nuke... Edo ebene, poel, ez da, norbait ez, Pogatxarren nagusitasun hori kontrasaten, baina uste dut ez dela egia. Baina izatekotan ez, hobetu egote hori, ba, hor legoke. Batibak denbora gehiagoz manten ditzakeela mai altu batean.
2: Bai, hori izate dute, egia den edo ez, kenik ikustetena, gero eta gertuago da euskala atzekoak, ez bakarrik Pogatxarren gandik urrunago da gola, ez eta atzekoak gertuago da euskala. Orduan, berak bi turri irabazi zituen. Onbitur oien ondoren, irugarren urtea da, turra irabazi gabe, bueno, irugarren turra horren ondoren. Horreko bi urtetan, turroiek baino hobeto dabil. Aurten esaten du hobeto dabilera ere bai. Pogatxar, dirudi...
0: Nik usut, Pogatxar gehiago dabilela urtero,
3: bai. Aurtengo Pogatxarren
2: duro aldia. Bai, baina, ez ez Pogatxar kentu nahi tekuazionetatik. Pogatxar kentu. Iruditzen zaten da neri, turreko irugarrengoa bere gandik geroz eta gertuago da gola.
0: Bai, kontu da, uste dudala Aitor, hori naturala dela, eh? Bineko no. Dara matza zazpi denbora digo imaian. Naturala ez dena, eta Pogatxar, gero eta urrutiago egotea denen handik.
2: Ez da zena normala
0: bai,
2: den edo.
0: Beraien deklarazioekin oso bat ez dator
2: hori da, ez que ez dator bat bere deklarazioekin.
0: Baina hori bada, ez dakit, pixkat zirko mediatikoa, ez?
3: Bismo beti zan da horrela, Beti ondo gaude, ez dira gauzak atera, aurten Bout Van Aerten baja eduki dute, Binegarrek turra irazi dunean ziklista giltzarri bat izan da, eta ez dakit aurten zenek hartuko den rol hori.
2: Bueno,
0: ez du inork, inork ezingo du hartu.
2: Atzo pigantzoli oso gaizki bilizan, Kusek errelo bat eman zuen, ba, matagatik.
0: Nik alare Kusen momentuan uste dut irratitik esan ziotela ez emateko. Ze, Kus, bazegoen ere ustez hor, erritmoa, bi puntu igotzeko moduan, galdetu zuen, eta esan zuen, bueno, takendo egin zen. Baina nuen ustuta ikusi, eh? Hori, pentsazio hori etzidan eman behintzat.
2: Niri ez da, baina, bueno, ez dakit, nik nahiago ez behintzat, nik erritmoa jarri, beste erritmoa jarri baino. Osa hori Mikel Landak asko egiten zuen askotan. Mm-hmm. Mikel Landak beti bere taldea lanean jartzen zuenean, argi zegoen bera ez joala ondo. Etxo, beti gertatzen zen hori, Landarekin. Eta nire ustez, estrategia oso ona da ere, bai. Azkenean zuk jartzen ezu zure erritmoa eta azkenean zuk bakizu erritmo horretara mantendu dezakezula hori bai. Beste norbait jartzen baldin bada eta erritmoa gorrago jartzen baldin badu, zuk ja bakizu zen duzula aguantatu, ez? Orduan, nik nahiago, Bingigar izango banit, Kusek jartzea neri datorkian erritmo ona, ez del toro jartzea, bakitela erritmo horrek ba, puntu zaterako nahuela. Ez que iaia del torok Bingigar puntu zatera zun.
0: Bai, eta Binegar iaia, baina gainontzeko batzuk atera egin zitun. Renko esaterako, ez? Baina bai, ari gara Bismarekin orain. Bai, nik ere uste dut hor Kusek erritmoa ezartzea aukera hona izan zitekela, eta gainera, uste dut Kusken zego horretan denok ikusi genuela Bisma etzegoela ezartarako. Momentu hartan, ze gainera ikusi genuen Kusken zen ahoa itxita. Alegia, Kusek zeuzkan, hogei pulsazio, hogei ez dakit baino. Bueno, batio batzuk gora egiteko gaitasuna aurpegikeran garbi ikusten genuela Julen.
1: Bai,
0: eta kendu zenean uste dut hori pentsatu genuela.
1: Eta aurpegikerak ere erakusten zuen, ba, ez dakit, berak ere gauza gonduegi ulertzen ez zituenaren aurpegia zuen, irratitik aldezkaritu zen, ez dakit zer esan zioten, ez dugu jakingo, pingan egotik zer esan zioten, baina berak kendu zenean ba, zuen aurpegi hori, esan ez bezala nik hemen ez dute zer ulertzen. Eta gero, egia da azkenean, ba, Binego eta Pogatxarren arteko buruzburuko leia horretaz aratago, eta nik Armirail, Afini eta hauen kontra eta hauen maila ez dut ezbaian jarriko, baina uste dut urtetik urtera begiratzen hasita ba, Bismaren taldeak ere behera egin duela. Aurreko egunetan aipatu dugun TX Benot bezalako ziklista bat taldean izatea uste dut horrelako lasterketa batean ba txolo handia dela, gauza garbi esan da, Simon Yates ere ez dago, Simon Yates ere, bueno, bagenekien, ba, daipatu izan dugu. Eguna zuenean, gutxitan izaten zuela, baina eguna zuenean sekulako lana egiten zuela, Bud Van Aerten utxune hori ere hor dago, eta uste dut, ba, banaka-banaka bizortzikotea galderatzen hasita, ba, UA taldeak askoz, askoz ez dakit, baina desientez talde indartxuagoa daukala, Bismak baino, eta baja hoiek, Bismak izan dituen baja hoiek, ba, bine goberak ere, ba, ba, pairatzen dituela eta sofritzen dituela.
2: Egia Bismak arazo bat izan dula, autobusak aizea, autobuseko aizea estropetu gintzaio da, orduan igual horregatik da.
1: Ba, ez da ez omen dira, gaur iztera, iztera ez omen dira autobusarekin, Juan, aizea aireko egitu aizorratu mentzai.
2: Hori, orduan, ba, igual hor dago arazoa.
4: Hombre, claro.
2: Beti arazoren bat, ya, de hor, beregik ez daukate arazorik. Da, peste externoa da, ba, kasu honetan igual aizea da.
4: Eta horregatik, zera, binego dijoa musikoarekin, zaurreko egunetan, hotzegi.
2: Bai.
4: Igual aizeak hautsi aurretik temperatura aldaketa gogorrak eta torba dakizue, ba, bueno, depresio bat sortzen dela sistema immunitarioan eta gero gaixotu egiten dira ziklistak.
2: Ayuso, estela, ez, horrein Ayuso gezten du, karo, eske izan zula, bueno, Auberniako itzulia ondoren, gripe ateatzen zet, baina ez...
4: Sukarra.
2: Ez,
1: COVID.
2: COVID-a izan zula.
4: Abai?
2: Bai. Eta horregatik ez da bilela turronetan hain fin.
4: Bueno, lehenengo gunean errua taldearen nahi izan zen. Horrein, COVID-aren nada.
2: Bai.
4: Ez du, ez ditut deklarazioiek entzun, egia esan, baina...
1: Atzo Ayuso goraipatu egin zuen, ueren okabidea, esan zuen...
4: Baina, ez ikusi altzen duten matxinekin bidetik, iaia besarkadaka kotxetik, eta... Bueno, bueno, bueno, zait.
2: Bueno, matxinek beti izan du Ayusorekin erlazio oso, ona,
4: eh? Ikusten matxin Ayusok uaen egon eta aguantatu izan badu, matxinen babesa zuelako dela, eta uste dut hor Janetirekin barnetalka bat ere, ba, sortu zela momentu batean, eta ez, Ayusoren agurra eta Ayusoren zigorra Janetiren eskutatik iritsi dela, eta ez matxinen eskutik, ez, eta bai, bai, bien artean harreman hona dago, nor daki, igual bi urte barru uaen bueltan izango du Ayuso.
2: Edo matxin treken.
4: Edo matxin treken.
1: Bide batez gaur irakurri dut, oraindik ez dakit bai ofizialki ez dago bai ez daduta, baina UAE eta Lidl eta Ayusota zehari garela, Igor Arrietak bat bai. Irudi, iru urteko kontratua sinatuko duela, Lidl trekekin, urrengo urtetik aurrera Ayusoren ondoan aritzeko.
4: Ba, tira, agian Arrietaren zat, bere ibilbidea garatzeko aukera hobea izan liteke, nor daki. Aukera gehiago izango dituen, morroi lan gutxiago egingote dituen. Zaila da, alako taldea ondietan jakitea, non kokatuko zaituzten. Iarrieta
2: izango banitz, ez nahi soldatetan sartuko, osea, suposatet soldatan txeko izango dela.
4: Kirola postua ari begira.
2: Kirola hori apostua ari begira, nik uste asmatzen duela. Azkenean trek bat erazoaz, esan genezake gutxi gora bera ez nahi sartuko, baina Beronaren lan hori genezake laturrean, nik uste duaen ez du laturrik egingo, zergatik Pogatxarrekin oso gutxi korritzen du, gainera. Orduan, ez dakit igual errazio txarrago, ez dakit, ez dakit,
4: ez dakit, baina bueno.
2: Baina bueno, prinsipioz, ez du Pogatxarrekin asko korritzen, tur batean ez dut ikusten, Emiratesen jarretzen baldin badu, eta treken bai. Bueno, treken edo dozten beste taldetan, bai. Orduan, ne ustez behar entzako, ba, aurrera pausu bat dela. Gainera, ba, bueno, ba, gero, euske, eta guretzako azkenean turrean, ba, gu, ba, Jonek ez duela jarraituko, Mikel Andak ez du euskatera jute mali bat turrean seguraski ez da egongo, Peio ere ez da egongo, orduan, ez ditugu txendroareak izango, ez dakigu, Xavier Mikel egongo da, zer, Pinarello ez dakigu gonbidatuko duten ez, suposatzen dugu baietz, baina prinsipioz ez dakigu, orduan, ba, ba, bueno, behintzat, Arrieta izango dugu turrean, ez? Zela, bueno, bat?
4: Bai, zalantzari gabe.
2: Irazteko aukerarik, aukerekin ere, bai.
4: Eta pak irabazteko aukera ondiekin, eta gainera uste dut, lider za ezain jerarkikoetan ariko dela Lidl treken, alegia Arrieta izan daitekela oiarxeago Lidl treken oraintxe, uaen dena baino, eta horrek emango dizkiola akaso aukerak. Beste zalantza bada, akaso euskal ziklista honenen izenak aipatzen hasiko garelako segituen entzuleok, eta euskal ziklismoa zaia hitz egiten, bida Xabier Mikel Azparren ikusten ari gara hortxe tropelaren erdialdean. Markel Belokiren etorkizuna, ze hor ere espekulazioak hasi dira, talde aldaketa ote datorren, ni zalantzak sortzen dizkit, uste dut Education Firsten oso ondo dagoela, eta haren garapena, eta juvenil maiatik profesionalismora egindako saltori oso ondo gidatzen jakin dutela, tartean ba, Juan Magarate bera ere badagoen egitura horrek, baina zalantzak edo susmoak behintzat bada biltza ez, haren fitxaketen inguruan, eta uste dut horrere, ba, ikusi beharko dugula ze posizioetan geraten zaizkigun, nire ustez atorren urtetan izango ditugun bi ziklista onenetakoak, Jon Izagirren erretiroa badator, Peio Bilbaoren erretiroa badator, Aleix Aranburu geratuko zaigu Cofidin beste urte batez, eta Cofidi Turrean izango da, beraz Aleix Turrean izango dugu, Xavier Mikel Azparren hor daukagu, lagundu idazue, izena ondienak aipatzen, Mikel Landa zitzegin bar dugu, eta esan da bezala, ba, Euskaltel Euskadirekin datorren urtean fitxatu, Euskaltel Euskadik gonbidapena jaso alizateko, giroa, buelta, edo taturra, egin alizateko, lehen hogeita martaldeen artean beharko luke egon, oraintxe hogeita maika garrena da, egia esan hor badira hiru talde ehunda piku puntuen bueltan, Bardiani, MBH Bank, Telekom Fortalea, eta, bueno, piknik da hor, nahiko talde...
2: Piknik ez kontatzen.
4: Hori da, talde beheko aldean, baina gulturrean dagoelarik, Ken Farma dagoeneko hogeita zazpigarren tokian da, kontua da Ken Farmaren etorkizunak, zer oraindik ez duela baiezatu etorkizunik, eta desagertzekotan, ba hor, korrimentu bat egongo litzatekeela, eta hortik aurrera, ba, puntu alde desiente duten taldea daudela. 2000-ekin dago Solution Tech Nipo taldea, Polti Bizir Malta taldea ere, ba, hortxe 2005 puntuen bueltan, eta Burgos iaia 3000 punturekin. 3300 ditu Kajar Uraleko, geita 3. rankin horretan, Total Energies, ba, hortxe daukagu, 3500 hoiek, arrapa ezinak dira. Euskaltelen helburu oraintxe gainean dituen biak. Bardiani, MBH Bank, eta pentsatzea bestalde, ba, Ken Farma desagertu litekeela. Eta horrek ere sortzen ditu, merkatuan gora berak, eta inbat euskal ziklistare badira Ken Farman. Baina ziklista hondien, izena hondien egin begira, uste dut, eipatzen ari garen hauetaz aritu gaitezkela, Bora taldean dugu Aimar Etxeberria, hor ere, ba, askotan fitxaketek eta talde handi batera joateak suposatzen duena, nik personalki uste dut, Aimar Etxeberriek beste denboraldi bat etxean nola idezateko oraindik egiteko aukera bazuela eta azten jarraitzea, eta batez ere, ba, uste dut, jerarkia eta oiarren dantza horietan oso komplikatu den talde baten gatik egin duela fitxaketa, eta ez dakit, erabat ondo aterako den Red Bull Bora taldearekin eginako fitxaketa hori. Eta esan da bezala, beste izena handia euskal ziklismoan oraindik bizirik duguna Mikel Landa izango da. Beteranen artean, ba iaia erretiroari uko egin dion bakarra. Ba joan zizkigulako azken urteotan Omar Fraile, joan zaigu Jonathan Castro Viejo, Peio Bilbao, badoa Jon Izagirre, Gorka Izagirre ja irurte dira agur esan zuela. Bueno, geratu zaigu beste belaunaldi bat, eta belaunaldi ahulagoa geratu zaigu. Eta oraintxe, ziklismoak, euskal ziklismoak ordezkatzen duen erronka nagusia, irudikatzen da, oso errex, Euskaltel Euskadik Mikel Landaren inguruan, osatu beharreko taldea osatzen hasten zarenean. Zer hainik aitora ierzari emango banio. Munduko diru guztia, txeke zuri bat, Mikel Landaren inguruan Euskal talde bat osatzeko, komeriak izango genituzke talde lehiakor bat osatzeko.
5: Bai, ala ez.
4: Eta uduela urte batzuk etzen gertatzen.
5: Aleix hartu, Arrieta hartu eta hortik aurrera pare bat eskaloi daude ez.
4: Bai, da Markel Beloki hartu dezakegu.
5: Bai, baina.
4: Pentsatu diru guztiarekin,
5: bai.
4: Gero, jende hori ez da etorriko Euskaltel proiektura gonbidapenez itzulea ondiren bat egiteko esperantzarekin. Baina baldin eta ala balitz.
5: Eta turra bermatuta eduki, turrean parte hartuko duzula Euskaltelekin diru guztia edukita, talde lehiakor bat egiteko ez dakit.
4: Eluke lortuko, baina tira. Eta orain errealistara jota. Uste dut, hor, fitxa ezinak diren ziklistak, badirela Arrieta eta Markel Beloki, oso zaila iruditzen zait Xavier Mikel Azparren, Tom Pitcocken eta Q26.5 taldean topatu duen pixu eta kokapenaz urruntzea, eta iruditzen zait gaur-gaurkoz Aimar Etxeberria fitxatzeare oso lan nekeza litzatekela.
2: Urkaregi ere bai, ez?
4: Ez da giturkaregi ere, ez dute duen sustorik hartu bere proiektu berri honetan, ez? Askotan talde hondietara jo eta bapatean...
2: Ez nete euskalte bat entzako, leheno esan dezun proiektu melogan...
4: Bai, bueno, orain ari nintzen dia realistan.
2: Realistan ez da jungo.
4: Horregatik.
2: Ari dago.
4: Badirudi, bai ez datu dela, Okamikaren fitxaketa.
1: Bai, ofizialki, ez dakit ofizialei egin egiteko dago, baina badirudi, Mikel Landarekin batera, ba, atera azken orduetan irakurri dugulako ez, esareetan da bilen zurrumurroan erabera, Odei Muñoz ere, Arabarra, ba, junior mailatik sudalen ba, debo egitura horretara joan zena Euskaltelera etorri daitekeela, eta beraiekin batera, ba, egun Burgos BH taldean da bilen Ander Okamika Lekitxarra ere, ba, Euskaltelen egitura horretara batuko dela dirudi.
4: Ba, horrek emango lizkibuke izenetako batzuk, Ken Farma taldeari begira, uste dut, ba, direla izen batzuk, fitxaketarako interesgarriak izan daitezkenak, eta uste dut hor Unai Iribar badela izen horietako bat, badela pauso bat gora eta lanerako gaur egun zerbait eskain dezakeen ziklista bat. Zalantza gehiago sortzen dizkit Aitor Elosegiren egoerak, ze paperean bazen Morrontza lanerako oso ziklista interesgarria, akaso duela urte batzuk Morrontzatik haratago ere bai, baina bere garapenak, bere kokatzeak horre, zalantzak sortzen dizkit, ez da gitzuri.
2: Bai, gauza, kasu honetan, a ber, Euskaltelek bakarrik txirrindulari euskaldunak fitxatuko ditu edo ez?
4: Bueno, hori beste kontu bada, bai, guari gara proiektu idiliko honetan, ze Euskaltel Euskadi gaur gaurkoz, baditu fitxaketa gutxi batzuk,
2: bai? Zena, eta ari ez egin farman, ba, Euskaldunak ez diren txirrindulariak interesgarriak daude, baina, bueno, Ken Farman nik ari ez, ikusi beharko gu, nik uste proturrerako txirrindularia dala, baina Urko Berrade dago ere bai, Naparra da ez, Urko,
1: bai,
2: Urko,
1: bai.
2: Urko Naparra da. Urko izan liteke txirrindulari interesgarri bat, baina nik suposatzeet, bueno, de hecho uste Astana horrelako taldeak atea zian bere izanaren atzetik, ez?
1: Ibon Ruiz ere nahiko txukun dabil, hori, Gasteizkarra.
2: Jasenet, bueno, ba, auskate hor txirrindulari batzuk, ba, bueno, aukerak izan ditazketela, Kobo ere bai, ba, Kobo kapokatarra da ez?
1: Kobo... Estudiarra,
2: Kantabriarra
1: dela uste dut, baina Koboren izena ni Movistarrekin lotuta
2: bai,
1: ikusi dut.
2: Nire bai, baina bueno, esanet, hor daudela txirrindulari batzuk.
1: Bai.
2: Bai, atera itzazkezulak, Sosa ere bai, baina bueno, Kolombiarra puntu asko dauzkana, ez? Bai, ez puntuen kaso, ez dakit, lehen obeintzat, fitxatzen zenitun txirrindularien puntuak balio zituzten. Ez dakit
4: orain fitxatu eta gero lortzen dutena.
1: Ah, bale.
4: Eta esaterako reonda horten fitxaketa bat, Dani Van Der Tuk, zera, joan den urtean iritsi zen.
5: Euskaltelekin.
4: Bai, Euskaltelek egin du, hola azken orduko fitxaketa horietakoren bat, puntu hoien bila. Bueno, joan den urtean, ez, ja dagoeneko denboraldi batzuk badara matza Luis Sutton Britaniarrak ere, ba, 2024aren amaieran edo fitxatu zuen, eta hainbat apostu hon eta puntuak ere eman dizkiona taldeari, ba horrelako egoerak, baina bai, fitxatu osteko puntuek batzen batuketa egiten dute edo puntu horiek batzen zaizkio taldeari.
2: Iribar berriz bueltan, ez, Unai Arri.
4: Nik uste dut hori dela fitxaketa oso argi bat. Bai.
2: Bari Soto ere ez da Kataluniarra da, ez? Uste Soto. Baina bueno, ez dakit, beti ere Euskaltele kanpokoak ikartzen zitu, baina hemen jaiotakoak, Soto eta ikustet hemen ibizan diala, ez? Finisherren eta gara egon dira, bintzat.
4: Baita Lizarteti datorren ziklista da, bai.
2: Osa zenet, hor dituzte aukera batzuk, ez egin beste, Kernek ere ez da, Euska bost bat, sei, nahi balen bat ez dut, txundari goi maiakoak, baina gero beste hortik bera maia desente jeisten da, ez? Baina azkenean, ba... Este hortik bera maila desente jeisten da, ez? Bueno, azkenean, ba, ez da proturreko talde bat, normala ere bai, ez? Hortu, baina,

0: Nintzunion, elkarrezketa batean, egiten ziotela elkarrezketa bat, bueno, Arkea enpresako CEO-ari, ez? Eta galdetu zioten zergatik utzizun txirrindularitzako patrozinatzaile izateari. Eta berantzuna argia izan zen. Gutxi genuen, ze azkenean urtero, geroz eta diru gehiago sartzen genuen, baina emaitzak geroz eta txarragoak ziren. Claro, berak esaten zuen emaitzak, baina arazoa da, gaur egun geroz eta diru gehiago sartu behar dezula taldea mantentzeko. Zure txirrindulariak mantentzeko. Hobetzeko, ba, asko ez gehiago. Eta
1: ba, inflazio bat dago kirolean bertan. Eta ziklisma inflazio horren adibidezako bada, bai, bai.
0: Baina txirrindularitzen inflazioa oso handia da. Zinait, orduan, Euskaltelek zenbat igo barko luk, ez dakit Euskaltelek edo beste enpresa bat txartuta, patronatzaile bezala, bigarren, hirugarren sponsor bezala, berdin zait. Zenbat igo barko luke talde interesgarri bat egiteko ez tur bat korritzeko, baizik eta bueltan ondo ibiltzeko, edo giro batean ondo ibiltzeko. Ze azkenean, lehenengo etapan nintze egin genuen. Kajarruarek daukan horrengo taldea turrean, gehiengoak ez dute urren gurtean kajarruaren jarraituko. Eta baude txendulari batzuk, ez daudenak turrean, urren gurtean ez dutelako jarraituko. Orduan esena, zabidez, kajarrural bat, tur batean dagoela, eta ez baldin bat turreko talderik justuena, bo, bigarrengoa, hirugarrengoa, hor behian daude, ez du inorrek jarraituko talde horretan. Orduan, Euskaltelek zenbat hobetu beharko, eta hori, txendulari gehienak proturrera doaz, edo ez doa imaz, protusani Pinarello eta Tudor proturreko taldeak konsideratzen dut. Ez dira proturrekoak, baina bai jerarkian eta presupuestoan bai. Euskaltelek ezin baditu horrelako txirrindulariak fitxatu, azkenean presupuestoa ez daukadako, edo Movistar batek berak, Osea, azkenean txirrindulariak ez dira juten Movistarreare, dirua ez daukatelako hori fitxatzeko. Euskaltelek zer fitxatu dezake.
1: Ari nintzen pentsatzen, Kajarurali begira, Elian Larronengan, 19 urte ditu, etorkizuna hundiko ziklista izan daiteke, baina lapurtarrari oraindik, ba urte batzuk geratzen zaizkio, horre nolabait kokatzeko, baina izan liteke horrelako proiektu batean fitxatzeko ziklista bat.
0: Baina landa baldin mokazu, gehienez bi urtetera pentsatu barrezu.
2: Bai, eta gero, Euskaltele daukan zama da, lehenik eta behin, topo goita marroretan sartu behar duela, urrengo urtean, itzulia hondietarako konbidapena jasotzeko eskubidea izateko. Eta esan nahi dudana horrekin, balizko fitxaketak egiterako garaian, txirrindulari bati, Euskaltele fitxatu nahi duen X txirrindularik, baldin badauka Euskaltelen eskaintza, eta Euskaltelen eskaintza akaso, erakargarri egiten zaio, baldin eta, itzulia hondietarako konbidapena jasotzeko eskubidea baldin badauka, eta beste aldean baldin badauka beste eskaintza bat akaso berarentzat hain erakargarria ez dena, ez dakit ekonomikoki, edo akaso euskalduna da eta nahi du Euskaltelen korritu eta beste eskaintza horrek, bai, baldin badakit jada, aukera izan dezakela edo bai ez dut daukala itzulietan izateko eskubidea izan dezakela, hori ere uste dut Euskaltelen kontrariko den zerbait izan daitekela, txirrindulariak erabakiak hartzerako garaian.
0: Lehenengo 30ren artean sartzen baldin badira, landa izan da izango duzu.
2: Ba, hori, kontua hori izan nahi dut, 30ren sartu egin behar dela, eta orain goz, hor mugan dabiltza, eta orain, txinara ere badoaz, eta ean...
0: Hori izan dut, Joaquin go, urte...
2: Hori da, baina horrek...
0: Hori mugan dabela.
2: Bai, izan dut, egoera nahiko ez dakite itza bolatila zentzu horretan ez, Euskaltelen egoera, Kernek ere ez dakik oraindik zer egingo, Kern badakio izen horrekin ez dela izango, baina egitura horrek ez dakik oraindik ere jarraitzeko modurik izango te duen edo ez, orduan, ez egon kortasun ondia dagoen egoera.
0: Eta jarretzen badu ze presupuestorekin ere bai. Hori da, presupuestuak bera egiten du ere bai, ez? Orduan, bai, ez da bat ere resa, eh?
1: Euskaltel datorren hilaren 11an abiatuko da, larun batean abiatuko den Txinako Tour of Magnificent Kinkai lasterketan. Bertan Agirre Aznar, Mikel Bizkarra, Mintegi, aipatu dugun Luis Saton bera, eta hortxe taldean, zera, Samuel Fernandez bera eramango ditu. Bueno, ba, elburu horrelako lastraketetan, zalantzarik gabe, bigarren maia pro edo bi puntu pro maiako lastraketa bat da, ba, puntuak eskuratzea da. Polonian erizango dute bi puntu bi bat, Dokola Mazouska itzulia, lau eguneko itzuli bat. Eta lastraketa horietan, den esan da, estrategikoki puntu bila joaten dira taldeak, eta hor ikusi beharko da. Baina egia da oraindik, etorkizun hori oso dantzan da bilela, eta ikusi behar dela, okamika badirudi Euskalteleruntze badatorrela, uste dute una Iribarren itzulera hori nahiko argia dela, ikusi behar da Gorka Sorarrain bezalako ziklista batek Kajarural taldean dagoela gaur egun, ze etorkizun topatzen duen, ze joan da pixkanaka birko

0: jokatzen eta hobetzen, baina exigentzia hondiko ziklismoa zere ari gara, nik ikusi beharko nuke, ez Kajarroal taldean ze baldintzetan askatuko luketen Julen Arriola Bengoa, baina uste dut badela, ba, ziurrenik euskal ziklisten artean euskaldelen proiektu horrek izan beharko luken txirrindulari bat, baina ari gara, berriro, ba, nola baite, iraganerakin alderatuko bagina, ba, ba, bueno, nahiko talde lehiakortasunetik, protur lehiakortasunetik urrun dagoen, talde bat osatzea ez ari garela orain.
1: Pero Euskaltelek askotan bertikoa da, ez Arrobitik ere, ba Euskadi Fundazioa BBK talde horretatik ere 27ko taldetik ere igotzen ditu ziklistak, egia da, ba hor Castilla eta hauek maila txukunean dabiltzala, garaipenak lortu dituztean, Derrotegi lortu ditu, Kepormazabalek ere lortu ditu. Gero egia da, distantzia hundia zaitz egiten ari gara, profesional eta barra pasatzetik itzule hundi bat lehiatuko duen taldean egoteaz, baina ikusi beharko da, zer egiten duen.
0: Bai, eta uste dut ezin dela ukatu gauza bat, eta da, azken urteetan euskal ziklismoak eman dituen izen distiratsuenak, agertu zaizkigun izen distiratsuenak, Euskaltel Fundazioaren edo Euskadi Fundazioaren egituratik igaro gabeko ziklistak direla.
1: Zalantzari gabe.
0: Izan Arrieta, izan Markel Beloki, egit azken urteotan aipatzen ari garen izenak, bueno, ba, Elian Larron bera, ez dakit Urkaregi, pixkat, ies egiten ari zaiola egitura horri, baina gira berako egiturak berak ez duela piramidearen puntan ezer ondirik eskaintzeko.
2: Azkenan kaja beti egonda hor, jende ezberdinarekin, baina, bueno, sangenzak egual estruktura aldetik ez da berdina, baina antzekoa bai, eta ia orain azkenik urtetan Kenfarmak finisherretako ez...
1: Bai, lehen lizarte zen egitura hori.
2: Egitura hori, ba, gainetik basa diola, ez? Eske ez da batere, ez da batere erresa Euskaltelen egoera eta norabia ere ez da. Azkenean landak ere bai, ez dakit zenbat urterako sinatuko duen, ez dute esan.
0: Ez dute esan.
2: Baina adibidez, bi urterako sinatzen baldin badu. Jartzen gara egoera batean, lehenengo urtean ez da lasartzen lehenengo 30 artean eta ezin dezula itzuli handirik korritu. Mikel Landa egin dezakin kalendarioa, osa berdintzat, ez, proba sartu nezuna. Mikel Landa ez da inoiz ez da izan txirrindulari oso garaile bat.
0: Ez, ez.
2: Orduan, zenbat puntu eman diezazkizuke, Mikel Landa batek urtean zehar, nun berak eman dituen punturik gehiengoenak, itzuli handietan izan direnean, eta berak ez duenean itzuli handirik korrituko. Eta azkenean, klasikoetan Mikel Landak ez ditu puntuak hartuko. Itzuliak korritu ditzazke, bai, bueno, txinara juten baldin badaba, txinako itzulea ira dezake, prinsipioz bai, izan barriko luke aukera.
0: Landak aurten lortu dituen UCI puntu bakarrak, dira Volta Kataloniako 15. Sailkapen nagusiko 15. horrek ematen dizkion 28. Baina baduzu, trampak ez egiteko, ze aurten egia da, ba, erorikoak eta, joan den urteari begiratuko dugu. Il Lombardian 50 lortu zituen. Bere Lombardiarik onenean akaso. 20 puntu Emiliako Giroan, 30, zera, Vuelta Espainiako, Sailkapen Nagusiko, 20...
2: Espainian gehiago, igual,
0: Zazpigarren postu horrekin, eta gero etapetan, ba, hemen bigarren izan zen...
3: Zertalen atzetik.
0: Bai, hori da, 20 puntu, beste 5 puntutxo Burgosen, Kataluniako Voltan 4. Sailkapen Nagusian 200, 140 Tirreno Adriatikoko Sailkapen Nagusian 7. izan da,
2: Lengurtea oso nagin zula gaine.
0: Bai. Lengurtean, Mikel Landak lortu zituen 740 UCI puntu. Oraintxe, Euskaltel Euskadik ditu, sailkapen horretan, segituan esango dizuet, baina lehen ere ipatu dute datua, 1522. Euskaltel Euskadik dituen puntuen erdiak, bai, egia da, lehiatu den egutegia ere ez dela erreala izango da.
2: Bueno, ez egin beste egutegia, ezek eta bere maia, lengurteko maia oso nahi izan zen, da Mikel Landak izan ditune azkeneko urteetan mailarik esango nuke altuena izan dela, ba hori itzuliarekin eta Tirrenorekin gailo beagoak izan ditu ere bai,
0: baina 2024 begira jarri naiz eta 2200 UCI puntu lortu ditu.
2: Azken bat itzulia
3: turrean hori da.
2: Bai, ez net, itzulia duntan beti puntu asko atera ditu. Ba, bera zieran, zailkapena ez zunean egin giroan, etapak irazizitulako, Ineosen ere bai, etapa esende irazizitun, ez dakit giroan edo Espainiako bueltan, bueno, beti maten ditu puntu asko, baina, karo, itzulia ez baldin baditu zukortuko, eta Mikel Landak izango motivazio hori ba ez da orain zein dago Moldaviako itzulia edo nungo itzulia dago
0: Espainia China da gero Polonia orain orain jokatzen
2: da finekira hasi un itzulia dago Hungarian edo
0: Sibiuko
2: itzulia Mikel Landa jongo itzulia horretara esaten
4: Bouten Pulse Honda.
2: Bueno, ya Bouten Pulse da Mikel Landa azkenean Mikel Landaren nolakotasun hori bai oso berezia berari ikusten dizkio leku haundiak, ez? Osa, berak itzuli txikitan ez duain beste dizira hori ematen. Eta itzuli txikitan ez desena itzuli bat, kulturreko itzuli bat, ala. Burgosen beti puntua gatea ditu hori, bai? Baina, zakit, Andaluzia batera jungo da Andaluzia iraztea? Eta, bueno, Andaluzian iraztea ia zaila, bai. Baina esna
0: ia dago Andaluzia. Bai. Baina puntutxo batzukan raskalitzak, bai? Bai, ados nago, Aitor. Uste dut Landaren planean badagoela eta zenbaki egin dituztela aurten topo 30 horretan sartuko direla. Uste dut hori neurtuta izango dutela. Badirelako bi talde hor gainetik, ba oso oso gertu daudenek.
2: Bai, eta eske
1: izan Picnic aurretik
0: dut zitu. Picnic World Tour da.
1: Baina bai,
0: aurretik 28 Elieke balioko. Uste dut
1: gero ez baian dagoelako Picnicen jarraipena egitura bezala.
0: Bai, hori bai.
2: Bai, horri izan dituz aukerak, eta igual taleren bat ere bai, kanpokoak, bueno, adibidez, Total Energiek usetetzakala bendikan urren gorterako esponsorrik. Egia, generalean, frantxez taldeak eta batez ere Bernodoren kasuan, eta da la Total Energiseko zuzendaria, oso zaila dela talde horiek desagertzea. Azkenean, adibidez, Total Energi sartu zanean, turrak lagundu zion esponsor hori bilatzen, bueno, baude egoera atzuk Frantzian ez direla hemen gertatzen diranak, ez? Nik ez dut ikusten aso, ba, ez dakit, Ken Farmari laguntzen, esponsor bat bilatzen, taldea alteratzeko, hori Frantzian nahi ez gertatzen da. Mm-hmm. Behintzat, turreko egoera horretan maldin bazade, ba, grupama...
0: Bueno, iruitzen bali mazaizue, jarraituko dugu Euskaltel Euskadiren eta Mikel Landaren etorkizun horretaz izketan, baina garko etapa ari da murgiltzen, momenturik esanguratsuenean, azken mendate hori Montekurko gainea, 3 kilometro faltan, eta ba, Education First taldea da, nola baite goikalde hori astintzen ari dena, gogoratu, harrapatu dituztela Basetxe eta bere bi bide lagune hoiek, hortxe iruko izan dugu hainbate kilometrotan, tratikekin batera, eta maio dagoeneko bat eginda taldea, eta hau izan daiteke momentu garrantzitsu bat, zer gerta daiteken aztertu alizateko. Dagoeneko Michael Valgren utzi dute errelebotik eta Education Firstek hortxe Sean Quinn mantentzen du talde nagusian eta oraintxe bere ikusten ari gara aurrekalde honetan. Basetxere indartxu, ordaxe Quinn Simons bera, Roman Gregoarek ezin du, bueno, ba ez dago pedal kolpe honen arekin, eta ikusi bera oraintxe mugimenduak datoz eta Quinn Simons izango da mugimendu horiek kontrolatzen saiatuko dena De Bruyne izango da. Oraintxe Alpezin taldearen zatora aurrekaldean mugitu dena, justagun bada, hor talde horretan Basetxe eta Quinn Simonsek eusten diete momentu zerasoei, Castrillok ere atzetik etorri nahi du, traen bera ere bere ritmoan igon nahiean, baina falta da nolabait argitzea, 2 kilometro 8 metro falta dira, elmuga lerroa oso urrutita ez dakit hemendik, mendatea hain izango ote den erabaki horra. Esan da bezala, De Bruyne, Sean Quinn, Matias Basetxe eta Quinn Simons oraintxe laukotea osatuta, atzetik aurrera dator Mats Pedersen bera.
2: Castrillo.
0: Bai, Castrillo ere Movistar taldekoa.
1: Bokelan eror da.
4: Tregekoak erreloak okertu nahian.
2: Bai,
4: ez. Atzean galditzeko. Matzik satzera.
2: Ez que gara osat...
4: Pedersenek hau pasatze badu.
2: Epeira ez dauka.
1: Nagusiari begira,
0: Joni Izagirrek ere ezin du.
1: Iesaldian ondoen kokatuta daudenak, Sean Quinn eta Thorstein Train izango lirateke biak 5 minuturen bueltan dabiltza. Beraz, ba hauek ere akaso izango dute gaurkoan horiz jazteko aukera hori buruan, ze tropela pelotoi nagusia 8 minutu eta 23 segundura dator.
2: Bai, Pedersenik izango ditu hor batzek eta Quinn Simons, osea, igual tropela aukeratu behar dituztu bitxelulari. Igual batzek eta Simons ez duzule ningu pilak aukeratzen, baina igual irungarrengoa eta laugarrena, bai.
0: Bai.
1: Hortxe, eta gaurko etapa baterako.
0: Hori da, ibilbide anistasunean aukeratu behar baduzu ere, ba, hauek iaia ibilbide guztitan moldatuko zaizkizun bi ziklista dira. Eta horren Movistar talde ari da Castrillo berarekin García Piernare taldean dute, hortxe biak, eta hauneko Oliveira atzeratuago, Jon Izagirrek ere ez dio heltzen aurrekalde horri, bai dago Marco Frigo bera ere talde horretan, baina hemen Movistar taldearen... erreakzioa eta zulotxo, eh? Sean Queenek heltzen dio, Troianek heltzen dio, eta Queen Simonsek ere bai, eta gaur, Torsten Troianek, bueno, ba lidertzari usteko aukera paregabe izango du, Julenek aipatu bezala, 8:24 dator tropela, 3:30 tartea dauka oraintxe iesaldiak, elmugara bidean falta diren 37 kilometro hauetan, ba edukaixon barkatu, uno isa taldeak maiotoria jazteko, eta ez dakit historiako lehenengo maiotoria jantziko teluken, uno isa taldeak, ez dakit Tobias Jalan Johannesenek. Ez ez da?
2: Baina igual beste batek, Abramsenek mendiko erabantzun.
4: Mendiko eta berdea bai
0: eraman. Eta hori etapa garaipenen batean ondaino, nik uste maiotoria ez dut ere inoiz.
4: Nuk esan.
0: Inoiz jantzi. Bueno, bamentxe.
2: Bueno, porre igual esan marko gogorain, ez? Hain dikan tropela desentea ondia dana.
0: Bai. Venga, Julen, aposto egite gordo iritsi dugu. Xabi Arrieta etapa garaien hor, bueno, berriz ere Movistar.
2: Raúl.
0: Horren, Raúl García Piernarekin, Helen Castrillorekin. Bi eskalatzaile onak dira, biak sasoiune honean datoz.
1: Eta Trek taldeari eskertzen diogu, hiru ziklista izan iesaldian eta hirura maillot ezberdin jarrekin egotea.
0: Bueno, Queen Simonsen maillotik gabe ere nahiko errez erakusten du. Bere nortasuna, hori ezin diogu ukatu. Beste kontu batzuk akaso leporagarriagoak izan daitezke. Baina momentuz, eta Troien hortxe lasterketa kontrolatzen, jakitun gaur oso sari ondia lor dezakeela. García Piernari da astintzen horrek Michael Matthews atzeratu eta atzeratu egingo du. Eta Mars Pedersen bera ere, talde honetan ez dugu ikusten. Horatzean dago, bai?
2: Zifuntzen maia hartxo.
0: Ados, ba hemen Queen Simons da aurrekaldean nolabait lehortzelanak egiten ari dena, eta bai, bazetxen gulpilean, Mats Pedersen bera, dagoeneko ezinen ikusten duguna Nico Denz bera.
2: Eta Ineoseko ere bai, net kompainikoa, ja.
0: Eta orain berriz ere, Ramses de Bruin, belgiarra da, lasterketa buruan, erritmo azkartu duena, ezin du, Queen, Sean Queenek barkatu,
4: Bakelan ere atzera.
0: Bai, Bakelan magukiaren egiten, horre bat egiteko aukerarik izan dezake, oraindik.
2: Oso bokler da, ez?
0: Bai, malguki men izan daiteke, atzera eta eutxi eta atzera eta eutxi eta...
2: Pedersen batzek eta...
4: Ogoi segundu galdutare bi talekidek.
0: Bera eta basetxe maldan bera, uste dut...
2: Bi ez bat girituko aurrean.
0: Bai, ze uste dut Queen Simonsen etapa garaipena ere maiganean egon daiteke da,
2: eh? Aurrean sartzen badea Queen Simons ez du erreleberik emango.
0: Hori da,
4: ez luke eman behar.
0: Baina esan nahi dute, Lidl Trek berak ere joka dezakela aukera bikoitz hori ez.
2: Gelditu erela, Queen Simons aurrean jarri da ritmoa jartzen, eta ia sartu dira.
0: Bai. Baina momenturen batean eraso horietara Queen Simonsek atera egin beharko du, eta Queen Simonsek eraso horietan kontrolan egiten eta pagaraipena jokatzea ere elitzateke azakeri bat.
2: Bai, geratzen daia kilometru bat daino gutxi gortzen dela egoera maitzeko.
0: Bai, baina elmugara 36, eh?
1: Hori zen nire justua.
2: Hor jartzitu Trebik traktoreak jarriko dira lanean, eta horrez du ez da inor jongo hor.
1: Nire apustua hori
0: da. Zte bat ingarri, baina zan ditek.
4: Trek bat aurrera, tatetik Pedersen.
1: Pedersen ez den beste treka da nire apustua.
2: Batxik.
1: Etaparako.
0: Batxik edo Queen Simons.
1: Batxik edo Queen Simonsen aldeko apustua egin, baina... Batxik esango dut orduan.
0: Eta hor da bile, zera, malgukiaren egiten berriro Kevin Bakelon, baina hori atzera ere ez da geratzen ari, hor txekarraitzen du. Eta Pedersen talde izten ari da, 7 metro, horren berriro Castrillo uste dut izan dela.
4: Bai.
0: Mugitu dena.
4: Ibilkera zatar hori.
0: Bai, da gorpuzkera ere ahondia hoa du Pablo Castrillok.
2: Nena postoa Pedersen izango da, baratu dezue.
0: Bai, uste dut.
2: Turronetan...
0: Gutxien ordaintzen dena hori dela, Aitor.
1: Nahi ere lehen guzua. Nahi ere mondo nahi
0: segurula.
1: Bai. Eta segurula lehen guzuak biak.
0: Egia san ikustea oraintxe Castrillo den dena maten eta Queen Simons lasai xamar jazarpen egiten, ez? Ibilkerak asko dure, bai.
4: Espainiako bueltan de irazizunean, horrela xeigo zuen,
2: bendate
4: guztia, eta Blasov utxik utzik.
2: Zutuz Bakelanekin, aki mitiko atake dezel korner.
0: Bakelanek badu, bai.
4: Horre badua, frigo, izkutu-izkutuan.
2: Nio zera da, ez, ustet?
1: Nio zero uae.
2: Uae azkenean?
1: Ni frigo uaerekin lotu de irakurri dut, ikusi dut, orain, akaso ineo zene bai.
2: Ni net kompainirekin baina guen izan diteke. Zatxen lari hona,
0: bai. Bera. Bai, garaipen gutxi, baino errendimendu oso hona eman duen ziklista, bai.
2: Bai.
0: Bueno, Castrillo ari da tartetxoa zabaltzen, eh?
2: Frigo atoratzetik, García Piernarekin, uste, ez? Zogan García Pierna hor.
0: Ala, bazen atera du gurpilletik.
2: Bai.
0: Gauza hona da, gauza hona da, eta bai, bimo biestarrak hortxe borrokan, ezin du. Raúl García Piernak, honen gurpillan dagoena Troien. atzetik Quinn Simons jakitun bestela Pedersen utziko dutela. Baina uste dut hor, bai, jazarpen lan hau egiteko gaitasuna Lidl Trekek izango duela aurrengo kilometroetan. Boskote bat osatuko daurrean, baina ze txukun eta zelan ederra egiten, oraintxe bai geratu dela Pedersen, ezta? Ez hor dago, barkatu. Tematuta nago Pedersen geratu delarekin, baina hortxe jarraitzen du. Eta orain Marco Frigo da, erritmoa berbizitu nahi duena, bi mobiestara hortxe borrokan.
5: Eta Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin pausa bat eginen dugu, berriz gurekin izan emaitira, Frantziako Tura aipatzeko bostak dira eskuali ratietan, orai berrietaz pundua egiten daukulorea maia gantzenek.

0: Atxaldeon guztiei. Irungo estebenea errekan bainatza debekatua da. Erriko etxak erabakia hartu du prebentzio gisa erreka leptospira bakterioarekin kutsatua denez jakiteko azterketak egiten baitituzte. Txakur bat leptospirosiaren ondorioz irondoren erabakia hartu dute. Simptoma nagusiak gripearen antzekoak dira. Ura agentziak analisiak egiten ditu errekara esartzeko eta txakurak ere bertan ez zibiltzeko deia egiten dute. Azparneko erriak tokiko komertzioen dinamika azkartu nahi du, kostaldeko komertzioan dien interneten eta mugaren konkurentziari aurre egiteko, utxik ziren lokala batzu erosi ditu eta alokairu merkeak proposatzen ditu proiektu berri batzuen aterpetzeko, preseski orain lokal bat utxik da eta saltzaile bat txekatzen dute komertzio bat plantan emaiteko, interesatuek erriko etxarekin sartu behar dute ahemanetan. Pariseko dei auzitegiak ere Marine Le Pen errudun jo du Europako Parlamentuko diru publikoa desbideratzea gatik, aldiz zautagai izaiteko debekoa ama bost hilabetera murriztu dio, ondorioz 2027ko Frantziako presidente izateko hauteskundetan aurkezten ahalko da ama bost hilabeteak jada pasatu direnez, baina urte bateko kartzela zigorra eskumuturreko elektronikoarekin bete beharko du, jakinez Marine Le Penek errantzuela eskumutu horrekoarekin etzela aurkeztuko, ez dakigu oraindik aurkeztuko denez. Errobiko festivala ustailaren 26-ra iraganen da itxasun, 30. urtebetetza ospatzen du aurten eta antolatzaileek programazioa aberatsa osatu dute, mundu guziko musika eta estiloak entzuteko parada izanen da, aniztasuna ardatz nagusitzat harturik, Naia Etxeberri Lopepe.
1: Errobiko festivalak 30 urte betetzen ditu. Aurten ere, ustailaren 22-26ra, itxasuko errian mundu guziko musika, kontzertu eta ikusgarrietaz gozatzeko parada izanen da. Brasiletik Indonesiara, Euskal Herritik pasatuz. Julen Asiarri antolatzaileak argi du aurtengo festivalaren helburua.
2: Festivala itzultzen da bai, iturrietarantz, baina baita ere hortzimuetarantz. Eta ala zer izan dugu goita mahurtez fundamental musika edo dantza arloetan. Piskatu hori izan da aurtengo tema programazioaren aldetik. Beraz munduko musikak, jazza, musika garaikidea, eta beti hori dute aman komunian jiten diren artista guziek egen edo lujalde edo ta egen praktika artistikoa egiazki inkarnatzea.
1: Huts egin behar ez diren itzorduak izanen dira. Horien artean, lehen gauean supra afaria antolatua izanen da, georgiar tradizioetan bezala, bidean galdutako lagunak omentzeko eta ospatzeko. Ibaua dantza kolektiboak gaua ikusgarri berriaren aurre estrena heldia emanen du ustailaren 24ko gauean, eta 100 kantu polifonia kolektiboak ere gau guziz kantu baten bidez ajera eginen die artistei. Horrez gain, solasaldi ezberdinak antolatuak izanen dira, edonok parte hartzeko gisan. Egun guzietako lekuak internet bidez hartzen aldira Errobiko Festivalaren webgunean.
0: Errobiko Festivalaren estreinaldia zuzenean edatuko dugu Eskual Irratietan ustailaren 23an. Kirolarekin buka dezagun pilotan Luis Sanchez Zezdariko Baionako bestetako Masters lehiaketan plekari elkarte berriarekin ez engaiatzearen ondorioa da. Lionel Mazars Modern Date Txeko burua da plekariren sortzaileetarik bat eta berak du Masters antolatzen. Eskupilota bere elkartearen atoja ezagin nahi zuen nafajak, baina lehiaketa pribatua denez ez da posible izanen. Ahatik Ezkurdia Ezkerparetako profesional nafajak parte hartuko du. Finalerdiak hauek izanen dira ustailaren 15ean astezkenarekin Lafitte eta Dukazu hariko dira ospital eta iparen aurka, biharamunean ostegunarekin Lagalde eta Ezkurdia Etxeberri eta Urrategara iren aurka. Urrengo berri saila ahatseko 6 hontan. Bi
3: Bilegaiko bestak ustailaren amagetik amalaura.
4: Ostirelez besten idekitzea, burunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik talo eta xinga eta gaualdia barbera ostatuan.
5: Ilakoitzarekin, Xukena eta Janus Lesterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan.
6: Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakantu zek alaiturik, atxaldean hartzaintxakun zapelketa eta talo eta xinga. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin.
7: Astelenez, zikiro jatea baiguriko gaiteroek eta botakantuk animaturik. Dantzaldia iratzar eromeriak eskainirik.
8: Asteartea Baskari alaituan noblia ostatuan.
3: Beraz, ustailaren amagetik amalaura, urbildu bidaraiko plazara.
9: Genget la Joyeuse, bastidan asteburu untan.
10: Ustailaren amekan, larun batean, aratseko bederatzietan, konzertua, gitarreta. Ustailaren amabian, igandean, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, Thierry Etxegarraiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ set, aftera, anizerekin.
9: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea, presio librean. Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
11: Ustailaren amalauan manifestazioa.
12: Ezkeletan atxiko zazpitan merkatu estalitik.
3: Asimilazioa borrokatu. Ustailak amalau borroka eguna.
13: Xorieri mintzozen, mintzozen errekari.
14: Bertxotan ikasi nahi duzu?
15: Kantuaren bidez itzekin ostatu nahi duzu? Lagun artean gozatu?
16: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertso eskolen izen emaitea.
17: Jadanik zabalik da.
18: Hogeita mabi bertso eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
19: Izena emateko, sartu eloazo bertsolarien lagunak gunean edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta pasena farroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
20: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
21: Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin Frantziako tura.
22: Iesaldi handia eta luzea gaurko ibilbidearen, bueno, hainbat mendateetan barrena sortu dena, Kijanen etaparen iaia erdigunean, 84. kilometroan kokatuta zegoen esprin berezia, maiot berdearen borrokan iesaldi horretan sartu dira nor eta gizon azkarnetako batzuk, Binian Girmay, Filiab, zera Jasper Philipsen eta Mats Pedersen, bera orden horretan Girmay, Philipsen eta Pedersen igaro dira maiot berdearen borrokan esprin horretatik, baina kudongo igoeran 11 kilometro horietan, Philipsenek eta ba, Binian Girmayk ez diute iesaldiaren erritmoari eutxi, bai Mats Pedersenek aukera paregabe ikusi duela gaur etapa garaipenerako, eta oraintxe etapako azken mendate igaro dutenean, ba Pedersen berak heldu dio, ba hainbat erasoen ostean lastraketa buruari, den den esaten hasita, ba bere taldekide, ba Mats barkatu Quinn Simons eta Matias Bassetxen laguntza ikaragarri garrantzitsua izan da, baina Pedersen eta bere bi taldekideak Sean Quinn Education First taldeko ziklistarekin batera, Thorstein Train ba uno isa taldeko norbeiarraren presentziarekin, Kevin Bakelon frantziarrarekin, Ramses de Bruyne belgiarrarekin, Marco Frigo italiarrarekin eta Raul García Pierna eta Pablo Castrillo Movistar taldeko biziklista espainolekin batera, hortxe doaz amarrekoa osatuta. Ba, 11 minutara dator tropela eta gaur Thorsten Trayen maiotoria jantzita joango da etxera ondobidean, etxera ez, hotelera noski, eta horrek ere emango dio uno isari, ba, beste mugarri bat Frantziako turronetan. 25 kilometroko pankarta adi gizon honekin, Kevin Bakelon ere hortxe margukiaren egiten ikusi dugu, baina gaur azken kilometroetan saiakera egin dezaken gizon horietakoa bada, egia da, ba, Lidl Trek taldeak oso ondo bideratuta duela garaipena, ziurrenik 10 gizon hauetatik hiru favorito nagusiak Lidl Trek taldeko ziklistak direlako. Pedersen, Simons eta Matias Basets bera, eta euren arteko talde lana ona baldin bada bintzat, ba ondo bideratuta izango dutelako gaurko etapa garaipena. Michael Matthews 50 segundutara dator, talde horretan da Jon Izagirre, gaur ere ihesaldian protagonista, eta talde horretan dira Cajarro Altaleko Alex Molinar eta Joel Nicolau. Herberearra Molinar gaur maiot motaduna berriro janztetik, berreskuratzetik gertu izan da, baina azken mendate honetan ezin izan du indartsuenekin, eta horren bestean, ba Alex Boden Education First taldeko ziklistak mantenduko du lidertza. 24 kilometro entzuleok, eta etapa dagoeneko, ba esan da bezala, azken kilometroetan kontatzeko pres gabiltza. Eta atzean ulermena ikusten ari gara, baina oso lanek ez izango dute jazarpen horretan, arrautzaren egiten erabiltza, dendenak ere errelebora pasatzen, baina errelebo, bueno, ba, esku zabalegi eman gabe, oraintxe Jon Izagirre bera, ezkerretara bihurgune hori kudeatuko duena, 49 segundu aurrean asko begiratu berko liokete elkarri, atzetik hauek sartzeko, eta atzean ere, ba, pentsatuko dute, Matthews eramatea, ez dela, bide lagun honen eramatea Julen, baina 23 kilometro betan zergetatuko den errepideak erakutsi beharko dugu.
2: Bai, ondo bidean behintzat, ba, badirudi lasterketaren gidoia zuk aipatu duzun hori dela, ez? Aurrean doan 10 laguneko talde horretan egon behar lukela etapa garaipinaren leian, alde batetik atzean gutxiago dira kopuruz, eta bestetik ba, maldangora ere atzera geratu baldin badira, ba, indarrez ere gutxiago direlako izan behar luke, baina oraindik ere minutuaren azpitik daukate diferentzia hori, 23 kilometro geratzen dira, egia da aurrean, ba, aipatu dugu, ez, Lidl Trek taldeak hiru ordezkari dituela, alde batetik, ba, etapa garaipenerako talde nagusi hori iritsi ezkero behintzat, ba, autagai nagusia den Mats Pedersen, eta bestelako mugimendurik balego, ba, hor ditu, Quinn Simons eta Matias Batzek bera ere, ba, mugimenduetara atera, eta beste talde txikitxoren bat sortuko balitz, ba, nere errematea jartzeko, eta atzean, ba, egunaren bigarren zatia behintzat nahiko alasei hartu duena, tropel nagusia da, ze ikusten dugu orain txigaro dutela, ba, mendate pankarta, lasterketa burutik, 11 minutu terdira, beraz, ba, esan duzu, hortxe Tosten Trainek daukala oraingoz maillot hori hori jazteko aukera gehien, eta maillot hori hori, ba, minutu batzuetako tartearekin ere hartuko du, eta gain nagusiei dagokienean behintzat.
22: Bai, egia da biharko etapan zidur mantenduko duela, beste kontua da, ba, ostegunean ere badatorrela Turmale, badatorrela Goi Mendia, eta hor, eskalatzaiona da Troien, baina, ba, akaso lan gehiago izango duela, hori bai, ihesaldia harrapatu ezkero, edo horrelako estrategitan murgildu ezkero, ba, akaso aste luzetxo ere, ba, manten lezake maiot hori hori, eta uste dut, ba, oso sari ona dela uno isaren zat, naiz eta beste helburu batzuk ere. Baditu zen, eta ikusi izan ditugun, Tobias Jalan Johannesen atzo ere ondo aritu zen, Jonas Abrahamsen dute, Magnus Cornilsen ere badute lasterketan, eta beraz, ba, bueno, ba, ikusiko dugu. Ea noraino heldaiteken taldeak, Guerenskolekin ere, ba, esprintetan saiatuko dira, bueno, taldean hitza, nola baita esateko, eta helburu ezberdinak landu ditzakeena, esango nuke, Aitor, beste talde batzuk kritikatzen ditugu beren barne antolakuntzari dagokionez, uno isa taldeak zentzuz jokatzen duela normalean, eta bere taldeari etekin ateratzen diola.
14: Bai, ez, uno isaekin arazoa dago, bazkean Eskandinaviako txendularitza monopolizatu egin duela. Ah, bueno, alde horretatik begatuta, ba, bueno, arazo bat izan liteke beti monopolio bat dagoenean, ez? Baina ia da gero bere barne funtzionamendua oso naela, ez? Bai, gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Ez dakite gero eskian eta bar uste dere sartu dela, horria ez. Bueno, medaiak lortzu dituzte, behintzat.
22: Bai, bai, bai.
14: Ondo funtzionatzen duten edo ez, baina behintzat Norvegiarrek medaia urrezko dominak uste azkeneko joko olimpikoetan lortu
22: gehi. Bueno, Norvegia beti izan da, ez? Potentzia handi bat, baina bai egia da azkenekoetan, bai, azkenekoetan gora egin duela, bai.
14: Orduan, ba bueno, ba suposa ba izan liteke, ez? Gainera talde horretan diruago, bueno, de hecho Vingegaard esatu dute jun litekeela, de hecho azkeneko informazioak diote Bisma sartu dela 6-6en leian, Vingegaard jun daitekelako uno isera. Bueno, aquí estas cosas que dela, baina bueno, badaukate aukera hori, o sea, diru aukera hori badaukate, Vingegaard bezalako zurat fitxatzeko, o sea, azkenean ba uno isa enpresa oso garrantzitsua da eta oso potentea da, horri ikusten dugu hor, tal, baina ez da enpresa nola nahiko enpresa bat, orduan, ba bueno, ba bere funtzionamendua ona, gero ba hori. Ez bakarrik txendularitzan edo eskean, este kirol askotan daude sartuta ere bai. Eta bueno, egia da Eskandinavian dagoen sistema ere bai laguntzen duela horrelako ez txirrindulariak ez net, baizik eta jende oso metikulosoa sortzen, ez? Beren kirol sistema, justezen mundukoan da, mundu mailan dagoen onena da. Eta, bueno, ba, ia ere bai, ba, sistema hori ondo, ba, beraiek eramate dutela, ba, ia gero ja profesionalizatzen dut, ez? Eta, bueno, bai, ez dute inoiz maillot horirik izan, beste maillotak bai, eta etapa ere irabazit zuten. Ez gogatzen egin zinegin irabazit.
22: Abrahamsenekin.
14: Ba,
22: Barkatu, Xabi, Mauro Smithei esprinan irazita.
14: Ia, ba, etapa hori irabazit zuten, baina, ia, ba, bueno, ba, inekin beharra dokan bakarra da, ba, zinkuinen gurpila hartu, eta mugraño bero gurpilan juen, ez?
22: Bai, bai, ez dauka beste zerre egin beharrik. Eta horrek emango lioke maillot horia, ze Sean Quinnek oraintxe Troyenengan duen abantaila da, desabantaila barkatu, 18 segundutakoa, ez 28 segundutakoa. Uste 28 segundu nahikoa direla gaurko bezalako amaiera batean arazorik ez izateko, eta Troyenek maillot hori eskuratzeko. 20 kilometro entzuliok eta informazio praktikoari helduko diogu, ziklismoaren informazio praktikoari nolabait esateko, Julen, ba, Pirineoak badatu zelako, jendea Turmalet ingurura hurbilduko da, bihar pauen amaituko da etapa, baina etzi esan da bezala, ba, beste bide batzuetan izango dugu, eta Turmaletera, Pirineoetara jotzeko intentzioa duzuenen artean, beti izaten da zalantza bat, noiz izten dute errepidea, noiz joan behar dugu, tira, ba, Julenek prestatu du nolabait jaso beharko zenituzketen hainbat azalpen, eta egin ingo ditu.
14: Baian, eta hemen ikusi dugunaren arabera, Turmaletera joan nahi dutenei, esango diegu, ba, D-9-8 errepidea, Lamongitik eta Superbaresetik itxita egongo dela, bihar Uztailak 8, arratsaldeko 4:00 aurrera, beti ere esan dute, trafikoa kopuruaren arabera izango dela mozketa, baina jarri referentzia modura jarri duten ordua hori izango da. Bihar arratsaldean, asteazken arratsaldean, 4:00 aurrera, Lamongitik eta Superbaresetik ora itxita egongo dela. Errepide berbera, baina Luz Sansoberretik Bares aldera itxita egongo da ostegunean, Uztailak 9, goizeko 10:00 aurrera. Lasterketaren norantzari dagokionen esango dugu, Santa Maria de Campana aldetik igoko dutela, Lamongi aldetik igoko dutela, eta Luz Sansober aldera jeitsiko dela lasterketa, ondoren Gabarnira igotzeko. Eta D9-2 errepidea, Bilongetik Luz Sansober aldera doan errepide hori ere, itxita egon daiteke, ez dute baieztatu itxiko dutenik, baina esan dute, ba, trafikoaren arabera, ba, aldizkako mozketak, igon litezkela bihar arratsaldeko 3:00, ostegun gaueko 9:00 arte. Hori, joateari dagokionean Turmalet aldera. Bueltarako, irteerari begira, lasterketa igaro ostean, Baresetik ezingo da Luz Sansober aldera jeitsi. Hau da, ezingo da lasterketaren norantzan jeitsi, eta gaueko 10:00 arte egongo da itxita jeitsiera hori. Ba, pentsatzen dugu, ba, Turreko logistikako ibilgailuak ere ibilial izateko. Bitarte horretan atera nahi dutenek Baresetik Turmaletera igo beharko dute, eta ondoren, ba, Tarbes eta Lourdes aldera egin beharko dute. Gabarnira joateko asmoa dutenek berriz, Pont Napoleonetik, Luz Sansober inguru horretatik, ba, aurrerako sarbidea, bihar arratsaldean, asteazken arratsaldean, 4:00 aurrera, itxita egongo da. Beti ere, han inguruan dagoen aparkalekua, betetzen den bitartean. Eta Gabarni alderako beste pare bat erreferentziare eman dituzte, bihar arratsaldeko 8:00 aurrera, asteazken arratsaldeko 8:00 aurrera, Gabarnire egotzeko errepideak guztiz itxita egongo da, Baturreko azpiegitura muntaia lanak egin behar dituztelako, eta ostegunean, ba, hilaren 9, trafikoa erabat moztuta egongo da, goizeko 8:00 gaueko 9:00 bitartean. Hori beraz, ba, Turmalet aldera joateko, Turmalet edo Gabarni aldera joateko asmoa dutenek, ba, jakin beharrekoa.
22: Ba, entzuleok, argi eta garbi, bizi ibili joateko eta lasai ibili bueltatzeko, uste dut hori dela nolabait laburpena, Julen, baina batez ere, ba, inor ez dadila nolabait lokartu eta ostegun goizean Turmaletera igoko denaren esperantzarekin hurbildu, ba, ezingo delako, eta gauzak lehenagotik eta ondo lehenagotik egin beharko dituzuelako. Baina tira, bertan izango zaretenetako batzuekin harremantzeko aukera izango dugu, telefono zaritzeko eta gustora egingo dugu. Gainera, ba, jakiteko ze giro bizi den bertan, hiru euskal ordezkari ditugu eta hiruren zaleak ere bertan ariko dira, eta beraz, ba, izue, gustora kontatuko dizuegu. Turmaleten dagoen giro, 16 kilometro eta 500 metro, Michael Matthewsen taldea minuto eta 2 segundutara, uste dut jazarpen horrek dagoeneko ez duela inungo zentzu eta aukerarik, aurrean 10 ziklista, maila hondiko 10 ziklista, zuen tropeleko sailkapenak ere elika litzaketen ziklistak. Bai, ze hemen Troyen, Queen, Basech, De Bruin, Castrillo, García Pierna, Simons, Bakelon, Frigo eta Pedersen ditugu. Amar txirrindulariak, nik ez dakit hiru trekak ez ote ditudan. Xabi?
0: Nik Pedersen ez dut, beste biak bai.
22: Ba, ikusi behar. Ikusi behar gaur Pedersenek zer egiten duen, baina egia da, taldeak maiot berdearen borrokan nahi duela Pedersen, gaur elmuan 30 puntu izango dituzte. Hau ere bada, aipatu genuen bezala, ba, nolabait, sprinter soil-soiak babestu nahi dituen neurri bat, eta horrela, ba, biharko etapak 50 puntu banatuko baditu elmugan, eta 20 tarteko sprint horretan, gaurkoak tartekoan 20, elmugan 30, eta ostegunekoak elmugan soiliko 20. Nolabait, Pogatxarrek irabaziko balu, edo binegok, edo seixasek, ba, goimaiako etapa horretan, maiot berdeari dagokionez puntu gutxiago lortuko lituzke, gaurko garaiak lortuko dituenak baino, eta gaurko garaiak lortuko ditu, biharko esprineko garaiak lortuko dituenak baino gutxiago. Eta horrela, ba, Merlier, Philipsen, Girmay, bueno, jarraitzak egu, Werensko, Lackerman eta bestelako izenak esaten, baina esprinter soiek aukerak gehiago izango dituzte, akaso Fernando Gavidiak ere bai, Caja Rural taldearen zat, Aitor, ba, puntu horiek maiot berdeari dagokionez lortzeko. Barre egiten dugu, baina Gavidiak esprinetan uzi puntutxo batzuk emango dizkio, Rural, Caja Rural taldeari.
14: Bai, azkenean, a ver, eske horrelako txirrulariak bakizu irazi zutela irazuko, baina puntuak emango dizkizutela. Azkenean, ba, bueno, ez daude gaizki horrelako txirrulariak. Baina, bueno,
22: beste gauza bada, zenbat buruko min ematen dituzten barne antolamenduan, eta Fernando Gavidiak badu, ba, taldean bereziki kudea erraza ez izatearen fama, den dena esaten hasita.
14: Oza, ni Gavidia ez nukela turrera eramango. Keturrean igual ez ditu puntuak lortza, baina este mutatako dituretan, bai.
22: Bai, kontu da turrean etapetan puntuak banatzen direla, baina banatzen dira lehenengo 20 ziklisten artean.
0: Oita bost.
22: Oita bost eraino.
0: Zakit, Buruz ari naiz.
1: Eta kaso, kontua da, ba, lehenago gu jakemaino lehenago ere bazekitela, Caja Ruralekoek bazegoela turrerako aukera hori, eta Gabiriari jarri zioten amua, tadera erakartzeko, ba, hori ere izango zela, turrera joateko aukerarena.
22: Bai. Zalantzari gabe, eta uste dut, bueno, ba, hor, bai, aukerak baditu, puntutxo batzuk lortzeko. Ez da egita astakeria bat, ez dira inbeste sprint, eta sprint horretan, ba, nahiko aurrera ez pasabiltza, ba, nahiko komeria, ze puntu gutxi lortzen dira. Den dena esaten hasita uzi puntuei dagokionez, baina tira, ba, saiatu egin barko dute, eta Gabiria, ba, bada, kajarroren apostu hori, nola baite sprintetan behar bezala aritual izateko. Bestelako taldeak edo taldekideak ere baditu eta iesaldietan presente ikusi ditugu. Gaur, maila handiko iesaldia, maila handiko 10rekoa, lasterketa buruan duguna, eta uste dut horrek aukera gutxi ematen dituela, ba, aipatzen ari garen puntu horiek eta ziklista horiek bertan egoteko, saiatu dira, Alex Molinar eta Joel Nicolau, ba, Michael Matthews eta Jon Izagirreren taldean dira, baina tartean minutu eta 8 segundukoa da, eta horren bestean, garbi daukagu aurreko 10ren artean jokatu beharko dutela. Matías Basset, Quinn Simons, Mats Pedersen, Sean Quinn, Kevin Bakelon, Ramses De Bruin, Trosten Troyen, Marco Frigo, Pablo Castrillo eta Raúl García Pierna. 10 ziklista eta ze apostu ez dugula bukatu, Julen.
1: Aitorrek
22: eta
1: nik bota dugu, zuek ez?
22: Zeintzuk esan dituzue?
1: Aitorrek Pedersen eta nik Batzek.
0: Nik Frigo esango dut.
22: Frigo,
0: Arrazoi nagusia, tropelan hartuta nuen, eta azkeneko unean, aldaketa bat egin nuen.
22: Zein jasartu zen nuen?
0: Ez dakit.
22: Egizu.
0: Ez dakit, baino, horrelakotan ez dut faiatzen.
22: Ni Quinn Simons esango dut.
14: Iztotzen nahi du orduan Frigo aukeratu. Txiste txarra.
22: Oso txarra. Baina, zaiak era ona da,
0: Txiste ona, gaizki sartua.
22: Bai, hori, bai. Eta Pablo Castrilloren mugimenduari, Mats Pedersen berak erantzun dio. Zer barkatu? Listo. Zutezuela merezi txiste honen maiarekin jarraitzea.
1: Ez, errepideko zuluetako txiste egin diteke bestela. Matías Batzek, baina...
22: Hau da maia, entzuleok, nahiz irratian, zer esango dizuegu, hau da, lantalde honen humore maia. Niri gustatu zait gehiago, Matías Basetxe, nahi Julen, aitortu behar dut, urte asko direla elkarrekin, eta zure txisteek, ba, grazia gehiago egiten diatela hori.
1: Espero gozen nuen, horrelako zerbait.
22: Ez, enintzen konturatuta.
1: Poste naiz, posta maten idorrek.
22: Bai, bai, bai, baina ondo ari zarete. Ba, Matias Basetxo geita laburteko txekiarra munduko barkatu, txekiako txapeldun, bai erlojupekoan eta baita errepidean ere, eta maia ikaragarriko ziklista Lidl Treken egituran, aspalditik dagoen zeri txirrindularia, eta, bueno, baka hor jazarpen lan horietan Movistar taldekoak erotu ere egingo dituen ziklista, orain berriro Castrillo dan mugitzen ari dena, García Pierna ere saiatu da lehenago, Movistarrek hautsi egin nahi du hau, badira oraindik maldatxo batzuk, bada nolabait gora beratxoa den ibilbide bat, eta bide horretan, ba, Lidl Trek taldearen nagusitasun hori, ba, deusestatu nahi dute, eta orain txe, olaka zeharkako begira da egin dio Basetxe Castrillo hori, kusi alduzu, eh?
1: Ez zait dotorea iruditu,
22: eta nahi nuke berriro ikustea, akaso, pixat magnifikatzen ari naiz, ahonditzen ari naiz, sentsazio hori, baina hori ikusten duzu Basetxe, eta nola, kusi alduzu,
1: eta zerbait esan ere egin dio.
22: Bai, lehen urtean poli bezala.
1: Akaso gehiago espero genuen jarrera hori Quinn Simons.
22: Quinn Simons, emarik.
14: Bai,
22: agitea. Quinn Simons, errelajatuta da bil. Zut, Simonsen arazo nagusia trampista dela. Eta ziurenik,
14: Batxek ez labi arra da, Osa.
22: Aitor eta bere jatorrien araberako jarrerak.
14: Ez esan, osa, temaz matonismo eta tal, hori...
22: Matonismo, kontzeptua, ere...
14: Ez dakit dira eskera zonazten da, baina... de hecho, Batxek trekera iritsi zan, Ukraina eta Rusiaren arteko gerraren ondorio.
22: Bai, Gazpromentze bilen, momentu hartan.
14: Gazpromentze egon, desagertu araz egin zuten talde hori, eta orduan ba...
22: Trekien 23 urte azpiko proiektuak hartu zuen estatiaren momentu hortan, eta horren urtean ja goi taldean egon
14: zen. Hartu zuten gari hortan, zeren taldean ez zutelako lekurik, baina...
22: Hori da. Bueno, ba, ondo etorri zitzaien mugimendu ura, uste dut bai Basetxi eta baita Lidl Trekeri ere. Batxe
14: bioke... ezakit, baina Lideli bai seguro gaine.
22: Bueno, akaso Basetxe momentu hartan negoziazio ere pixkat beherak egin bari izan zuen, egoerak behartuta, baina tira. Ba, bai, Basetxe ziklista handia da, 1,88 metroko gizasemea bide batez, eta tira, gaur talde horretan dagoen gizonik, ba... Nola esango du, indartxoenetakoa, eta era berean, ba ziklista oso interesgarria. Eta gaur gogaituta uste dut iritsiko direla mugara Movistar taldeko bi ziklistak, Pablo Castrillo eta Raúl García Pierna, biak maila handiko ziklistak dira, ziklista honak, baina gaurko ibilbideak ez die mesederik egiten, Julen, eta saiatuaren saiatuaz, ba hori, ba Basetxere pixka bat aserretu egingo zaie,
1: bai.
22: Zaila dute, taldea ba ustea.
1: Oso zaila dute, sekulako mailako ziklistak daudelako, eta horregote utxar bakarrik ere, ba, eskatzen duelako maila bat. Baina zer nahi duzu esatea, egurre ematen ere sarri eritzen gara Movistarri, baina nik aukeran nahiago dut, jarrera hau duen Movistar bate ikusi, eta saiatzen jarraitzen baldin badute, ba, egunen batean sari akaso iritsiko zaie, badute maila, egunero egia da, ez direla, ba, hainbeste kilateko iesaldiak sortuko, akaso begunen batea harrapatuko dute, maila gutxiagoko iesaldi batean, eraientzako egokiagoa izan daitekena, baina uste dut, eraman duten taldea ikusita, eta batez ere, Kian Uite Bruxek, lehendabiziko egunetan erakutsi dituen bakabeziak, edo, esan dugu lehen ere, gaixorik dabilela zabaldu dela, ba uste dut, hau dela, taldeak izan behar duen jarrera, hau dela eskatu behar zaien jarrera, eta horrela jarritzen badute, basan dagoa, saria lortuko dute, ze Uite Bruxek beraren adierazpenan entzun genituen, nahiago zuela turrean topa mar batekin, ba, etapa bat irabazte baino, eta nire bintzat, nahiago dut jarrera oldarko rau ikusi, Uite Bruxek esan dakoi jarraitu baino.
22: Zalantzari gabe, talen aritu gara, talde negitur eta zizketan, eta bueno, Pablo Castrillo eta Raúl García Pierna biak Lizartetik pasatakoak dira, talde Naparretik pasatakoak dira, hortik Ken Farmara salto egindakoak, egiera gero Raúl García Pierna karkeatik eginduela urteotan bidea, eta berriz ere bat egindutela orain Movistarren, eta Pablo Castrillo, Espainiko erlojuaren aurkako txapeldun izan dela, Xavier Mikel Azparrenen kaltetan, nolabait esateko, beraz, ba, ondo, oso ondo elkar ezagutzen duten bi txirrindulari direla. Bestalde, entzuleo, gaur mikrotik kanpo aipatu dugun zarbait da Lidl Trek taldearen bizileta. Bueno, Basetxek daraman bizileta, eta Quinn Simonsek daraman bizileta. Baina zerak ez?
1: Pedersenek ez?
4: Ez Pedersenek beti berezi amaten du.
22: Bai, horregatik, bueno, bizileta kolore dun hori, egia esan bereziagoa da, berezia ez dena, kasu honetan, ez da? Basetxeta Quinn Simonsen biziletetan ikusten ari garen diseinu hori, eta egia esan, ba nahiko diseinu ez da gino la deitu.
4: Koloretsua.
1: Kuriosoa.
22: Bai, bai, ze Kandinskia noa ere ez da, pixkate arata godoa. Bueno, badu pixkat Lidl estetika hori ere.
1: Bai, hori bai. Badiru dirola, pegatina azberdina jarri dizkiotela rodorroaren bueltan, eta...
0: Produktu bakoitzaren pegatina.
22: Gauzat, esan maizuet, Lidlek maiota batera zuenean, momentu batean, pixkat horrorizatu gintuen, edo kostazitza egun, baino egin dugu gure begia, eta maiot polita eta guzti dela, esango nuke.
0: Niri horrelagoa gustatzen zaizkit, eh?
22: Bai, bai. Eta orain García Pierna berriro, mugitzen ari dena, Quinn Simons eta Bassett jazarpenean. Puf, gogaituta, hori da hitza ustu, gogaituta bukatu behar duela gaur Movistar taldeak. Baina izu txalotu egin behar dugu, ze Movistar taldeak kritikatzeko bide asko eta itzaki asko topatzen ditugu, baina uste dut, iesaldi honetan bi gizon hauek sartu, nik bereziki biziklista on eta, estima puntu bat diedan biziklista dira gainera, Castrillo eta García Pierna, eta gaur uste dut oso ondo ari direla, borrokaren borrokaz, naiz eta askoz gehiagorako, ziurrenik ez zuten lortuko, hiru Lidl Trekeko ziklista erraldo joieko harukita.
14: Ez biziklet, trekin biziklet, eske bilatzen aritu nahiz, bakite, osea, ez nekin zer, baina banekin zeukala transfondo bat, kolore horiek. Lehen gurtean gogatzen zeate, gintzutela biziketa ere berezi bat urrerako, zela gero, pologen, margoekin, esto, bat. Aurtengoa da, gaurten trekek 50 urte egiten ditu, orduan, trek enpresak, bere momentu garrantzitsuenak, ez dakit txenduari garaipenak, edo ez dakit zehazkitzen momentu diran, argazki, ikusten bali mazute bizitak, margotu daude duzkan gauzak argazki batzuk dira, ez? Uh-huh. Bere momentu horiek hor daudela margotuta bizikletan. Papa Noel bat ikusiet, ez dakit.
22: Maiota hemen ari gintzen Aitor Polo gaipatu duzunean, beste kuadro batzuk topatzen, maiota nahiko Mondrian da, hau Piet Mondrianen diseinu bada, eta uste dut, oso estetika horretan oinarrituta dagoela, baina kuadroak badu puntu bat olana hasiagoa, bai.
14: Hain bidaltzen zuete informazioa.
22: Bai, baina ondo ari zara, eta izue, hortaz ere itzein.
14: Itzolein gurtean ustez gero bizikleta hauek subastatu gintzituztela, eta diru hori juntzela finanziazio baterako, baina hoen ejere batentzako, eta bar, xabetituzte horrelako gauzak, bizikletekin zerbait bereziak turrerako eta gero bari, saldu eta laguntzeko beste egoera atzutara, ez?
22: Hain zen pentsatzen Julen gure lankidego Juri Zeizarandiari jartzen diozula ekuazionetan Pollock, Mondrian, Lapurreta bat Lubgen eta Lidl Treken bizikleta eta fastinatuta,
1: eta mikrodator.
22: Txoratuta daukazula mikroparean, ordu pare batean.
1: Mikrodator
22: azkar. Bueno, eta zoritxarrez, espero dugu horrelako erizkez gertatzea, ze urtero itzulietan, milaka euro lapurtzen dituzte biziletetan. Eta horrek
14: lasiri lapurtu zuten dela gutxi.
22: Bai. Eta kalte ekonomikoa sortzea zaratago, sortzen duena da ziklistengan ikargarrezko astuaramendu. Eta badoa berriro orain Castrillo da.
0: Gaur aterako dira. Nahi ez dituen etapak, gaur trek biakatuko da.
22: Hori da, berriro repikatuko duen zuliok, Xabika aipatzen dau, lehen esan dugun bezala xe, García Pierna gazo esan zuelako ez, saiatu beharko dugu irabazten, uaek nahi ez dituenak, gaur garbi dago uaek ez duela etapa unai, 12 minutu utzi ditu, eta noski Xabi, hau borrokatu egin behar da, ez da egunero gertatzen.
0: Ez. Talde potenteak, etapa bat isaz markatzen duena, gorriz markatzen duenean, ez dute huts egiten eta algira.
1: Baina saiatzen ari diren bakarra dira, Movistarrekoak, eh? Ez Bokelan, ez beste inorrezta ari hor saiatzen, ez Frigo.
0: Frigo esan diote irratitikan, Pedersenetik urruti mantentzeko, ies atake bat egiteko, baina ez dakit zenbat kilometrotara egingo duen.
1: Egia da orain doazen errepide honetan, eraso jotzer ez da errexea, orduko iruroi kilometroko abiaduran doaz, eta hor...
22: Ia ibilbide guztia Julen orain mesedeko bidean izango dute, eta abiedura ondian, bataz besteko abiedura 43 kilometroko bidea igo da, eta aizea orain txe alboz, parez pare, nahiko bihurgunez jositako ibilbide bada, baina aizeare badute momentu batzutan kontra, beste batzutan alboz, eta hori ere kontuan hartu behar da. Beraz, gogorrari dira, eta horrek ere erakusten du, edo distantziak berak erakusten du, abiedura hori, ez? Matthews entaldia 2 minutu eren bueltan dagoia, tropela 12 minutu terdira urbiltzen. Aurrean, ez zer ez dari oparitzen inor, eta batek baino gehiago, kakaso gogo gehiago izango du indarra baino, iesalditan saiatzeko. Horregatik, txalotu behar dugu, nik behintzat, Movistarrean jarrera gaur, eta García Pierna eta Castrilloren jarrera hori.
14: Formazio garrantzitsua ez, doka zehazki zer kusirik txerloaitzarekin, baina bai, oain txatea da, koik Rusiako estatuari edo komiteari kendu diola provisionalki suspentsioa. Horrek esan edo ja Rusia, kirolari Rusiarrek eta Rusia bestelako taldeek, edo, eta bueno, selekzio bezala korretu dezaketela. Kasu honetan, Blasoven kasuan adibidez, baina Rusiako, igual, banderarekin ikusi genezake, suposatzen dira tropelean, eta bai, munduko txapelketan, eta olimpiarrikoetan, hori ja ezakitzea azki nola da, nago, zu jakin gozu goiago.
22: Bai, berez, hori bai ezatuko balitz, pentsa ze paradoja, Rusia estrenatuko lizateke joku olimpikotan, Los Angeleseko estatu batutako olimpiar jokotan.
14: Bai, hori, printzipioz hori argi da, hori argi zegoela zirudien, baina agia da orain ezakite bai kasu honetan txendularitzak uzik zeo zer egin marko duen edo ez, ero berak daukane aukera erabakitzeko ba xantzi hori txendularitzan kendu edo jarraitu hori ja ezakitzea.
22: Bai, berez instituzio ezberdinak dira, baina egia da horrelako erabaki batek duen oihartzun politikoarekin, baziurrenik denen engan izango duela eragina. Ba, ikusiko dugu eta baieztatuko dizuegu, ba, munduko txapelketa hori aurten Kanadan izango delako, ez da?
5: Montrealen
22: bertan.
14: Eta... Txiruraitzen ez dago hainbeste, ez dago hainbesteko garrantzitsua, zain garrantzitsua, azkenean, ba, makumezkoetan ia txirulari errusiarrek ez dagozkagu, eta gizonezkoetan...
22: Sibako Frantziarekin aritu da, ez?
14: Ba, baina Sibako, bai, baina, bueno, beti aritu, ja, hau baino gertatu baino lehenago, ja,
22: Frantziarekin
14: aritu zan, kasu honetan Blasoven kasua da, nik ustet, batez ere, ba, hori.
1: Ikusten ari, zirakurtzen ari zalbistea, eta jartzen du behin-behinean altxa duela beto hori, eta arrazoi bezala jarri dute, Los Angeles 2028ari begira hainbat ja sailkatze prozesu eta martxan jarri direla eta bertan ba kirolari guztiek aukera berdintasunaz lehiatu alizateko edo parte hartu alizateko ba helburu horrekin edo horregatik hartu dutela edo altxa dutela beto hori, baina berriz ere diogu bimina.
22: Eta beti ere entzuleok zuetako askoren burutik igarotzen diren kontrasan sentsazio berbera gure buruan ditugula. Zergatik Israel ari den lehiatzen beste zer gertatuko ez balitz bezala genozidio bat egin duen bitartean. Edo Queen Simons.
14: Estatu batuekin, azkenean.
22: Bai, estatu batuek zergatik lehiatzen duten, eta bai... baina bai, bereziki estatu batuek eta Israelek ez, no? La lehia dezaketen, ba, Palestinak lehiatzeko gaitasuna legalki mantendu, baina bere bizitza baldintzei dagokionez mantentzen ez zuen bitartean. Genozidio horren baitan, bai, lituztelako bere kirolari olimpiko, futbolari eta bestelako guztiak. Beraz, kontrasan hori hor dago, beste batean akaso lasaiago ere aritu gaitezki honen guztiaren bueltan, baina momentuz badakiguna da, Errusiak lehiatzeko gaitasun hori berreskura dezakela. Tor Hushbot, oraintxe, hartze hungariarra, ba, hartze norbeiarra barkatu, hortxe iruditan ikusi duguna, el mugan, baina adi, 2 kilometro eta 200 metro besterik etzaizkigu falta eta jakin nahi dugu, nork irabaziko duen etapa, zer Julen?
1: Ez, bitxia izan da, Queen Simons atzeratu da, eta denbora desente pasadu zehar begiratuan bakeloani begira, une oro. Ea bere erasore maten beldurrez edo zer, eta egin duena izan da bere gurpilan jarri.
22: Eta zapatillak estutu.
1: Eta zapatillak estutu, bada espadere, akaso ba, Lidl Trek taldean ez tira fio, gehiagi bokela.
22: Hor badago, matonismo kontzeptu ekarri daitu horrek, eta niri gustatu zait, ez dakit hau itzuli beharko genuken, zen matonismoa itz polita da, ez dakit hor utziko nuke.
14: Eta kirol honeta...
22: Bai. Eta Queen Simonsen zehar begiratu hori izan da nahiko matoia. Nahiko, noa. Ni hemen neoke, iretzako.
14: Eta batxekek orain kastuilerekin egin duena beste modu batera, baina ere bai, ez?
22: Bai. Oda, supremazia fisiologikoa esango dugu, ez da?
1: Ezi begira geratu zibar noiz pasatzen zen, eta pasaren antak kurpilera zai osegituan.
14: Zigual horregatik lehenu biratu dio, ikusi dio. Noazaz.
22: Era mene, beste gonbidaturen bat baute dugun, ez ustean aritzeko, egia da, nik uste, bakelonek saiak eragin beharko duela. Eta horrelako ailega era batean, ziklista arriskutsua iruditzen zait bakelon, beraz, horregatik uste dute Lidl Trekek erabaki duela Queen Simons atzera eramatea, desatea zuk bakelon de vigilatu, zuk bakelon zaindu, eta hortik aurrerakoak egingo ditu basetxek, ze basetx, ba, indarrez sobran dago. De Bruin daukagu hemen, Alpezin taldeko ziklista ere.
5: Frigo azkeneko, 7 kilometrotan, taldeko azkena, eh?
22: Eta Frigo, egia da, isatxe-isatxean, eh? Horain De Bruin da aurrera egiten ari dena, Troienen aurretik pasatzen, Queen Simonsen gurpillari helduko dio, azken 500 metroak dira, eta esprinen izango dugu ailegaera, basetxek jaurtiko du jaun andreok esprin hori, oraintxe badator bakelon atzetik aurrera biurgune horretan lehenengo posizioan sartuko da, Mats Pedersenek barrutik hartuko dio, aurrea eta esprinen jaurti beharko du, hortxe dator Lidl Trek taldeko zintxirindularia, Dania Reindartxu metroak eta metroak aterata, Pedersen nagusi maiot berdea jantziko du, etapa garaipen eskuratu ere bai, Mats Pedersen garaie Queen Simons izango da bigarren, bosgarren, eta Raúl García pierna irugarren, Pedersen garaie Frantziako turrean, garaipena eta taldearen lanari, ba, ikaragarrizko saria jarrita. Oso oso etapa hona egin du Lidl Trekek, erabat nagusi izan dira, eta Mats Pedersen izan da, ba, gaur indartsuena zalantzari gabe, hortxe taldekideak besarkatzen, eta uste dut, ba, eskertuz, segituan eskertuz, hortxe taldekideak besarkatzen, eta uste dut, ba, eskertuz, segituan eskertu beharko dizkie, egin duten lana, ba, bere taldekideku,

0: Orduan UAE taldekoak munduko 8 ziklista honenekin ailegatu zirela eta uste dut hor pixkat iraingarriagoa zela, baina bueno, Lidl Trek talde oso oso indartsua da eta nagusitasun hori gaur oso agerikoa izan da, ez Basetxek nola erantzun dion Castrilloren azken eraso horri, uste dut oso oso nabarmena dela. Eta Bakelonek saiakera egin du, baina bihurgune horretan trazaera Pedersenek hobea egin du, atera da azkarxiago eta batez ere asko zindar gehiagorekin, ez dio gurpilera heltzerik ere izan. Esprin errepikatuta ikusten ari gara. Eta atzetik aurrera oso esprin ona García Piernak egin duen, eh?
1: Bokelan...
0: Oso gaizki esprinen.
1: Azte azkeneko gaxartu da iaia. Edo iaia eri gabe.
0: Hombre. Oi, zalantzarik gabe, zalantzarik gabe.
2: Buzera ziete, asmatzea batik ezer.
3: Orea. Asko balio du, Gero eta gehiago. Eta gaurko beste irabazlea, nagusia, traen.
0: Bai.
1: Hor Josefen horretik ikustik enuen, ez?
3: Norbegiarrak ere topera, futbolean, eta txirrindularitzen, eta...
1: Ez dakit zehazki zer daban Josef, unu izan dago sartut, baina ez dakit enpresaren kiroltzuzen darian, edo taldearen kiroltzun dara, borki hor erbai naste bat bago. Gauza bat da enpresa aldean, eta gero edo beste bat taldearen aldean.
3: Amazius. Bigarren taldeari denbora emanez.
1: Baina, bueno, asko ez errexago irazio taldea Pedersenek,
3: Pedersenena...
4: Ezkerrik asko honek hartzea batik.
3: Atzo Pogatxarrenaren pare izan da,
0: Thor Hushbot da Uno Isako manager orokorra.
1: Baina taldearena, ez? Ez bai. Enpresarena, ez? Kirolarro.
0: Egipoarena, bai, taldearena. Uno Isa mobilitzealdearen manager orokorra. Eta bide batez, hementxe datua ere, ez? Bueno, Troienek duela hiru urte minbizia gainditu, eta gaur Frantzia goturreko liderraren maiotarekin jantziko dela. Beraz, tira, posten gara, horrelako bide bat egin duen ziklista batek ere, horrelako saria topatzen duelako, orain ikusi beharko da, zenbat denborara helduko den tropela, zen ikuste Troienek datorren astera arte maiotoria mantentzeko aukerak izan ditzakela,
3: Balarri bili, aldapagora maia ematen du, eta non eta hor orain horiz ikusten dugun gizon horri ostegunean sekulakoak eta bi egiteko gogori jartzen etzaion, akaso mantendu dezake. Ondo bidean egunez egun tartea jaten joango zaio Pogatxar, baina egunez egun esan dut ostegunean tarte desentea jango dio, baina ikusiko dugu nola iristen dire, baina ez litzateke burugabekeria undiegia izango pentsatzea, tosten trenek egun batzuetarako mailotori mantendu dezakela, kere ikusi beharko da, Tobias Jalan Johannes entzak gore lan egin beharko duela, eta horrelako hau zekere ikusi beharko dira, baina Tarte polita izango du.
1: Ez dugu igotzele txarra, lengortean buelta Espainian
0: lider. Ez da bateri igotzele txarra, ez?
1: Topa mar bate lortu zuen, ez?
0: Biharko ez barkatu osteguneko etapa oso gogorra dela, Aspen eta Tourmalet jarraian igotze horretan.
1: Ez ema demora behar du Pogatxa.
4: Guaek erritmo jartu
1: badu. Eta zinitu, batelarko diferentzio gal beharko du, horrelako etapa batean, Pogatxarrekin.
0: Bai, hori dauka, hori izango du gutxu erabera. Gorko eta gero. Horregatik diot, esfortzu berezia egin eta jakitun, ondoren ostiralean Bordelen etapa laua dela, atzetik datorrena Bergerakekoare esprinaren aurkako etapa izango dela, Useleko etapa nahiko igarogarria dela berarentzat, uste dut apostu hori, saiakera hori egin beharko luketela, talde indartsua du Uno Isak, eta hor badirein bat ziklista, Tobias Jalan Johannesen besteaz gain egon daitezkenak, ez hainbat kilometrotan laguntzen, eta... zazpi etapa horiz jantzita egotea turrean, hori dirutan eta nolabait itzulera publizitarioan horrek suposatzen duena, oso ondia da, ez, beraz uste dut, saiatu egin marko dutela, beste goza bada, Sean Quinn saiatzen den maiot hori lapurtzen.
3: Akaso, bai,
0: Eurovision Festivaleko ziklista.
3: Akaso, lapurretan segituko zaio.
0: Bueno, borroka hori izango dugu, eta polita izango da, beste borroka batzuk gertatzen diren bitartean, hori bizia alizatea. Biharko etapa, aipatu dugu, etapa laua, esprinter soientzat izango den lehenengo etapa, eta gaur ikusi dugu, lehenengo lehia horretan, Binian Girmay, Philipsen baina azkarragoa izan dela. Kontu da Philipsenek bihar izango duen trenoa, beste kontu bat ere badela Julen, eta etapa pauen amaituko da, badute hirugarren mailako mendatetxo bat, baina esango nuke esprinterren artean arazorik sortuko ez duen, kilometro bateko koskatxo bat besterik ez dela, koskago gorra hori bai, uneko bederatziko penditzarekin, baina uste dut, dendenek ere aurrean pasatzeko modukoa.
3: Biharko uste dut ezin dutela utxo egin ez, gizonik azkarrenek ez dituzte, sekulako aukera mordoa turronetan, eta hoietako bat biharko izan daiteke, zentzorretan ikusi dugu gainera ez, gaurkoan ez dutela etapa lehiatzeko bueno, gaitasunik izango zuten edo ez

0: ez ez dakigu, baina auturik ere ez dut egin, behin tarteko esprina pasata ba hankaltza dute, bai Philipsenek, bai Girmaik, eta uste dut, ba, biharra ikusiko dugula, ez, abiadura haundiko esprine hoietako bat, trenoak lanean ikusteko aukera izango dugula, turronetan lehen aldiz, eta ikusiko dugu, Philipsenek jada amareta pagaraipen baditu, Merlier ere hor dago, Girmaik behar ere hor dago, eta Pedersenen datuak azpimarratu nahiko nituzke, irugarren etapa garaipen aturrean, bost ditu giroan, eta lau Espainiako bueltan beraz, itzuli handietan, zakua majo betetzen ari da.
1: Eta maiot berdearen borroka horretan, oraintxe, 103 punturekin, ba, esango nuke, urrengo arerioak Girmaik baldin bada, 29 puntu dituela Girmaik, beraz, borroka handietan hasi aurretik, dagoeneko, ba, tarte bat atera duela, egia da, esan da bezala, sprint berezietan, sprint soiletan, bihar eta etzikoa, bihar eta ostiralekoa, esaterako, ba, 50 puntu banatuko direla sprint bakoitzean, 20 puntu tarteko sprintean, puntu asko dira orain dijokoan, baina Pedersenek ba, bideratu dituen bat sari, eta erakutsi du, ba, etapa garaipen hau eskuratuta, besteren bat ere borrokatzeko moduan izan daitekila aurtengo turronetan.
0: Gerezna Girmaik biharko etapan zaila ikustetela, etapa irabazten ari ez. Girmaik puntua gata goitu, baina...
2: Eta Pedersen ere sartuko da.
0: Hori da, esan, eta azkenean Girmaik ez da bere kabin dizbateke ba, zazpi etapa irabazitzazkela itzuli batean. Girmaik ez, bihar esan ezu Philipsen, bai, baina Merlier ere badago, oza, sprinter asko haude Girmaik baino beak. Printzipioz, kere guzu harko gu, baina, bueno, ordu nor, barazoak izango ditu ere Girmaik etapak irabazteko. Printzipioz gaurko etapa igual Girmaikentzako igual
1: gaur. Kontu bat atera, bihar pauen lehenengo sailkatutik bosgarrenera 40 puntuko aldea dago,
0: Bai, baina zu Girmaik ikustezu dauden sprinterrekin lehenengo lauen artean sartzen?
1: Bai. Eta Pedersen ikusten dut lehenengo 8 artean, esan dut. Eta Philipsen ikusten dut lehenengo 3 artean. Beraz, uste dut tarteak...
0: Ba, Philipsen ez sartzen berdearen lehi horretan,
1: Ba, badago, Gaur iesaldian sartu da berde hori lehiatzeko.
0: Bai,
1: nahi du. Ja. Orduan, bihar Pedersenek etapa irabaziko balu, eta, barkatu, Philipsenek eta Pedersen 7. balitz, 56 puntuko aldea dago helmugan. Batetik zeira. Oso, legedi eta oso araudi berri, ba, ez dakit, azpimarratzekoa da, eta sprinter soiloiek asko defendatuko dituena. Ta pentsa, gaur ikusten dugu zulo bat 60 puntuko, baino bihar kolpe batean, Girmaik eta peirabaziko balu, maiot berdea jantzi lezake.
0: Baina, gado.
1: Egia da, Girmaik turrean etapa bat edo bi irabaztea dela aurrikus dezakeguna. Baina nik Girmaik bai ikusten dut top lau horretan,
3: Ez da gain sprinter Merlier?
1: Bai, ustut, Merlier Philipsen,
3: Girmaik
1: bera.
3: Hiru horiek gola sprinter.
1: Epatu duten Ackermann, Werenshall.
0: Ez goa enskola azkarra bai duitzen.
1: Phil Bauhaus nik uste beste maila batean dagoen.
0: Girmaik sprinpeto batean ikustet Girmaik baino gehiago dala,
1: Bai, baino gero Girmaik etapak irabazten ditut urrean eta
2: Bauhausek ez.
1: Bai.
0: Gabiriak trenoak usatu ditzazke. Zudalei dauka oso treno ona.
1: Bai.
0: Alpezinena baina, Zudalena...
1: Bai, Alpezin eta Zudal dira bi trenoak esango nuke ez.
0: Referentziazkoak bai behintzat.
1: Bai.
0: Hasiera batean, abio dura hondiko esprinetan.
1: Eta esprinter gehiago ez kara ipatzen ari,
0: No, Freitin... Ackermann... Faber,
1: eta Ackermann erizan egiteke, bai eiko taldeak... izango du beste trenotxo bat, horre ziklista honak ditu, ba, Luke Durbridgeekin, Michael Matthewsekin, Luke Plattekin baditu.
0: Binder ero ahi txinglari azkarra.
1: Baina hoia izenak esate aldera ja. Eusetu uste hauek Girmaikren aurretik egoteko moduko ziklista direnik, Aitor.
0: Bueno.
2: Gaizki kokauta sartu ezker.
1: Bai, gautzak.
0: Bignerreke etapa, Espainiako bueltan, etapa esen dira ez dago txingulari. Ez ditu turra asko korritu, ez dakit igual bere lehingo turra da, Ez nago ziur oso gaztea da, txekiarrau, baina oso azkarra da, Osa, esan, Olaf Koi dago ere,
1: Olaf Koi azten ari ginen, arazoi duzu.
0: Ez dut egin erre, osa, nengo lauen artean sartu daiteke? Bai, sartu daiteke. Ez egia azkenean, normalean, esprinetan, beti sprinter batek faiatzen dula, orduan, sartutza daitezke, baina nik izenak begiratuta ez zait hain errez iruditzen lehenengo dagoen artean sartuko nik bai edo bai. Girmaik, eske niretzako ez da hain Pedersen baino askoz ez azkarragoa, Pedersenen kasua ere bai, ikusi beharko, Ayusorekin zer gertatzen da, Ayuso ni lagundu hori marra lima dio, ba, igual, etapa aukerak juten zaizki hori bai, ez?
1: Hori bai, hori bai. Bai, Pedersen espinioidetan top 6 hori lehiatzen egon daiteke
4: lasai asko, eh? Behar, bera bakarrik ondo moldatzen da.
0: Ez, baina, ba, euska gaur ari ez...
1: Bai, beharko balitu izango lituzke.
0: Eta izango ditu.
4: Batxek eskui izauretik jarrita, nahikoa du.
1: Bai, eta Decathlon taldeak ere ikusi behar dugu, baina Koijek Sesbold dauka berarekin, lehen gara ipatu nun, bai, Dan Hull, eta Benoteke jaurtik eta lan horretan azken jaurtik eta espio egingo, baina lehenagotik kilometro, iru kilometro faltan egin dezake errelebo oso sona, beraz. Bai, badira eta ikusi egin barko du, nola antolatzen diren, nola gertatzen diren, beste tur bate hasiko da bihar, esprinterren turra, eta horrengo goare bagenuen, eta etzi berriz, ba, Goimaiako etapak. Bueno, ni gauza desango izuet, turra nola hasi den ibilbide egokionez gustatzen zait. Ikusi ditugu, lau etapa, eta hoietan behintzat iru ezberdin, ez? Gaurkoa iesaldi goi mailako batean, erlojuaren orkako saio xelebre xamar, baino ikusgarri bat, ikusi dugu bi ailegaera klasiko itxurakoak, nun uaren nagusitasuna bermatu den, bihar esprina, eta etzi Goi mailako mendiko etapa bat.
0: Denetik.
1: Zer gehiago nahi?
0: Denetik. Menu oso zabala ikusi dugu, ziklista guztiak ba, bakoitzak izan du ez, bere, bueno, izango du, ustegunerkoa kontuan hartuta, ba, bere ibilbidean, bere doaiak eta gaitasun erakusteko aukera, eta ikusiko dugu, nik ere badaukategi esan horrelako trenuen esprinioietako bat ikusteko alde batetik trenuak, eta gero, ba, trenoien tartean, ba, bere kabuz ondo moldatzen diren etapa lapurroitakoak, ikusteko goa badauka, beraz, ba, biharkoak, ba, badauka, xarma hori, badauka gauzatxo hori, beraz, nik biharko ikusteko ere irrikaz, eta badator, tropela elmugara, oso osorik gaurren jarrita.
4: Etapa batxar, prekupatuta, eh? Farrez, denekin izketan.
1: Baina, gaur oso etapa lasai izan dute, aurrekoak, aurreko irurak oso intentsuak izan dira, eta, ez? Eta uste dut, gaur ere, ba, horrek eragin duela, talde nagusien artean, pentsatu dutela, aurkoa izan daiteke. Amairu minutura, heldu da, ua etaldea, eta tropele guztia, eta Julen, pentsatzen ari naiz, hitz bat ere bilatu behar dugula, babak eltzetik ateratzen trebeak diren oiei deitzeko, ez? Ez da egite, hitza eltzeroak den, babagileak den, baina bultat eman behar diguni.
0: Bai, eta norbaite baldin, entzulen artean, hori da, baldin baduka horretarako hitza proposen bat, ba, bota dezala, bidali dezala, eta guk gustora asko erabiliko dugu.
1: Eta bide batez, eskerrak, entzule batek idatzi dugu esan ez, aizuen, niri gustatzen zait telebistan ikusi eta zuek entzutea, eta atzo atzerapenez zindoazten, baina gaur irudiekin batera ari zinaten. Beraz, bueno, ba, atzo ere kontrakoa esan ziguten, entzule batek abisatu zigun bagenuela delay puntu bat, eta hori konpontzen saiatu gara, beraz, estimatzen dugu, ba, bueno, hori bai ez datu, eta gu entzunez, irudiak ikustean ikusteko aukera egiten duzuen hoiei ere, ba, besarkada bat, irratiaren magia ze, ba, turra bizi duzuenok irudirik ikusi gabe ere, ba, saiatuko gara, edo saiatzen gara behintzat, zuei albezain garbi eta ondo irudikatzen gertatzen ari den hori guztia. Mats Pedersen gaur etapa garaile haze garaipena, atera ditu nahi adina bizileta, egia esan oso gainetik aritu da, eta horretik guztien ari gara errepikatuta, Quinn Simons eta Raul García Pierna nola izan diren, ba, bigarren eta hirugarren esprin nagusi horretan, bihar esprinerako beste aukera bat, baina bestelako esprin baterako aukera gainera, eta tira, guk poliki agurrere esan behar dizugu entzuleok gaurko kontakizun honetan.

0: Agurto horretik Julen Goikoetxea etaparen sailkapenari heldu barko diogu Mats Pedersenen garaipen horren atzetik iritsi direnak.
1: Hirugarren etapa garaipena Mats Pedersenen zazturrean, Quinn Simons bigarren, Raul García Pierna hirugarren, Marco Frigo laugarren, De Bruyne bosgarren, Bokelan seigarren, Sean Quinn zazpigarren, Traen lider berria dena zortzigarren, Pablo Castillo bederatzigarren eta Matias Batxek amargarren.
0: Sailkapen nagusian uno isa taldearen zatune historikoa Traen nekejantziko du maiotori hori Sean Quinn sailkapen nagusian 28 segundutara, Matias Basetxe hirugarren 3 minutu eta 50 segundutara, hortik aurrera Pogatxar eta Binego 7 minutu eta 53 segundutara, ia 8 minutu dira Troyenek ba datozen egunetan maiot hori horri heltzeko izango duen abantaila. Baiuren maiotei begira horia Troyenek jantziko du biharko etapan, Mats Pedersenek berriz berdea horrek ere lagunduko digu norbera esprinean kokatzen eta mendikoa ba azkenean Molenarren saiakera zaratago ba Bodenek mantenduko du.
1: Bi puntuko tartearekin Boden lidertzan mendiko sari horretan ostegunean banatuko dira puntu dexente hor zalaparta izango da eta maiote berdeari dagokionean Pedersen lidertzan 103 punturekin bigarren postuan Tadej Pogačar 45.
0: Matias Basetxeke jantziko du maiote txuria gazte honenarena, De Bruyne eta Castillo ere hortz izango dira haren atzetik gaurko etaparen ostean, beraz ba egun batzutan behintzat maiot horrek bestelako jabeak izango ditu taldeka oraindik ez dugu sailkapena, baina esango nuke gaur Lidl Trekek lidertzari heltzeko itxura guztia mandiola etapari eta beraz ba bihar eurek izango dute da dortsal berezi hori soinean jantzita. Xabi Arrieta mila eskerratu zen egunetan izango dugu berriro zure berri.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Aitor Aierza zuri ere eskerrak eta datu zen egunetan ere ikusiko dugu elkar.
3: Hori da, berdin.
0: Julen Goikoetxea, bihar arte.
3: Bihar arte ondo ibili.
0: Entzuleok, bagoaz informazioaren txandorein naiz irratian arratsaldeko seiak heldu bezalaxe.
4: Eta bai, mi esker, bai, zuri Inigo Asensio eta Julen Goikoetxea informazioak, bai, laster, lauontaik, lau minuten buruan, seiontan, Lorea Maia Gantzenekin izanen dituzela, bai, eskoli gatietan, anartean, musika pixka batekin segitzen dugu hemen, Zesatek taldeak maiten daukun kantu hau.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: IRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchita Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

Mustafa.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio numérique, par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anceta Iratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Ez ginen ametxetan bat egin, bide bera jorratu eta ez duzu sekula ez dagutuko, denporaz bestaldera bilakatzen duzuna. Ametxegia haotxa eta isila, batera harmonia eta muga, utxa bazterra konta ezinezko, konta ezinezko soslaian auz.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK irratia.

pa, que pa.

0: AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka irratia entzuten ari zara.

0: A-I-R-E-K-A, Iratia.
1: A-I-R-E-K-A, c'est numérique et c'est en DAB+.

AIRK diffuse pour vous en DAB+. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, DAB+, frekuentzietan, zuendako

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

de robe.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: Bugak hautsi behar direlako, inparraldean, buga!

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: shoot everything to pavement.
1: Vous écoutez A.I. Eureka.

0: RK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AI RK, irratia.

0: AIREKA. Pourquoi pas?
1: AIREKA, la radio digitale autrement.

Ahora,

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK radio. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

by my desires.

lovers.